xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ni moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofu kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangaté soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolal ba nga xamné lola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolal gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su tur soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar té kum ko wax nga daal joxé té bu ñëwé def ko ci soxna jaar ak yiw mo la wax né yiw yi da koy def rek di lambatu fuñu né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bënd ay ten yeen lim ci dub loxane dafa dégg ñu né xéenal bokku na ci aw yiw nga bënd ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokku na ci yiw yi lool tam def nako poroxan xéena def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko daan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jariñ té yaakaar naan tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bo mu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñu ni war nañ ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yep nak ñepp ñewante ko ñepp amu njaqare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñepp ci do naxawri ñepp ci do jaxle ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bay lu du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggey rek ak liggeyel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangate ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo do la jarin dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustafa da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ñoo fa nak yeneen ñu du sénégalais sax ñoo fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggéey bobu du jeex liggéey bobu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi té liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am
Seigne Mohamed Muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi joxone moy juroom ñaar fuk lolou def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolou waaw lu ëpp lolou ak fa na ci Sénégal kenn ku nekk wote nga ne mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw ma yodde an na ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil barina way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bare bare da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay famille ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wu faté wu mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nepp ko re andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañ jaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak ku dul jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppul dafay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bokk liggé ngir sa ngebot jaamul yalla la waaw liggé def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci réy koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bokk kon lool dess ko wara def ba kérok nga fi joggé rek aba kër nga fi joggé rek lool motax soxna ci ci lool la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di leen wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defele lu nangu bo fi joggé la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggéey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seigne muntaha yek ko ba dem mu joggal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxane tok fa njabot gep nak jabotu seigne touba gep ñew tok mu ñu defalu day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil yi mu upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamne new na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye am na ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw ba mu defon rek dina soti quoi ci seen kaw ñoom ñepp da ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo fayla ko kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaal di len sante tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: di leen sant si topp gi ngeen ci topp suñu wàllu programme jëm ci seen News TV. Di leen sant wax dëgg yàlla, di leen jaajëfal ndax gis nañ jàpp gi ngeen di jàpp ak suivre gi ngeen di suivre ba wax dëgg yàlla mënuñu leen sa fay. Événement yi xew yi jamono ji yëpp yi neexee yi nax yëpp gis nañ ni ngeen si toppee suivre ñu wax dëgg yàlla li si doon xaar romb na suñuy yéen a gis amoon waaye nag yéen ñu ko sagoo. Tey nag ñu jëm si wéyal bi di dalal suñu kilifa, di dalal wëlëre Serigne Moustapha Mbacke Khalife général des Mourides, yàlla ñu ko yàlla fayal, yàlla bàyyi ko si boppu njabatug Cheikhul Khadim gi mu yàgg fi liggéey bi mbal liggéeyal maamam ci baax ji Cheikhul Khadim, mu ekkile ko yeneen yàlla wéral ko dooleel ko katt na. Ñoo ngi dalal tey Serigne Issaakh Mbacke. Serigne Issaakh Mbacke ñëpp xam nañ ko, kilifa intellectuel, ambassadeur nekk Canada, nekk Turquie, tey nag moom la ñu dalal fii ci France. Nekk na koo xam ne dafay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim, ci liggéeyal Cheikhul Khadim boobu nag lay egsi fii ci France tey. Serigne bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé yi, bisimilahi rahmaani rahim.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Pap suñu sant bu baax a baax ñu ngi su TV bi nga xam ne moom ngi tàmbale initié ak bi ci topp Séné 7 ak ñu Séné. Moom nag di leen sant ak ñu leen àndal, leen gërëm bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël. Mooy ñëwee France ngeen dégg ne ñëw na leen bëgg a bokk ci liggéey bi, ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne mënu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa mënu tax a jóg. Ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool, ndax mooy yoon wu xamle. Te li nu fi indi gii te mooy yoon wu xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci proxam. Kon nag képp ku nga xam ne ànd na ci noonu rek ñoo ngi koy sant. Te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak noonu mooy yoon yëgle, yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg na ñaar lool, ndax ba laaj fi mu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne. Kon nag jërëjëf, ñoo ngi leen di sant bu baax.
0: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi. Dañuy wéy si liggéey bi, dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg amal benn forum ca Ndakaaro. Parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra ba nekk ca Porokhan, fan ngeen ci toll si liggéey bi?
1: Jërëjëf ci laaj bi. Tey mooy daal na dugg ci li nga xam ne daal mënu fi indi mooy yëgle gi ak xamle bi. Bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci Pastefam yàlla may ci xalaat bi liggéey Porokhan bi agsi ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir. loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba, moom yóbbu Porokhan, moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhan, moom fa nekk loo ba nëgg nii ci liggéey bi. Bi liggéey bi agsi ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal Serigne Touba, gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd. Loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba, kër Mame Diarra. Kër Mame Diarra gi ku dem Porokhan ku ne gis nga ne daanaka ab cité la, ndax képp ku nga xam ne aju na ci Mame Diarra setoo ci moom wala nga setu ci mamor ante sele defal na la fa keur go xamna ni sa yo fa accé da ngay dal yegne sa keur la nekoto fa jambour fek nga sa mam nek keuram lolou moy cheikh mustapha way lolou doyut mu xalat nak nan lay liggeyele mam jaara ci li nga xamne mo gëna ñor mam jaara mu doon naka jek danaka liggey mu xalat ne ko kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu di len yar yar l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamne ni da fay dajale turando soxna jaara yi ak fi man di joggé di len jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran mi nga xamne mom la soxna sa mam jaara bu sa jaaratullahi maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara mam jaara wala institut jaaratullahi maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ba nit ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bindé alx ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jàngin ya ak genni way gi nga xamne dana ko jange ci alcorane mo gëna rafété muy tejjuj bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bind waye bu boba mu commencé jang xam xam bi nga xamne momita mo aju ci dinem aju ci alcorane continue nak jang momu mu nek enseignement général xamne lam wara xam ci aduna mi da koy xam non le continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da leen di jangal legi nak centre bi xamna ne année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax xamné non seulement wa dara ja ay dina mëna jëlalé sax ci wa dëkk wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg dara ja donc tambulé di jangal qur'an ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamné mo wa ci instrument yi ci dem moy langue jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man ngéné école way bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek fa waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rarar nga xamné man dañé originalité dara jé moy lolu ndax bu jëk dana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wutone te mang fay bëgg bari nanaka kon bari gën nañ fi ci lolu ma wax nak bu dégg dal li xamné dafa laaj ay moyens cheikh mustapha mi ko xalaatone dafa xalaatonaale xamné lolu kon na ci and ak moyens yi reey na waye talibé man nañ ko te am nañ ko mu xalaat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara ni nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambule ko ci jigen ni do tax mu digli won ñuy farne ay daayira mam jaara ci gox yi fu man di nek ci bir senegal ak ci bit rew mi commencement wa sax daf daan yoni ay delegation yu dem di leen xamal jarignel forme ak dajé gi ci yoy lolou nak mu xalaat won ne lolou nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu toll non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaaré djiblu maam jaaré ñu bare lolo depuis biñ ko sosé 2005 ba da naka da ad yi mo yor dara je ba man ne ba daw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolou pour ñi xamne touti wut woné nak ad mu jot wé ak mu jot dundu bi dana mat 13 millions yum 14 wé ak mu jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu pasté fa ko man té lolu fukkat ak nangam ngi ñi diko def
2: lolu señu moko
1: gandé waaw waay nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaara yi señu Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amou du sorti lolou itam kenn neexut kenn def ko donc comme liguey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liguey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolou itam lo tax nak mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira imam jaar ni formé ko nga xamné organisation même membre bu ci reul dina joxé dina jënd carte nga xamné 2000 francs lay don boudé Sénégal boudé ci biti 10000 francs la lolou nak comme ni mo la waxé ma yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois wa famere fan la ci war tay dam lolou li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours lañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu maam jaar té yéene man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu té nekk ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñ commencé gis résultat yi gisé digéni di makal alquran di bind alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bare nak dal koy djublu lool nak tax biñ commencé ci bañ commencé nak danaka djégé na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégé na 1000 waye xam nga lu mel noni mu ñu jël ñepp ndax bëggu ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba bu yak qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dor charge yi dor toile yi tabax yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lool nak tax te itam comme nim ko yéné won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorbe moolem lu nga xamné am nga doom tuddi ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ji mel noonu looloo tax bi nga wax léegi xaj na ak yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbi seeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko mais bu ma ñibbi see xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk waaye Cheikh Moumtaka mi nga xam ne yàlla def ne mooy Khalifa General Mouride waaye nag mooy Khalifa Seigne Bachir mooy jëwriñu maam jaar surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii waaw ndax mooy jëwriñu maam jaar te jaral ko lu ne réussite boobu le mu waxe ko jëfe ko xam ne lii nu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer woo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy mottale ci façon te naka jekk noonu la waaye pastifu taali bi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxee biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continuer ci carte yi nii rek ci 2000 francs yi 10000 francs par an dana dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaatat benen xalaat waaw moy né andi parrainage waaw né ndax té lolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudé ndey dara wala la bayu dara ñu xalaat né légui bu fekkenté né daayira yi yi nga xamné ñoy daayira Mam Diar té bari lool mat légui 3000 quelque di jégué 4000 daayira bu daayira bu nek jëlon ben Mam Diar yok ko ci li nga don def ben kon yele la lool way batay no ngi ci lycée bi après 3000 té muy lu nga xamné lu yomb la ci nit ki def lu mëna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolou daayira yépp mën nañ ko waye yëmul fofu lolou mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtu wala bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko te xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla la nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na li dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
2: dogu ma lu dem bakka mais liggéey dem dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
1: waaw ñak xam ni lool tam ngeen leen sante ci yegle gi nak li dara tank yoy mo fi indi kon nak yeen motax ci ndjel bi nga wax seen participation ci liggey bi muy lu am solo ndax yegle gi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñiko man bari na ñiko bëgg bari na waye xamuñu ko motax nak xamne gi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal kuko man ku ne yaakaar na ne yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar yarub alquran waaw diko former itam ci jikko ju nga xamne dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak lolu ak dignité ba ci waral waaw lolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen la buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ den yaré ñu diko yaré seenu jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamné moy société sénégalaise lolu tax mu naan liggéey bi du ciagé ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar naa ne bënga def ci lolu ndax la muy jëri waye jël na lu way sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax seen ëlëk la muy jëriñ société sénégalaise waaw defar gamuy defar ëlëk kon nak ñepp la war ñi def lu baax ñepp la war té loolu lu baax gënu ko nek lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waye dundal ku xamni itam dañ koy def ci mom alcorane yarub alcorane ak meloy alcorane koku yalla dimbalé ci yermaneem je nga mëna bok ci ñooñu ba ëlëk nga yegne jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dig ci def lu baax waye au moins nga yegne ñi kat yalla dimbalé won na ba participer ci seen formation bi yaakaar na né ndam la yaakaar na titre la ci kenn ku ne itam
2: même Bakka Ball bes le ko bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
1: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudon na la fondation Mam Diar ci commencement bi fondation Mam Diar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy verser mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement Mam Diar déjà lu ci danaka ci at ni sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu mam jaaré yépp parrainage mako yow waaw té importance bi ci lolu moy moy mëna tax li ci dess mbolém légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna défal dañ koy mëna def dañ koy mëna défal bopom lu melna doctoire day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné day day indi dara lu nga xamné delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal gi waaw buñ démé ba am benen source bu nga xamné da na dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral ba fam wa fete na fele kay non compte bopam ba xamné ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci réewuma dé ñoñu yor suivi bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci dara la bu defé dana gëna nek waaw lu melni France gi bisub tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainé yépp ñu mënon lu jox ko comité bobu lé ak compte bi di ci verser seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France seen comité ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku né da lépp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui bu jël sor nañ ci lool ndax ñom itam ad yi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi né ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
2: mbacké ñaaral ñu wa amérique bu ñëra wa France nak
1: akay la lool la bëgg la ñaaral té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yëfi wéso ya garnaale da jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñoo ñep waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamne bu jëk ñoo ko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man naane bëndëgë ni filetali bi ëppé
2: waaw
1: filé Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kene dimbal la peut-être lo xamné ndax ñu ñëpp xamné bo nekk ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay défé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi di ko def da len tax wote kon nak dog len ci gëna wote waaw di ci wo bokk talibé bokk julit yi bokk sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam jaara la joggé ci daayira yi wala mu joggé ci individuel nga xamné dana dem fenn fudut fagn ko wara def exemple you know avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew daaw ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara liggeel imam jaar lu jëm lo tax loola ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggéey bam di fa dem lolou moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo ki ngi koy jox fi sasi daliko yobbu ci fondation kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm way li mom dundal la bolé ci wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak lolu tax ni ñu la saxé lolu tax lolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fé def sen am am lo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw lolu tax ñong ci wo kon bokk yépp bokk ta arrivé bokk juliti bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wé ci sénégal
2: lolu mom sax toy bi nek buñ ko déggal sax ñoo ci jëkë japp bokk tamak doggé Seigne Touba
1: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
2: waaw ci bakki dog bu dafa jappane sax lolu dafa jëgël mais dafa yobbo def sax
1: doko
2: sant do sorof
1: garna 1 euro par jour parce que non la fi boudé djibiti 1 euro par jour bus set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax 1 euro
2: par
1: jour waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax fatiko fa dang ko bus set nga ñak

0: soñela lu mata labirenté lé ci sun digënté ñun ñëpp waaw tanki lolo ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li damaay dama am julit
1: digënté nga talib yépp
0: am julit mom la ko war digënté mak morom julité moy labirenté ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné ku bëgg dugg sa ñak
0: yaakar na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben bo xamné ni fa la ñëpp di versé waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku né man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolu moy li gën ñëpp doon dajalé fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay lolu mom lolu kon nak non la inshallah yaakaar na né lolu dina gëna feñ ci dajalé gi wax mo ko ñëriñ yaakaar na lolu ñëpp dinañ ko nongo waaw waye téwul té man attendant compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dañ nek fofu ah kay cheikh buñ démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation am jara moy institut jara ci la mariam soxna ci kuy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak jikuy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sénégal wala tan dama am gone ay pipinière la nak
1: nak ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu sa nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër bu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama lay jox daati taggo daati indicat yi
0: waaw ci dama ci di jant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamné yeen waral li tay sénégal news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fuñu mënd nek sénégalais fuñu mënd nek mën koy waaw té yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé mo yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baaxa baax yeen ñi ci nek nak di wax du matra di yeen ñi ci nek tax ñu wax ko la yalla taxaw len ci liggey mi nangul len ko ci barke sen tiya ngi sant ñep kay di ñaar di wo wat ñep nak rek ci liggey bi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fi mu toll man nak lu jëm ci maam jaar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp que seigne legui nak lolou lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam nak ñepp gëna ñaanal rek waaw mom sax ab jion ak yoy yoro nekk ci tax liggéey seigne bi du ko yegg waye nak ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katan gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey seigne touba tan am
1: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la serigne bi dati xam la ci jëm ci walu fondation bi nek ci proxan bi soxna fondation soxna jaar bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu so te ndaw yoy jigeen yoy nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride yu wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci aduna bi dégg ni xamna taxawalé rawati ñi nga xamna ñu nekk fi ci France ma ngi nane señ bi kat nañu ñaanal ba nga xamna wa Amérique duñuy man ci liggéey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fat di la ñongi dalal won fi nga xamna moy fi ci France

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon luñ daan def kon nak gëre ak yëf bi ngeen ko défé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama le dang cey jitu da lo tax da xam melne lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat ah en ken no ngi wote waye dunuy wote ananu nun da tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi nima ko waxé yëmut kessé ci njabootu Cheikh Abdou Bassir bi ak fuñ ci njabooto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolé fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekk yo li lepp moma yele na dekk bi nim tollu nekk dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxan legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Bassir kera bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñu ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatt gatt mo lé lu ëpp dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waaye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy dara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la sunu borom waaye soxna jaara ci boppam leppam alquran la kon nak ak liggéey buñ ko mëna liggéey te liggéeyaluñ ko ci alquran liggéey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam mu deppoo fasna yene fi saasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lé kenn dutu wéranté ndax danaka mën na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak légui yagati lool dajalé ay jigéen jalé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullahi maryam tudde len ko ku ne xam na nu li ni wax yep ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turi mam jara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé num muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jital leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolu taxet yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal bu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blege rek daare yi danaka jege na ñetti junni man na ñaari junne ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaatoon ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti toto agone ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakkar lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye loola nim ko beugé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaatoon na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso ma lay soxna jaara tasfa alquran loolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha loola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko day jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg sen doom apt na pour seenu mam jaaral pour meuna nek ci daara ji rawat na ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaaray yépp ñu mën ci duggu loolu xajna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pasteur yi maté nako xajna xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu nday daara wala bayu daara moy parrainage bi loolu itam yalla def mu am djublu nit ñi lool bagg ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mu ne xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi djublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba leggeyel Seigne Touba rawat na leggeyel ñu xamal ko seen bop leggeyel ko fa ko gënal mu ci alcorane lool tax yaakaarna nit ñi djublo ko niñ ko djublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw noongi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu teena kon nu dal ci tambali nu ni tam dafa melne yeexon na waye kon wa kar cheikh amadou bassir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyene bok ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lol bag ci lol mo waral li tay ba bag legi ñom ñep ñi ngi ci te itam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lum joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mi ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogu ba fek ba yaakar na yep gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dog ko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ñoo ci defé ni ñoko gisé ni ñoo ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu leemu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jëre gën jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolou mom ndax seen yeufëla té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yeufë yeufi Seigne Touba la yum denk Cheikh Amadou Bassir kon nak no ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi leen ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ku ko man yang koy def ku meunit yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yene ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Amadou Bassir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Amadou Bassir ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbele ban khalaate ne kat muy itam kan ndakete war nan ci def war nan ci jite kon ak ndok bi nga xamne bi ngeen ko xame dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam tuti comme ni ma waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp ma ne fasan ko yene waaw ndax li ma wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jere jekeunte ndax yalla do ko digal leneen benen dekkante benen xeccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jekkanti di def lu bax te yene ko sa morom lolou moy liggey bi tay liggey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yene won nga sa morom appelé la ci lolou moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sante bu baakha bax di lu melni itam seigneur cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaax ñu xam ko ñu di ko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: balé soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat akeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te waye nga te fara nga te fo nga dama ma bidaay fi allah yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuul dalla da xëñu ci min soxna jaara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yak ban may jamam jam sayo jam batil bambal kam kadam tok ngeegola jebal kalan ta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daaro tal seen jeneer ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defare man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeeni jigeen la defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xayna nya fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna la xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb ta lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom nga
4: def na ci man lo xamné ci ni soge wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu nit ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ñu bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggee ma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan mam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawal a ngaan
5: ko ma xamne ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continue seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye nimbalul suñu borom nga
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa xam na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotol na ma di jang mais sori won dal isbu qad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won idji bu baax fofu la fele idji fofu la jangé ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew lu leen nu sante do na jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu leen ma tankam lu bu leen ma tankam
3: yene ci serigne mustapha bassirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroom at ci ginaaw ñu jekk ben bis ñew fi ne ma dañu bëgga taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye itam xassay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so ferul ejj dañ lay jangal ba nga fay ejj après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak sen taxaway ñom ñi fa né ak yeneen man jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné sëñ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxaye mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitto sonna maam gaara juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci lolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boole la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: qala alladhina shaqula sha Allahu ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala aba'una wala haramna min duni min shay'in kadhalika qala alladhina min qablihim fala rasul illa al balaghul mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la ba'athna mustaqim
13: xale bi baqara banasi juroom ben fukki hisib ñenti serigne daara ñoko sekk kenn ko nak til ko fukki juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon saxne kon xalib mako la alquran kayum
4: buñ la télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
14: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo dib day ba mi dessi di be ñaat teeram wadé fo ndaw soxna jaara
8: ganna bo mokalé ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekki man nga bekki ñaari at so bekké waye ci bir bekki bobu do ca yam gassé da ngay bekki di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ño xamné ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xam ne yar yu seesaan yi nga xam ne ñun duñ ko fekke ñun, te ñoom ñu ngi teew ak ñoom nga xam ne kenn ku nekk boo xamante ne dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam ki nangam ki nangam. Su ko defee ñu dénk ko ñooñu nga xam ne ñoom leen délégué ci néegi, kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytu loolu ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam.
14: Yemuñu ci jàng alquran di ci la, waaye boo mokkalee alquran te tamit foofu mokkal alquran bi ñëpp rek la ko suñu borom jagleel. Am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko, am ñoo xam ne da leen di cërale ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañ wàcc, waaye jagleelu pour ñu mokkal ko.
4: Bu fekkee ne mokkal nga te app bi nga appal jeexagul, ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne nii franco ngay jàng arab ak français ngay jàng, bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil.
11: Bu dee classe moom dañuy muur bu dee ëtt bi, waaye bu dee biir néegi ñu ne maam jaar mu nekk nañ xool ci biir néegam nan lay doxalee ci wàllu setam, ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti, ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba. Dama amoon lu am njëriñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoon na ci ñun coono ya.
15: Ku ne xam ne ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asumalaak soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay, waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp booleñu ñu nekk benn. Ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rag soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd, lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng.
14: Xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil, ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi, waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la.
15: Am na tamit centre bu fa nekk, centre ba nga fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine.
7: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo, waa léegi bi ma fa jàngee ñaw ba pare doon naa deq tamit, waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
11: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi, ñoom nañ ñu newoon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage, maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko. Waaw dañ nga da daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc, nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar, nga xam ne li bu woon ñoom nañ ko defee nii décidé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji, maanaam mën naa du mel noona.
14: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran, waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun. Naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
15: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg, ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale, lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale, lépp nga fa.
16: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale, daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
14: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal, ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee, waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
7: Porxaan jëlee nañ fa yar, jëlee nañ fa teggin tudd, jëlee nañ fa xam-xam, jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
15: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel, maanaam suñu bëggante. Mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rag, ndax man tey su ma àndoon ak sama rag ba gis leen rek man noppee naa waxatee moom, si ñoom lay nekk ñoom lay waxal, waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek.
17: Ndaxte def na ci man loo xamante si nii foogeewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
9: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax té xam nañ né tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis
18: képp ko xamné yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa jigé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
14: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay sëñu Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbeutiku di fi jangé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
18: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñuma jël ci wat barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne safa bissou mbake li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am resultat ba nga xamni moy resultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangale kat ñom ñu am resultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
18: wax deug yalla mokkolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlal première ci sama saxna maam jaaré juf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xala bi mokkale alqur'an ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu tak ci ñimu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale loolu tam ma len ci soñu ci kep ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna fété seen bop
10: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa meleko nanul yabon
3: biñu mokale ba ñu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene liggeyu daara ji
10: jaara mama atama firu nawel se geej gu neex na
9: waaji sun bi def na ci ñun lo xamne
10: jaara mama jaara ma fi
9: munu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay go waye manu ñu go
11: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def ak ram bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
18: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jàngé fi ba jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ñu bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bobu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak señ Moustapha Bassirou Mbacké mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxalay bayiko
11: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral ndax ñoma ko gëna maîtriser donte sax lélé buñ dajalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba muju ñu ubbi ci compte def ko ja pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi andi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene nañ ci dawal
5: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bousa ba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxan soxna mam jaara gis ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
19: lu demé ni wacce kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen julin se way ñoma jamal bopam saxna jaara soxna jaara soxna jaara mo dib day ba mi dess ni be ñaat beeram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne wi tay duñu beew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turondoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquran
2: dalla da ko yottim nen sama jaara la ñuul masla julite jappul masla julite wirdul do la kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ji yak ji geenam sama tan jaay mbokam salam ko maram la la la sangaban sangaban yak ban may jaamam
15: nak ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assougawan
16: dibi bañ fu jigé batay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal lañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal lañ
7: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at di fa jangale alquran
19: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñeej way bima ñewé dama fay fekk mam jaara sila ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
15: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé ci jàngalé mi
16: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français muy France mom 2 jours rek lay do talata ak alal
19: amna fi lu mat 7 ñu wacc na 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom moko la wuñ ñoo ngi bekk nak me bindé wuñ
15: waye kep ko xamni lañ def ci poroxan neex na la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep dañoo wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam gën djégé wala nga yobbu internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
20: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën sutu ñangum alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ne xeyn amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëdé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa dom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amul ben sens
7: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem ëlëk yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di lay wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jang xam xam lool rek la leen di digal
11: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo den da am mam jaar rek war nga ko jappale ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax lolou rek mom la señ bi bëggoon motax mo andi len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lolou mo tax mo andi len ci dëkk bi won len soxna jaara ka ta nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lol fofu la yamene sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
21: daara ji nak day ñaari barab soxna si bimu taxawale daay jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi ko tuddé Cheikh Mamadou Fadel man mi ma fi nekk di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nekk di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara yu mag di ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw biñ ñibise soxna mam isa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waru ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daara jek leg yegu dara ta at mu jot da nañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamne ci ni sa ñaar fuk ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxawu len ta sam len ta ar len ta ar sen télévision bi ngeen nek ci liggey liggeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sant baax ci turu soxna ma isa me xamne mo fi taxawal barab bi
10: xereew nu len nu sant soxna jaara ngir mo
0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta allah khair lay rawe
1: ta allah khair lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko len koy balé
1: kenn ku nek dang ko yobale
15: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
14: ci li ñu nettale dafa wax ne moom kon mission mat na ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.

0: doon loo xam ne kéemtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal rek, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Naaw loolu Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi, yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay Serigne Moustapha yoroon.
2: Benn jigéen rek boo ko defalee mën nga ne defal nga société, te Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defal, te ba léegi mi ngi defar, ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci lañ mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoo ma yóbbu paraxaan ba ma xam yi ma xam, di sant Serigne Moustapha Bassir mi nga xam ne tamit moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñu soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Serigne Moustapha daal ñun amuñu fayam moom, yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayam.
5: Am na luñ fay am loo xam ne sax dañu nekk suñ kër te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo fay.
5: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee, te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
6: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
7: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
6: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
6: Te àllaaxira lay rawee.
7: Te àllaaxira lay rawee.
6: Mu may ci loo xam ne.
7: Mu may nu ci loo xam ne.
6: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
6: Kenn ku ne jëriñoo ko.
7: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
6: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
6: Ba dem bitim réew. Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
7: Yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
6: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
6: Lépp loo xam ne. Tiit nañu ko wala ragal nañu ko.
7: Tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
6: Yàlla dàqal nu ko.
7: Yàlla dàqal nu ko.
6: Ci barke bi mu fi tedd.
7: Ci barke Mam Diarra mi.
8: Wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafa allahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqa'uha wa kana Allah

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

فا وما أنا من المشركين وحاجه قومه

0: ربهم لا يشركون.
1: برمتو با بوكي سيتان تي سيت بي انفو اك استخامه بوين فوج مانا نيك تي بير ادونا بي نيوغي لين دي نويو ديجيتال تي نويو بي جيوري ني يون وي نيك دي سيرن توبا شيخ سيد المختار ني نان سون بروم گن كو في ياغال لول تا دولي كاك وير دي زياره بو باخ اك نانال soxna bali soxna maymuna serigne mohammedul mahfouz ak jeuwriñu liggey bi di sen dom di serigne cheikh abdul ahad mom serigne cheikh mbacke gayle fatma di siaré soxna itu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yeb beral ziar itam mbollem talibi yi nga xamne ño and ak mom ci bis bu tedd bi di laylatul qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamne dana yobale mbollem dong yeb mu di mbassiru sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi mu ñu maye ñu sekkon ak yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolamo bari mo xam yafus jele wulen fi ñiñ fi bayyi ngoro bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañ xamale ci kanam abdat ngir fateliku sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jange ci eutu serigne touba ta tare fi ñoo ñaan ci serigne mohammed mustafa bousso serigne iman serigne alhaji ndjay ndi serigne jaytal serigne bousra sambu ak serigne basirou ñaan waye xam ngeen ne fegon nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba tollu ci tej jotaay bi nga xamne serigne cheikh abdul ahad mo koy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo xam taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi té lolé suñ ko waxé bu xam xami waxtané ko dañ mat exemple bi génné ci soxna maymuna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way dé nak fi ci aduna té sun borom waxapam né ma len andi aduna té ma len di jëlat al-akhir ngén di ma fék man senub ciir ci aduna war ngén ko matalé senub ciir ci al-akhir war ngén ko matalé lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna touba kibin cheikhul khadim kon dañuy bayyi ak sey imam ci bir ab yom mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xex ak serigne murtala bousso ak serigne alhaji ay cheikh nitindi buñu daanele xajub ñaari bi serigne bousra sambu ak djadjatal serigne basirou ñaan danañ ko sekk kon ñoo ngi jox kaddu serigne imam muñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymuna bak cheikh khadim serigne imam bismillah
2: bismillahi allazi alquran qad nasala min wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi kana al-huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina wajashidan wa murshida wa fikrati nawir akhal
0: moyi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: ñi mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermeneem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ñi alihadi muy soxna may Allahu anha jotay yokute la ndax ñi nga xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kabliotek da fa mu fess del ak mi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam nek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam dir defana ne doom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bok fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leen te bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen tam suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay tele amna ci ño xamne ci fete suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne ana ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ko jotay ak ñom nak da ngay daldi bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di siyar bu bax mom soxna maymuna ci tayma rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di siyar bu bax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne abdou mo siyar bu bax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam xaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku xala ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenti goor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu baxi ñom defon nañu ko don nañ ci sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofa sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñum ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nan ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxone yow suñu borom maangi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam

0: raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku cieur bi mo am.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diara busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diara busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral la lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diara busso mo ne dayre mam diara yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayre mam diara ji ci poroxane te dayre ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diara kon ngir daire mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diara ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne yaangi ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen ak yeneen yo xamné dañ ci déllu ci
1: ginnaw bayit mam diara yi nga xamne ñoo doon jangé ci daaray soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon ta yitam khatmu kamil yoy le ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
1: bi 21h jotté daïra nafsi wadini lekkale seut ak setati cheikh mohamedoul bashir ibnu khadim rasoul yi amal lañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi ñabu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
4: loolu seutur wi lay yaak
5: nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yit suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa manahu fil bari wal bar wa suñu borom mom mo teralé doomu adama jumtukaay yi lo xamni da nga daan sonn da nga daan soxla señ ablay joxum ko wara dem ba daara ji nga daal di genn sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopuy lañ ko jëmele wallahi bismillah kon jot na seuk mbok yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daanu ci gëna faram faciel bu baaxa baax
6: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxoon mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yëf ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
7: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina ta diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobé moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañ leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum ngor nga gis ne jumtukaay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
8: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dara jang ci sansa xam bo bëgga jang bu ndé rek mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarañu bu baax
9: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lay ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne mom qul man harrama zinata llaylati akhraja al ibadihi fiñ tool ñu bari dem na bo yoré portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam beug la haramal lo xamne da daganteu zina la yalla bu la yalla jow wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressourcey dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
4: gor ñang jigen ñangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bousso sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bousso ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
4: xoroxan
10: ñi ngi xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucci am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayef jeerjeef bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
11: njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sante le nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dagale ko cheikh mohammed fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a dem ken no ngi wote waye du ñuy wote ana nunun waye kon wa kër cheikh amadou bashir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci lolu fasiyéné participer ci lolu té xamné sa yefal waaw té xamné lolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépenses yi bari lu luxe yi bari nga fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal doomi adam yépp né fat kreen mi ngi mëna fat nga doomi adam té loolu logique bu am solo la bu ñu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu tay loolu tax mané bëgguk cheikh mustapha yalla def na ko bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djem assalamu alaykum
4: fank diiné yalla moy tosafan mo fank ndam li ci sel jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
1: ci alxamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam diara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye djexoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu so bu poroxan
4: moy jaratullahi turwi
12: a'udhu billahi minash shaytanir rajim

0: nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa bund Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggey bi soxla nako bobu buntu itam serigne bi ubbi nako bo demé jël sa xaaliss jënd lola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko dañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné sa ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñi wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci naal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibé yi mën ci dugg seen ñak mën ci dem
1: ginnaw panel bobu doon tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
2: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass akhru al-insani Bismillahi yapuna di jare ngir soñu baami Cheikh yi fil majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wute seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal sa am al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ca faaf tofal ca man di sëb ya yaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ya fulle ju and ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm di xiif di mar di rafla ak di sooño tey joxe ay junni murjee doñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fàttekee ya caamatam si sin laraay ba yëg si caamatam si sin laraay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam si sin laraay ba yëg si Touba sahar do yu xul lepp tew fa garba.

0: foofa nga daal di suwaaju gas ba daanu ñu sotti ko ndox gaañe gëndi kaam ku wuutu yooya gaa yi ci seenu toogu leen jekki woon war ngaa baral sa jéegu seen maam yi ñoo gas ak jumaa yi Touba ca ak sisil liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngeen di sàmm jër ya ñëni faani kale yaay ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boogi jàng te nañu xeeba ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waaw ca maga sin la gis nga di àllarba se munta aa basiru koo sa per ba waaluuru daari ne ko jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwéel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale suñ Cheikh Diambu teg ca téeméer bàdd ko dog saade ne tàmbalee buur Daarou Salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaa xes bu ya ànd ak aanu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may réer yàllaa ne woon ci alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan mëpp lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baar la mu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk tey mu nit na ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu radaam waxoon nga bon fa ngay duusu képp ku toog sa ngàmb naa ngi di seexu bàggalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmb naa ngi rës nga pér bi sa takk tas bi njëng nga daal di dar këleen jox am alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeda sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi baam te yaa ngi mbéemali kër seeda sa maam bi mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataar di denc ba par seeda sa maam bi mës la weesu ab laa te yaa ngi tër xay yii di sottu ñu naax seeda sa maam bi mës la weesu tërgaal tey sa mbasee yii fes na ndel ay gaal seeda sa maam kawar la laa wa niiloo te yaa ngi yor wata te yaa te wata yaa ngi fër neex tëmbéeru seeda sa maam kawar la laa wa niiloo tey wata yaa ngi fër neex tëmbéeru liggéeyu lay mañ la lii ma làmboo mbirum Serigne Touba la bëgg ñëm téegi lañ ko Cheikh Mame Sinaale yi dafay jinit yu bon yu wàcc la lii keneen di seen mbakkan yi xonte ruu yi léegee di ñàkk seen alal yeeg ruu yi su ngeen joxul bàmba alal yeeg jur yi da ngeen ko jox jigéen ñi ñàkk cëri rooy leen ci roxaal bu laa ñu laaya lépp la daal dajale yeen ko gaa ya Cheikh Modou mën na jàkka jam defoon saam ba am li wootee gis bi maa ngi maam daam daa di ni mu ne dal ko yéen Mouride ñu yëg ko am ni aaka sa Faride keroog la naa su màmba dee tabaxlu te yëgalul lu jaaru may tabaxlu jàkkaam defam na woon jumaa ko tontu ku wetti ni laaj ak sëri Cheikh Bënd bi Cheikh Moustapha Mouride bi mag ne jëwriñ ngir mooy na ni wëñ te dëhër ñaa meñ moo daa liggéeyal bàyyi ak di sant magam yu baax yi wëñ si mos na gam te mos na wuute lenn lenn yoon bi te mos na wuute mag ñi jiital yoon bi te mos la noos mos la nelaw ba yàndoor te mos la jëf aw ñoom ne mbaata mbaj buur te mos la tal eggina mos la jaaxaan mos la biddanti mukk mos la ñeetaan bëggu sëriñ bi moo lamal xalaatam rabbal naa cëram kaleen na baatam mos na sëriñ sëriñ mu mbaay cheex cheexu foo ko ci saa lu bon la mas di seexu baarakallaa bu yàlla naa ni yegg mu fekki lépp ndax muy di xam bi xormati al xadimi wal maxdumi aska salaam yi al xadimi alihima yusna alal mixsani ahmadu basi ahmadu bisani allahuma salli ala sayyidina muhammad.
1: mbokk julit yi, mbokk talibé yi, li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu Fondation Mame Diarra Bousso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum Eutu Soxna Diarra bu magaluk Poroxane édition 2019. Lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ, jëf nañ, jariñu nañ. Ñuy ñaanal Serigne Muntaha Bachirou Mbake mi jëw reñu Fondation Mame Diarra Bousso mi yag fi lol té and ak wër.
2: Moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy abdul khadim manuka wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san moy jaratullah turwi ak ngeegam wayaful
3: ngeeg la solo yo xamanteni ni dara ji amnako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay temeri temeri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fumu toll wara am fumu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
4: ñu lu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wartef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yeksi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañe yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lool kon daf ñu daari yobbu ci subay daara ji moy li ñu ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñoyé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sortal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox nan no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gawna wala yeexna natukaay ba moy mam jaara yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaara yi ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaara yi leen fi indi ngi leen fi indi moy sam leen ci seen wergu yaram sam leen ci seen lek seen naan seen ciet set ci seenu yi seen yere set ci barab bañuy dëkk ak set ci seenu yaram waye nak ñu baña doy lool itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp lool lu bax la waye lool taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg moy ñu def ci ñoom alquran ak yar lan yarub diine bu ko defé lool itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoy mu tuddu rek ak lu seen xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox yoy lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatul na leen lool dal moy sunu natuway loolu nak kon bu dé sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoy gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamle diine buñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nek waye amagut barabu bopam bëgg nañ mo am barabu bopam bo xane bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental bo xane dana mëna dajale élémentaire ak collège nga xane dañ fi mëna jàng ba nga yam bëfëm xeyna ginaaw bo wato alquran kon jàng bobu ab sembu la buñu bëgg mu am ndax liñu bëgg gëna mëna yewen nañ ko bëgge centre de formation bi itam benn ruq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy former jàng xale yi ci googa ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation moom it bu beddiku ni daara ji beddikoo ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam nga xam ne lépp xéti xarala bu bép bo xané bi bu jaral bu jariñ doomu adama la waye rawati na bu jariñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako mëna saytu mo xané mi jangale ma dañ ko mëna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen ñu ne tuddu nañ fi légui ne dañ sam lo nañu seen wër gëram am nañ fi ab roq yit bo xamne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj matna juroom benn jinnéek juroom benn témèr yu top da ci xawa néw doolé ba taxna té fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu né dañ ko diiss né ko buñ señal day am ku fi fété man saytu wir géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xamné bi sayu docteur ba fajé fé ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sunu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara bi waye loolu itam dem nañ ba xamne luñu amali la rek jappandi ci waye suñu ko mëne sembu nañ sembu mo xamne bëgg nañ bloc sanitaire bo xamne day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation xamne docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtane ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teurel la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teurel lolu japp nañ né mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon awa sori dëkk bi nek fo xamné bu guddé dara dox do seen dara lepp day lëndëm kërris ba taxna suñu mebet la itam bokk ci ñuy sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër mi rub dara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ yam ci wërale ko mur bi rek sax waye ñu défal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamné mooy bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen loolu ci suñuy sembu la yo xamné japp nañ né dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wér yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg mu am fi ay lor yu fi def loolu itam ku fi yor mbaro mu toll ni te du ñak leg ngeel benu nawet bi fi la lay fekk jeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen aar ci dënnu yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi defé dafa xalaaton né leppam rek da ca wara am lu né lu mu soxla woon da ca am yëfi bopam bu bañu jéggani fenn dara motax mu fogon lepp luñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci daara ji ba nga xamné buñu soxla leen luñuy liggéey du am fenn fuñ koy jéggane wut ab tracteur yi bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xamné mom duñ ko jéggane fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wuti tam machine wal bo xamne momit tam walu di fayu walu di def leneen manam li wa daara ji di dundé rek lay wal bu no pera di tej ay buntam lolo kon nga xamne koko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamné nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis né itam ah dëkk bi am nay forage na am waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawna neew doole ci jox ndox daara ji motax na ñoo ngi xalaat xeyna señ mëno nam suñu forage su bop moy lay gën ay buñ ko mënta amé buñu amé lu démé na ap téne bu mag bo xamné bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def liter yu bari ci ndox yu ñu yëkëti ko ba mu kawé lool ba nga xamné day tim daara ji wet gu ne nga xamné bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am loolay def nañ ne suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn loolay ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy simp yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé ah jor kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool ah xamal na ni itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxe kemtulay katan lu ci man dana ko daal def xal ngey bu tol ni kuñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ca meejji la ci seigne moustapha doxone lepp di ca sonu bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ca sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ko ca kanam gog nga xane mo yene seigne bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg ko bëgg japp ci sunu kemtu lay katan ngir xalaat lepp ci lo xane lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gorlu ci sunu kemtu lay katan ah lolu nak kenn ku nek yaay daal di xam serigne bi nonu mu waxe ne lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn serigne bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daal di won di soobu rek ngir xamne liggey diine liggey serigne touba la mu soobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defé kon fepp fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nek ci la nga nek ak fa sa kër bëgg nga lu baax té yeug man yow it ya xam fa sa man toll ya so ci bëggé def dal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokk ko defé mu defal lako ci loolu nak ñepp la war képp ku du julli rek war na la way rawati na képp ku dib talibé waye nak rawati na itam état bi fi nek ndax ginaaw buñu doone ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu ah kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jàngalé itam nek lo xamné li ah waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jàngal wa réew mi wo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggey bo xamne lu reey la état ko warona liggey te xaru ci ndimbalul kenn lepp lu mu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñepp dañ leen jël en charge kenn ci ko xamne ki wajuram dara warna la ci amut seen lek ak seen naan ak seen dëkk way courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp serigne bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek bis lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn daara yi lolou nak liggey bu reey la bo xamne ah état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoy moy yi nga xamne mom la señ bi sumbu fi lolou nak kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamne dañ ne li keur walu tagat nit ñi ci walu métier bañu xarala mëna yor seen bop motax ñu def ko señ bi sañ samplu demé ni ne loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro
5: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu luma ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te momu tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënël nga xamné da nga jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nuñ la fa démal té sëriñ bi liko sëriñ Abou Mariana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka sax du soñu kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam kuko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir ta lolu ñi jégué sëriñ bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel noon ta xamna ku ci ënd di ci def tam ya ci ënd sa bop waye neewul ak ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lolu nak ñan la koy defal momu ta bayyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabatu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kessé lolu mata xam la du ñëbëtu bopam wax seen bësiru du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kessé kon ñi ci wara japp ño wara xam ñoo ñan lañ wara doon kon réewum sénégal la koy défar wa réewum sénégal lay formé ay xalem ndax bu faté li mo wax la légui na lañ mo lañ ñi fi gëna dem té moko luñu sa alcorane amna nañu mel lu nga xamné dañ leen di rañé fa ñu nek kon bu faté né koko doomi réewum sénégal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon réewum sénégal la koy défal kon réew mi amna ci par bu mat sëkk donte ñi ci gorgorlu kon won nañ ci gëna gorgor tolo ñu ñokoy seen ah bir yoon wi nga xamne ñu ci bir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war nga xamne serigne touba ci bopam mom alquran dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yoonent bi alquran kesse nim ci mel sax ku nekk ci ñun umpele wuko kon nak fi alquran do nga fi nekk du sel ju set bi andu ta dara da ci stop sa ci top kon nak kep ko di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamna dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nek wa ko seigne basirou nga xamna ñoo di ay seeni talibé fuñu meuna nek ci sénégal gi wala bitim rew war nañu xamna tam seigne bi mom mi ci liggéeyam mi liggéeyu yalla ku ci def itam mu defal la ci ku joxet mu defal la ci liggéey.

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalul cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalone serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at te matna yéssal te sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né liggéey serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexu ta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru mu'ti ku ne xam na né njangalem ni mu sellé ni mu sété ni mu léré sara bi ci top lolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam né ku yeur téré bi da nga lolu ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xam né parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeyé ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yoonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko defé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna jappali ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magaluk Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñi ngi ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ñi fonké alcorane nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khassaayit serigne touba yitam ginnaw yalla donu lonako alcorane lu karim khassaayitam yitam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki da la ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifa am wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko ko xamné dal bëgn nako jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool mo taxam ñu défar khasaayit gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareen li jëm inshallah xeyna limay jéxale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayit bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayit ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxane lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdaziz amna téré bu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nabbi fexé ba gëna mëna yaatal liggéey sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéeyal serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappelé itam cheikh mohamadou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappelé ko dinam nabi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi duñ ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baaxa baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bok na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bachirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amone taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liguel serigne touba waruñ ko tek mukk te lolou serigne moustapha basirou wané nako ci limu nalal serigne touba jaaré ko ci liguel soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bussi kon lolé mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotun leen ci fond à travers fondation mam diara busso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at da li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte keuyitu ness keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pat dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira Mame Diarra yi nga xamné ñoo composé fondation Mame Diarra talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte Mame Diarra yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té loolu di lu reey lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi loolu nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 Mame Diarra yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni Mame Diarra ndax ku ne xam na ne keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am Mame Diarra su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam ne daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor bu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci Mame Diarra yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tudde Mame Diarra duggu ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisina ci rew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation Mame Diarra bi liggey loko ci daara ji lolou motax Serigne Issakha bimu ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbalé nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum Mame Diarra bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayu ko wayé yitté wona ko ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférence ay exposition Mame Diarra yi nga xamné ñoo fu mokkolon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi fëg wayjur yi fëg ci buntu daara ji ngir seeni doom duggu fa légui dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday daara wala bay daara nim daan amé ci daara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte Mame Diarra yi nga xamné mom lañ daan doxale daara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox nam wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday daara wala bay daara té lolou ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xaymane 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalé légui taxna da octobre biñu génn ñu jël exceptionnellement 50 mam jara yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jara lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joggé amna symposium buñ fa doon def fimi dem yépp fimné message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamalé rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamalé rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëmé ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci ku ko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yek ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ni ngi ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la serigne isaakh woné diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dund ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantou sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sañ njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk té suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxoon mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wotem yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sañ ci porox

0: ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ci yoon woowa waaye ñoo ngi leen ciy gën a ñaax te liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ci daara poroxaan ji seeni doom nekk fa fi mu ne ñu tudde leen soxna Diarra di leen yar di def ci ñoom jikkoy soxna Diarra liñ bëgg mooy ñooña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax mën naa ne biñ sosee Daara Diagg léegi lu mat 185 Mame Diarra ñoo fa mokkale alquranul karim ñooña lu mat 43 fi mu ne nii ña ngay jàngale te soo xoolee limub ña ñuy jàngal mën na ëpp na junneeg nàngam ci ay xale ak soxna kon loolu mooy liggéey bi nga xam ne moo ngi juddoo ca daara yi poroxaan ji mi ngi law ci société sénégalaise bi te jàpp naa ne ni ko Serigne Issaa waxee léegi bi muy dajeeg soxna yi law na ba agsi fii ndax am na soxna yu mu gis seenu muuraay ak seen yiw mu ne liggéey Mame Diarra ya ñuy def ci poroxaan xam naa ne moo law ba agsi fii ci tout tànk yi di ay soxna nekk Italie kon nag jàpp nañ ne ku dooleel liggéeyu Mame Diarra bi lépp lu ñu naqari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lépp lu ñu naqari ci société Sénégal ci doxin ak jëfin yu ñaaw ba nga xam ne réew yu mel nii wala feneen ñu fay def lu noonu wala divorce bi taux de divorce bi yokku loolu lépp jàpp naa ne suñ gënee dooleel liggéey ba ñuy def ci daara Mame Diarra ci poroxaan loolu ñu naqari ci société bi dana gën a wàññeeku bu baax waaye nag ñoo ngi ñaax ñëpp ñu ñi bëgg Mame Diarra daal nañ ko jéem a xam nañ ko jéem a jàng waaye nañ ko jéem a roy.
1: Jërëjëf sëñ bi kon xam naa ñu bàyyi la nga tàggatoo ak bokk yi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel seen télévision A2 yi.
0: Waaw jërëjëf maa ngi lay sant bu baax a baax ci laaj yi nga xam ne am na pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu leeral lu bari ci liggéeyu xam-xam bi ñuy jéem may nañu ñu leeral lu bari ci daara Mame Diarra ji ci poroxaan may nañu itam suñ kàddu mën a joti fu sori jaare ko ci télévision bii nga xam ne mi ngi liggéey bu am solo bii di ko def ñu di ko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal te loolu message bi nga xam ne moom la Serigne Issaaxa bëggoon ñu gën a yaatal liggéey bi gën koo wane gën koo fësal lii contribution bu rëy la bu ngeen ci def boo xam ne dana tax ñi ñuy topp gën a xam Daara ji ngir gën cee mën a jàpp kon daal ñoo ngi leen ci gërëm bu baax a baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mën a leeral lii ñu fi leeral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant te ñaan suñu borom gën a dëgëral liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgër gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gën a yaatu dana gën a tasaaroo te loolu nag farata la waaw kay ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatulah ñoo ngi sant itam ñi ñu doon topp jërëjëf.
1: Jërëjëf Serigne Cheikh Fatma moom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fàttaliat bokki na moom lañu àndaloon ci seen plateau spécial fii ci Touba Pont Vico kon xam naa rek ñu bàyyi leen ngeen déglu ay xaside ba ci kanam incha allah ñu ñëwaat ak yéen ci yeneen i jotaay.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار ريم بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي ñepp xam japp nañ ne li mënu toor na ñak dañuy xalaat ba nga xam ne li amu toor luñ daan def kon nag gërëg yeeg yëf bi ngeen ko defee moom itam loolu bokk ci cadre lii ngeen di wax rek mooy nafsi wa diini njaboot gi kon nag boroom ñi fi teewee maa ngi leen di gën a sant di leen nuyu lii nga xam ne nag moom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jébbal ma ko nim ko waxe rek la xalaat bi mooy booy wootee dara dama ne danga cay jiitu daloo tax dafa mel ne loolu dama koo xawoon a faay moo tax bi sama xel demee ci ne kat ah ñun kat noo ngi woote waaye li nuy woote ananu nun loo tax ma daal di koy xalaat bi saasi bi ma ko xalaatee bi ma ci waxee ak Sëñ Fallu moom ci boppam moo jëkk a def Cheikh Fadou Bachir moo jëkk a def tab bi ci yëf yi boobaag léegi nag ñu bare ngi ci tab bi ni ma ko waxee it yëmut kese ci njabootu Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci njabootoo waaye ci jege yaari yeeg yenn bokki taalibe yi yëpp ñu ngi ci xam ne niñ koy xalaatee yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñ fas yéene mooy mbooleem fédération yi kenn duñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek moomata jëkkante te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ci dimbale waaye noonu la war ndax ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bachir la Sëñ Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gim fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali noonu nag mu nekk ci nekk ci àggu njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muuyu fekk ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Moustapha ku ne xam na nim ci nekk woon lii lépp mooma jële naa dëkk bi nim toll nekku dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ne itam day wéy loolee ñu ne Cheikh Amadou Khady Cheikh Amadou Bachir keroog bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi boobaag léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mboolem lu ab dëkk am na ko waaye loolu lépp lëggéeyu Cheikh Moustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Sëñ Touba loolu la kon xalaat yi yëpp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko mënoon naa ñàkk waaye yàlla ko ko xéewale yàlla ko ko féetale yàlla def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal soxna Diarra ndax soxna Diarra léppam alquran la léppam ndax Sëñ Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye soxna Diarra ci boppam léppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustafa ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool batay dimbal yi nga xamne yalla defal nako cheikh mustafa moy lolu bam ko xolaté itam bu deppo fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbalé muy li tay lé kenn dutu vérante ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lolu dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullahi maryam tuddelen ko ku ne xamna nu li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jaara di len jaarale fasiyene jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam dimbal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé nu muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibe yi mom talibe seigne touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi muy liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibe yep lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu meuna nek la lolo taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé won na liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayre imam jaare ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blegge rek daare yi danaka jege na ñetti jooni man na ñaari jooni ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaaton ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag lañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tout agon na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakal lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñëpp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso malay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kessé ci par mois loolu mo lay xamal ne nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira loolu nek na bu woro waye pour mu gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamne am nañ ci bëgg bëgg seen doom aptna pour seenu mam jaara pour mëna nekk ci daara ji rawatna ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaara yépp ñu mën ci dugg loolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pasteur fi maté na ko xañna xam gi jeeg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu nday dara wala bayu dara moy parrainage bi loolu itam yalla def mu am jubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba ma nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fa ko gënal mu ci alcorane lo tax yaakaarna nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool té nit ñepp wuy sinan lu té nak kon nu dal ci tambali nu ni tam dafa melne yéxon na waye kon wa kër Cheikh Ahmed Bachir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bok ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lolu baag ci lolu mo waral li tay ba baag legi ñom ñep ñi ngi ci te itam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogu ba fek ba yaakar na yep gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dokko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko am te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né ba la ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jërëgen jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolou mom ndax seen yëfëla té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yëfë yëfi Seigne Touba la yum denk Cheikh Ahmed Bachir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndokk bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi leen ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ku ko man yang koy def ku ko meunit yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yena ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Ahmed Bachir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Ahmed Bachir ban ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbele ban xalaate ne kat muy itam kan ndakete war nan ci def war nan ci jite kone ndok bi nga xamne bi ngeen ko xame dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam tuti comme ni ma waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fasan ko yene waaw ndax li ma wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jere jekeunte ndax yalla do ko digal lenen benen dekeunte benen xeccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti sunu borom jekeunte di def lu bax te yene ko sa morom lolou moy liggey bi tay liggey soxna jaare bi ku ci def ku ne yene won nga sa morom appelé la ci lolou moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sante bu baaxa baax di lu mel ni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëne ñaax ñu xam ko ñu diko xamle ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba

2005

ñi ci ëpp muñ leen yoré non ci lu jiddu seeni kër yi wajur té non lañ koy défé bo démé ci daara jël lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër wajur la nga xamné ëppalé nañ ko ñe nek seeni kër wajur tek ci moy yar ba yar bu sel ba yar julit ba ak boole gi leen di boole ñu andando yarondo non xamné kon lolu fimné ak légui ci une séance presque 500 personnes bankina 450 djim nonou ñu fass yéné fek buté gi lum touti touti mat 500 ñu di koy yok armu jot wayé ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokat ci féré yépp fimné bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis datante ëpp na ko fop day dal yokkat ak mu lu tuti tuti ay 25% ci frais yépp moy li jëm ci enseignant yi li jëm ci nangam infrastructure lepp lepp lepp kon nak lolu dafa laaj man na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéné def ko buñ ko xamé lolu nak comme nak base bi mo doon carte mam jaaré lolu bobu ak légui daayira ya ngi yokku waye taxugut mu meuna ag fu nga xamni meuna ñoo absorber mbollem ñi nga xamne moy demande ñi nga xamne bëgg nañ seeni doom dem fa ci loolu lañ xalaté système parrainage bo xamne ni ñu xalaté mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatone jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu né adopté won benen ben mam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lum tuti tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculé basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti ñetti junni ci wër wi lolu daayira imam jaaray yépp mën nañ ko yépp koku mom la waye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañu def lolu lu mu tuddi tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxoon ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwaab ngi koy def fune ñi ngi koy même fi sa amna tuwaab yi fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nag wontu mu laak sa doom doomi réew mi doomi julit ko soxlawoo ñu leen defal lu nga xam ne njariñal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëllëg réew mi yépp moo cay bénéficié kon looloo tax ñi ngi fàttali nit ñi système parrainage bi ne ku ko man ku ne nga xalaat ne bo doon teg téeméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépensé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi maanaam financement 2000 yi ak daayira yi kese mën naa am da doon gën a yéex a àgg fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokku te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméer par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noonu la ko mën noonu la ko ñu bare bari booy wax ñi nekk ci bi wala leen $1 par jour wala wala wala leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam na bis bu set kenn ku ne dépensé lu ëpp loolu te loolu di muy tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfoon ngir yàlla te loolu dafa dafay ñëw kooku lu ma ta xalaat la kon nag lu baax buñ la wanee yoon woo mën a defe lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu loolu moo war a système parrainage bi te loolu ginnaaw tubaab yi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laag ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku nek dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: balé soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat keeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te waye nga te fara nga te fo nga yalla ma bi def yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ci ñuur dalla da ko ci min soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sayo jam batil bambal kam kadam jog ngeegola jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do mi am daarotal seen jeneer ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeeni jigeen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xeyna nya fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feen na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni foggé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
8: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñoomit ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: diñu tek tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee bëggee ma ko sax samay rag
9: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
10: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp man jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
11: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp teggine seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawalangaan
5: ko marxal leen doob jàmbur ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continue seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
8: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man nag ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
9: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotol na ma di jang mais sori won dal isbu qad sama la tolo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won idji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé ñangin ma doono na jang mu yom tamit u dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
11: xerew nu len nu sante dox na jaara ngir mo nu may lu tam nu sante daara bu len ma tankamlu bu len ma tankam
3: yene ci serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
11: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
5: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginaaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassaay di Serigne Touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so férul ejj dañ lay jangal ba nga fay ejj après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamné ci ni fa nga wara mokalé
5: ñom nak seen taxaway ñom ñi fa ne ak yeneen man jaay ci biti yeb liñ ci setlu moy yeg nañ bu baax li nga xamne señ bi def nako ci ñom
9: gannaaw bu la sa oustaz tayele bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leni bolé duggal len ci auto indi len penchum daaru minam
5: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci son ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu da tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitu son maam gaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginaaw bi xamé maam jaar la te du jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan nañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boole la ñu la téel
9: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñolay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
4: qul alladhina shaqula sha Allahu ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala aba'una wala haramna min duni min shay kadak ba alladhina min qablin fala rasulil lil balaghul wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la wa'tan mutta'un
12: khale bi baqara banasi jurom ben fuk hisib ñenti serigne dara ñoko sekk ken ko nek til ko fuk jurom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon khalib mako la alquran kayim
4: mu ne tele pare bu ko defé ci lañ lay defal ay lañ ci lañ lay defal diplôme wonane yow mokal nga
13: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko defar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat akéram wa dé fo ndaw soxna jaara
9: ganna bo mo kale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bekké waye ci bir bekk bobu do te yam kasse da ngay bekk di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
5: bu nek ginaaw bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xam ne yar yu seesaan yi nga xam ne ñun duñ ko fekke ñun te ñoom ñu ngi teew ak ñoom nga xam ne kenn ku nekk boo xamantene dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam ki nangam ki nangam su ko defee ñu dénk ko ñooñu nga xam ne ñoo leen ñoom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam.
13: Yëmu ñu ci jàng alquran bi ci la waaye boo mokkalee alquran te tamit foofu mokkal alquran bi ñëpp rek la ko suñu borom jagleel. Am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko am ñoo xam ne da leen di cërale ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañ wàcc waaye jagleelu pour ñu mokkal ko.
4: Bu fekkee ne mokkal nga te app bi nga appal jeexagul ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne ni franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil.
5: Bu dee classé moom dañuy muur bu dee ëtt bi waaye bu dee biir néegi ñu ne maam jaar mu nekk nañ xool ci biir néegam nan lay doxalee ci wàllu setam ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba te mu amoon lu am njëriñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun sunu xajj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoon na ci ñun coono ya.
4: Ku ne xam ne ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asumalaak soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp boole ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rag soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xool day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam jàng.
13: Xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la.
4: Am na tamit centre bu fa nekk centre ba nga fay jàngalee ñaw loxo ak ñaw machine.
7: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñaw ba pare doon naa deqi tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
5: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nañu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dangeen daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom niñ ko defee nii décédé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
13: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
4: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa.
14: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
13: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañu ñuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
7: Porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggin tudd jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem lëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
4: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rag ndax man tey su ma àndoon ak sama rag ba gis leen rek man noppee naa waxatee ak moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek.
15: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
10: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
16: kep ko xamne yaang ko gis mu nek ci barab difa sakko xam xam faawu bala mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xole barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mukal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
5: war na na mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñay toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
13: motax ce jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jàngé ci alcorane ba fi wërbeutiku di fi jàngé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jàng alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
16: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñu ma jël ci wat barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne Moustapha Bachir Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
5: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñom it bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am resultat ba nga xamni moy resultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangale kat ñom ñu am resultat sax maam jaaré am ko mo lañ ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
16: wax deug yalla mokkolal na fi ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama saxna maam jaar juuf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xala bi mokkale alquran ci dirum ñetti at
5: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut fukki at ak ben jëm nangam da gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu tak ci ñimu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale loolu tam ma len ci soñ ci kep ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom ñu dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xéte
11: seen bop ak seen xol mo ubbi seen bop teggene seen wagaani xol te tatan maam jaara wa meleko nanul yabon
3: biñu mokale bañu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
11: jaara mama atama firu nawel segge gu neex na
10: waji seen bi def na ci ñun lo xamne
11: jaara mama jaara ma fi
10: mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jema def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay go waye manu ñu ko
5: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def ak ram bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
16: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jàngé fi ba jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bobu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak sun Moustapha Bachir Mbacke mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxalay bayiko
5: li jëm ci itam walu daayira bobu batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral nak ñoma ko gëna maîtriser donte sax lélé buñ dajalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba muju ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene lañ ci dawal
16: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bousa ba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxan soxna mam jaara jiss ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi na la teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
17: lu demé ni wacce kamilé ak yoy lu ci man dé am damit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masaye jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen jilin se way ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess di be ñaat beum wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay duñu beew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul karim
2: dalla da ko jëm neen soxna jaara lañu wolum masla julli te jappul masla julli te wirdul do la kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ji yak ji geenam samaan tan jaay mbokam faalan ko maram la la la sangaban sangaban yak ban may jaamam
18: na ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assugawa
9: dipi bañ fi jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal lañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal lañ
7: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café don fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at di fa jangale alquran
17: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej way bima ñewé dama fay fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
18: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé ci jàngalé mi
9: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay do talata ak alal
17: amna fi mat 7 ñu wacc na fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom mokal ko ñongi bekk nak me bindewul
18: waye kep ko xamni lañ def ci poroxan neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep dañoo wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam gën djégé wala nga yob internat tarbié ko ndax ku tarbié wul do meuna tarbié kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
19: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtu ñangum alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ni xeyna amna luñ xam lo xamni ni fofu lañ ko jëdé yaakaar na buñu nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamni ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amul ben sens
7: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem ala yob ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
5: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak am mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamné tay défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo di len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaara ka ta nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lool fofu la yamé sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
20: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale day jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi ko tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ju mag di ci paraxan jang fa waqtu alquran bind kamil ginnaw bi ñibise soxna mam isa rafarlu sirum taxaway ak sirum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daara jek legi yegu dara ta at mu jot da nañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne ci ni sa ñaar fuk ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen télévision bi ngeen nek di ci liggey serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu den sant baax ci turu soxna ma isa me xamne mo fi taxawal barab bi
11: xereew nu len nu sant soxna jaara ngir mo
0: barke no ngir bi fi nek
1: barke mam jaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta allah xere lay rawe
1: ta allah xere lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko len koy yobale
1: kenn ku nek dang ko yobale
18: ñu waxe serigne mustapha basirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
13: ci li ñu nétalé dafa wax né mom kon mission matna ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ ñu wax sax né waruñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñëw fi 2005 mom mokal 2007 mom ci la laqku ci la génn aduna

0: muy doon loo xam ne kéemtaan bu rëy la.
1: Di ñaanal sëñ bi rek sun borom gën ñu koo fayal rek, ndax wax dëgg def na ci ñun loo xam ne moom mënuñu koo fay.
0: Naaw loolu suñ Moustapha Mbacké mi nga xam ne moo fi nekk rakam wuutu ko fi, yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xam ne moom lay suñ Moustapha yoroon.
2: Benn jigéen rek boo ko defaree mën nga ne defal nga société, te sëñ Moustapha ay jigéeni jigéen la defar, te ba léegi mi ngi defar, ndaxte xëy na ña fa njëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari, te am na ñeneen ñu dugg si, te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat.
3: Danaa faral di wax naa la dama bëgg bis bu ngeen jugee ca Daara ja kenn benn maam Diarra bu ne defar ay mbooloo, te yaakaar naa li métier bi rek ci lañ mën a jaar ba defar ay soxna Diarra yu mel ni ñun.
0: Ginnaaw yàlla suñu borom lépp lu ñu am tey ak lépp lu ñu mel ak fépp foo xamante ni suñu tur egg na fa rek lépp jëmmam du sell jooju moom moo tax.
4: Wax dëgg yàlla maa ngi sant yàlla daal di sant sama ñaari waajur yi nga xam ne ñoom ma yóbbu Porokhane ba ma xam yi ma xam, di sant suñu Moustapha Bassir mi nga xam ne tamit moo ibbi Daara ja yóbbu ñu fa ñu soxna Diarra yëpp ñu fay jàngee. Sëñ Moustapha daal ñun amuñu fayam moom, yàlla rek moo am fayam, te yàlla mi am fayam yàlla nañu ko fayam.
5: Am na luñ fay am loo xam ni sax dañuy nekk suñ kër yi te duñ ko am, suñ lépp a mat macha allah lépp lañ fa matale waaw, kon nag kooku mënuñu koo yemale kenn.
1: Li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam Diarra boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal, mënuñu koo fay.
6: Te di ko ñaanal fee nga xamante ni moo fa la nekk mu dàqal ko fii mu jugee.
5: Te di ñaan tamit Daara ji gën a jëm ca kaw ca kanam.
7: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
8: Barke Mam Diarra bii fi nekk.
7: Mu wàcce ko ci àdduna.
8: Mu wàcce ko ci àdduna.
7: Te alaxira lay rawe.
8: Te alaxira lay rawe.
7: Mu may ci loo xam ne.
8: Mu may nu ci loo xam ne.
7: Kenn ku ne da nga ko yóbbaale.
8: Kenn ku nekk da nga ko yóbbaale.
7: Kenn ku ne jëriñoo ko.
8: Kenn ku nekk it jëriñoo ko.
7: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
8: Ni mu tasaaroon ci réew mi.
7: Ba dem bitim réew.
8: Ba dem bitim réew.
7: Yàlla xéwal gën a tasaaroo.
8: Yàlla xéwal gi gën a tasaaroo.
7: Jàmm ji gën a ëpp.
8: Jàmm ji gën a ëpp.
7: Lépp loo xam ne.
8: Lépp loo xam ne.
7: Tiit nañu ko ragal nañu ko.
8: Tiit nañu ko wala ñu ragal ko.
7: Yàlla dàqal nu ko.
8: Yàlla dàqal nu ko.
7: Ci barke bi mu fi teddoon.
8: Ci barke Mam Diarra mii.
9: Waraddallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana

0: ci atum 1864 yemok wote alma mi mabadja ruban ci le mam mort ante sali mi megn cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxan
1: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñor grip ci arrondissement poscoto digënté mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la serigne mbacké mor ante sali dekké won
0: bañ ci téggé ñaari at c'est le sorne suite d'ici di mam jaro bousso mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxam ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moxante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabaja khuba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amone tiofel ci wejurum wu jigen woow di mam jaru busso
2: digeunte bobu nak poroxane melne ne raf na xamatuñ ci lu bari waye teewul seigne touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det ta ko dan baye xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam cheikh mohammed bachir dem poroxane dekkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar busso Serigne Bachirou dal di wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax Muhammadu Fall al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatiluku soxna ci tedd soosu di mam jaaru busso lolo indi tey magul poroxane di magal gu reey gu aduna bi yépp di wuy si serigne mustapha bassirou di taw serigne mohammedou bassirou nekkit ku am farlu ci liggey bi fi way jurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jéego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbacke taxawal fondation mam jaro busso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
3: fondation mam jaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bachir defone ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ci proxane
0: fondation bobu nak état wu sénégal jox na ko gëddu wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéey yu am solo bi fondation bi def bokk na ci yeesalaat guñu yeesalaat xëpprup mam jaaru busso ak tabax guñu tabax makanam ñu koy wax résidence mam jaaru busso ngir di fa dalal gan ñii di ziyaare si waaye lii gën a yéeme ci liggéey bi fondation bi def mooy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jàngal xale yi jigéen ñi alxuraan alkarim ak jikko yi l'islam santaane daara joju nak lañ duppé daara mam jaara bu poroxane
4: serigne mustapha on lay yalla doli tawfik joju may ko xass bam jëk wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talé té ngon ko bokko mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin li ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatan
5: neena mi ngi sant yi di wajiri gole yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxe ba nga tuddé maam jaara doom yalla baaxe la ba nga yóbbu ko ca daara maam jaara mu di ko jàngal neena soye bo gassant yalla te saxal dal bu baax te am te xamne am nga doon di jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yene ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne dañ ñoon ñoon yi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang
6: neena
5: man na ma wax na day seenu baal ak seenu jup ak seenu njàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci loolu boppam.
0: Ndaw yi jigéen ñi ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñépp ci benn tur wi la ñuy wuyoo di turu Mame Diarra. Jigéen ju baax meññ kii feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Ca njalbeen daara Mame Diarra Bousso ci gis-gisu ak xalaatu Serigne Moustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna Mame Diarra su fekkoon muy dund ci jamono ji du am beneen yitte bu dul jàngal xale yi jigéen ñi ñaax leen ci alxuraan ak lislaam. Rawatina xale yi jigéen ni ñu ko tudde kon nag jaaduna ñu taxawal daara ju ni toll tudde ko ko ngir wéyal ndonoom ak i jikkoom.
7: Mbir mii bi ko Serigne Moustapha di sos daf ko am jaar-jaar yam ko jaarale loolu feeñ na ci bu baax a baax ndax li ma leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yu nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee. Képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji njëkk la daara tradition yi ñu ko xamee woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppeeku ba du dañu nekk daara mu woo ci ñoom ñi ñu bokk ci xalaat bi. Ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ñankatam njàng mi nga xam ne mooy njàng mu bees mi moom it mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñu doxalee daara ji nga xam ne inspecteurs yi yu bari ñu ngi ci woon borom daara yu mag yi ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara la ñu ci yàgg fekkoon seen waajur di yëngatu ci daara ñoom ñëpp ñu boole leen ci dirib lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tëralee daara ji.
8: Ma dem ziare Serigne Moustapha Bachir Mbacke yal na yàlla yokk leeram tas ci barkeet mu ne man di daam lu mu ndëwét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbalee waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi ngay jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara Mame Diarra Bousso sëñ bi loolu lal bëgg naa ndax mën naa nekk bu ma ne nekk lan mën a nekk ma ne ah sëñ bi de loolu yéeme na de ndax man ma nekk inspecteur d'académie suma mission mooy suqali njàng jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma lii dama lay ziare nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer mu indi li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corriger def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax benn baax ma ñëw jurbel ànd ak sama équipe wo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma jot a def.
0: Taxawaayu daara Mame Diarra Bousso bu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxte lii réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jàngal benn jigéen mel ni ni jàngal nga askanu yépp.
9: A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم sadaqallahu alazim
0: ki di cheikh muntaha bashir gannaaw ba magam ju bax ji taxawale ligey bi def ci dolem ak ñakam ak xam xamam mom tamit mu fassiyeno ko jappale taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juroomi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan buñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ji moko yor
6: buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 120 199 francs at mi wessu ni rek wa amna mom bobu la jël comme exemple
0: daray mam jaru busso moy keuruk liggéeyu kay privé yi ëpp li mu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñuy jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
10: dañ jàngé fi ci daara ñu jàar ay ci ñoo dañu sang ci daara ji ubbé ci daara ji la dañ jàngé té ñu jël ma fi may jàngalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jàmané señ Moustapha Bachir jàngal na fi fukki xalé ak ku ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fukki gëna ak ñent yo xamne ma leen jàngal ba wato alquran ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré am na yeneen soxla jaara yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñent ñu ñuy jàngalé te fi lañu dem jàngé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi limbi jeegina dayo ñoñu ñepp daar maam jaar bu so mo len di fay
7: yene serigne bi ni mako waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna jaar itam wax deug yalla liggey buñ ko defal fi ci koroxan barke mi tam dugg na ci bir waye ñang ni ni ko terele moy dinañ jangal xala bi bu mu ko alquran ci riwaya warsh lañ ko jangale su moko la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran bi dañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
11: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña jugge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaha mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu diké fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti sëriñ daara yo xamné yag nañu jàngal alquran am nañ experience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek sëriñ daara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti sëriñ daara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jàngma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
0: di xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci liggeeyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatul mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ duppé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wé jur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
12: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc Nekone conseiller spécial président de la Watt, Nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État. Le mot pour c'est bon, je veux que ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lool ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu touri touri ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donté amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mu né légui ma leni jangal bu ñëw na le foyam yo dama taw fele lu ni ni nga wara taré lég li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew diko topando lool ni muy sawaré ci jang bék ni muy télé yéwo ni muy nafaré alquran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wara ngenté wat dama soxna jara ndax nga yobuma ci daara ji
0: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nañ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atanu duko ndong yi di xarandi te bëgg duggu ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daaira bu nekk wara joxe dinañu amal ben programme parrainage bu bess
3: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala ndey daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nek ci biti tam lool lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti tam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci europe fi budé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayire maam jaare yi nga xamne am nañ existé na ñoy jënd carte bu ben daayire bu ne jëndoon jëlon menen maam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku ne xam na ne lu nit lu fiñ tollu

0: raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gada yonent bi alayhi salatu wa salam di magaluk poroxane edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal nañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diara busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visité walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diara busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diara busso mo ne dayre mam diara yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayre mam diara ji ci poroxane te dayre ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yi mam diara kon ngir daire mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diara ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leral ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défé nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen ak yeneen yo xamné dinañ ci déllu ci
1: ginnaw bayit mam diara yi nga xamne ñoo doon jangé ci daaray soxna diara ji ci poroxane ba wacc alcorane ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
0: sunnas rasulullah khaws zaman nit ñangi da
1: bi 21h joté daaira nafsi wa dini le kele seut ak setati cheikh mohamoudou bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi ñabu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
0: loolu lu setur wi lay ya
4: nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni dara diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongo daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul ngirin ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xakaram na bani adama wa manahu fil bari wal bahr wa sunu borom mom mo terale doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ji nga dal di genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogu ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bop yi lañ ko jëmele wallahi subhanallah kon jot na seuk mbok yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan ci gëna faram faciel bu baaxa baax
5: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem di dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bok luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan des links plutôt amna yu ñaan yenen yu bari bari bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bari bari bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo won def recrutement wala yu mel non donc yu bari bari la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
6: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina ta diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñewna yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet ta lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamoon ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ni jumtukaay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
7: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mëna ñu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe jarñ do balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dara jang ci saasa xam bo bëgga jang bu ndé rek mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
8: yalla dañoo taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne mom qul man harrama zinata laylati akhraja al ibadihi fiñ tool ñu bari dem na seug bo yoré portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam beug la haramal lo xamne da daganteu zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi la la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wurlin ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne

0: Imam Diarra te xamago fan la daara Imam Diarra nek xamago bo ñewé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yeggit na
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachirou yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fim ne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen ma gëjë gisu lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bimu waxé lool yit ñun xamuñu won jullu bi ginaaw bimu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamne mën nañ ne ndaw seigne mustapha bachirou lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne mustapha bachirou bi dinañ ko mëna wasari fepp ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne mustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk défal suñu dundu défal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamne même suñu avenir sax dañu daf ñu lén seigne mustapha bachirou daf ñu ko léral
4: goor ñaak digeen ñaangé raj lo adi dem poroxane
5: ci digg beccuk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elhadj ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci bir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té bobu fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té bobu fekk na cheikh mamadou mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamed Mustapha kéro biko Cheikh Mamoul Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamed Mustapha xolé ba nopi wax nako né danañ dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay doon
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax tay téré bi dañu xam lu bari manam kum nar ganar bu nga xamni bi amna ben xissam wax ne bi ko Serigne Bassir joxe li mu koy soté bim ko soté ba bari digënté bobu nar ganar bi da cey yëgaat ak yokkuté bu bari ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baaxul qadim nga xamne damay sét jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bar ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir no don tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sam mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
4: bor ñaak digeen ñaangé
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca daara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci daara ji di wël seen am jang
8: waye xam ngeen net doom ci sel doon lo xamni lu neex la ci wayjur ak na doom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yépp nu bekté bi nga xamanteni dom di ganena jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaariyetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dafal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teɗe ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñuy jaar ak yoon wi alu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sante rek ak cyant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cyant la
11: contente rek sama xol seddu guuy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sun borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbegu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba nagani musuma ko am
12: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara da na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun bu ñuy wax sa do bëgg togat ci kër ga day bëgg yakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yakam ci vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga sun kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw bi ñu yéxé ubi marangel ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañoo mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek mi ñu topé melonkan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daaru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangu kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu raw du rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibn serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadou khadim ki don présenter panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul program tar lona
2: wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawir ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbok yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mu mëna doon tay nak ñu teyel leen li nga xamni modi eutuk soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 at 28 yep yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadou khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën té jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mourid yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy daara ju maggi lan moy ay djublu waya yoon wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu ma amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ci loxoy serigne amag da'iratul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal sëriñ bi am jàngalé jang mu matale du wax jang mu kay jang matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djublu yu mel nonu mom la serigne bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay serigne bi la koy wër ci ron jangalay serigne bi la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw djublu génération bi mi wajal fi buñ noppé aw djublu lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin war yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim barkam ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci bir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen ñi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol dossier lañuy xol buñu xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la meuna doli ki li ñi wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour meuna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit manna baña am des fois may ñu may ñu jigéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp ci ni programme paré na donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yàlla sooy na trop danaka taxi yeeg programme yi yépp mën a jàppi daal à 95% lépp daanaka pare na ki ndimbalu yàlla ak borom liggéey bi muy sëñ Touba xanaa aussi wax ni projet bi day projet boo xam ne nii vraiment fierté mouride yi la fierté mouride yi la naa la wax dëgg 1960 ba léegi li lañ waroon tàmbale ndaxte dañoo joxe xam-xam mais jàngale wuñu diine diine ak xam-xam moo war a ànd lépp loo xam ne yaakaar nañ ko mu sotti ci barke yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba
5: ndax bi nga jàng dama daan wax naan su ma sañoon bu ma génnee médecine laay def mais boo waxee da ngay dégg sa oustaz yi la yor sax dañ naan la yow arabe nga jàng
6: dëgg la
5: kon noo mën a nekkee koo xam ne da ngay def médecine ëllëg su ko defee da ngay découragé ba da ngay jéem a xooli leneen la ngay mujj doon mooy gi da ngay génn doon ab jàngalekat wala kuy waaraate wala leneen xamoo foo jëm ba ci xale yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñoom koo ci ne loo bëgg a doon boo ko nee muallima ngay doon ñëw fii ci daara ji du ñu jàppale danaan la mukk yàlla rek jàngalekat kay doy na sëkk ndax jàpp nañ ni boo paree ci arab bi loolu kese nga mën a def kon nag sëñ Moustapha bi mu ñëwee dimbali ñu indi jaamia boo xam ne maanaam université boo xam ne buñ paree li ñu doon mébét yëpp dinañ ko ci mën a am kon dañoo war a santaat yàlla te gën a góorgóorlu nag ci njàng mi ndax boo paree jàng sa jàng arab am ci diplôme continue dem ci université bi doon koo xam ne da ngay mën a def médecine en arab xam nga ni loolu kon mësuñu ko won a xalaat kon tey bu ñu ko yàlla indilee jaarale ko ci sëñ Moustapha dañoo war a sant yàlla bu baax di ko ñaanal liggéey bi ni mu ko sumbee suñu borom eggaleel ko ko ci lu kawe njortam te ñu nit ñu góorgóorlu jàppale ko ci baax a baax soxna may
7: liggéeyub Serigne Touba boo ko yëkkatee rek taalib yi fekk la ci moo tax day faral di wax ne man au ma budget bu tege ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba té ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xé ci serigne bi wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fa mo jaar té xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi moy lox ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñi wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci talib ngir bëgg dugg ci nal bi dang ko mat lolou moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Al Faqir Al Abid Ar Rahmani Ahmadou Bass Ahkharul Insani Bismillahi yappuna bi jale ngir sonni baami Cheikh fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maami ñoo tabax juma yi ngir dal saama al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen jarte ak dugub ye def ko ca faaf tofal ca man bi seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ye fulle ju ànd ak dogu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yëgg fa mu jëm li xiif li mar li rafle ak li sooño tey joxe ay junni murjay dooñu ñii na ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyee ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yéenloo liggéey ca naajo fattekee ya caamatam chichin laraay ba yëg si caamatam chichin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam chichin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaa yi te seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaa yi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal ñëlee ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def te liggéey ba ngir di sàmm cër ya ñu ni faani kale yaay ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo ndikkal bàmba ci boggi jàng teg nañu xeeba ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waa ca maga chinn gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bashirou koo sa perba waaluuru daari ne ko jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale si Cheikh Diambou teg ca téeméer bàbd ko dog saade ne tàmbalee buur Daarou Salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan gin tubudu bul jiima xam lan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la ji noo yoon yi booloo ci benn baat lamu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la ji noo yoon yi booloo ci benn baat lamu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu tey jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen lono kay tabaxu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy lu yàlla nangu lu jëkk tey mu nit ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon nga bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmbu naa indi seexu badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmbu nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga la di dar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeda sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeda sa maam di mësla weesu aw par te yaa ngi yor wataan di denc bakkar seeda sa maam di mësla weesu aw laa te yaa ngi dër xay yi di suqi ni naax seeda sa maam di mos kawee su njargaal tey sa mbasee yi fes na ndelay gaal seeda sa maam kawam la na ko niro te yaangi yor auto te ya te wona yaangi fa neex ci mbiru seena samaam garo la na ko niro te wona yaangi fa neex ci mbiru liggeeyu may mag na li ma lambo birum serigne touba la ko dem diga la ko cheikh mamadou sinare yi da fay gine yu bon yu wacce la yi keren li seen makkal yi xonde ruuy legge ni nak seen ala yeru yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox jigeen ni nak ci ri roy len ci roxal bu la ni layal lepp la da na jere yeen ko gaaya cheikh mamadou mën na jakk gam defon saam ba am li wote gi ci may mam dam dal li mo ne dal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kero la na su mamma de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax lu jakam de xam na am juma ko tontu wedd ni laj ak seri cheikh gëndu cheikh mamadou xam mouride ni mak ni jëwriñ ñeur moy ni wuñ te dehor ni am ben moral ni yel baye ak di samp magam yu bax yu wi ci mustaqbal te musna wuté lenn yoon yi te musna wuté mag ni ci de yoon yi te musna mos musna ni la ko yandor te musna def aw ñom na matam ak bu te musna tal agina musna jaxam musna bi den ci mu musna ñeetam bëgg sëriñ bi maalam al khalaatam rabbal na jërëm kala na batam musna sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci sa lu bon la musta cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp wax mu di hak li hurmat al khadim wal maqdum aska salam min al khadim عليك ما يسنى لك بإحساني أحمد باسي أحمد الإنساني اللهم صل على سيدنا
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san xewal gi moy ahmadul khadim man ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san moy jaratullah turwi ak njegam moy ful
9: ndeg la solo yo xamanteni ni dara ji amnako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay temeri temeri mam jara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil koko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fumu toll wara am fumu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
10: ñu lu bi yexse itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yeksi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañe yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolou kon daf ñu daari yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñoy taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamne yakkar nañ ne buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna dana gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax ne rek li nga xamne moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox nan no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gawna wala yeexna natukaay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaare yi ko fi indi ay dekkuy way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaare yi leen fi indi ngir li leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lekk seen naan seen ciet set ci seenu yi seeni yere set ci barab bañuy dëkk ak set ci seenu yaram waye nak ñu bañ doy lool itam ndax ñu fi indi seen doom ñëpp loolu baax la waaye loolu taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg mooy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine bu ko defee loola itam ñu daal di xam ne kon kamtulaay lu seen jàmm yokk ci yooyu mu tudd rek ak lu seen xam-xam gën a yokk rek ñu xam ne kon ñu ngi dox yooyu lu ci doxut rek ñu daal di xam ne kon doxatuñ ñaa leen loolu daal mooy sunum nattuwaay loola nag kon bu dee sunu nattuwaay ci ñu ngi dox wala doxunu day daal di moo tax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yooyu gën a jëm kanam bokk na ci sembu ya barab bi ñu xamlee diine bu ñu tudd la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jàng ba nga yam BFM xëy na ginnaaw booba to alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee centre de formation bi itam benn roq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñuy formé jàng xale yi ci gooba ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni daara ji beddikoo ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam ba nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruté itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor kon centre de formation boobu ci sembu yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon beneen ba ca des gannaaw dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañ ñu seen wér-gu-yaram am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nekk di chef de poste de santé bi fi nekk te boo tund woo xam ne bi la muy faj mat na juróom-benni téeméer yu topp da ci xaw a néew doole ba tax na te fii mbooloo mi fi nekk takku na ba tax na jamono bu ne daañu ko diis ne ko buñ sañoon day am ku fi féete mën a saytu wér-gu-yaram mu daara ji ba tax ñu wut ab roq boo xam ne bii saa yu docteur ba fajee fee ba mbooloo ma wàññiku day ñëw fekk sinu fii ñu dugal ko ci roq booba mu mën a faj mbooloo mi nekk ci daara ji waaye loola itam dem nañ ba xam ne lu ñu amal ni la rek jàppandi ci waaye suñu ko mënee sembu nañ sembu moo xam ne bëgg nañ bloc sanitaire boo xam ne day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xam ne docteur bi ku mu bëgg a seet am fu mu waxtaanee yow bu noppee bu la bëggee faj am fu mën a wéetee yow faj la bu fekkee ne sa tawat xaw naa diis ba aajo ñu tëral la fi barab nga noppalu itam moom fu mu la tëral loolu jàpp nañ ne mënta ñàkk ci barab bu demee nii ba moom itam ci suñuy sembu la bokk yoo xam ne bu ko yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon awasori dëkk bi nekk foo xam ne bu guddee dara doo seen dara lépp day lëndëm këriis ba tax na sunu mébét la itam bokk suñuy sembu mu ñu sañoon dañuy bëgg ñu am éclairage boo xam ne bii public boo xam ne bii day wër miirub daara ji lépp ba mu yegg lépp ñu def ci ay poto yoo xam ne bu guddee bu takkee fu dara dox ñu mën koo seen loolu dana yokk sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ a yem ci wërale ko miir bi rek sax waaye ñu defal ñu ci biir sax benn lamp ba ñaari lamp yoo xam ne moom bu takkee ci biir fu dara dox nga mën koo seen loolu ci sunuy sembu la yoo xam ne jàpp nañ ne dana tax barab bi nekkee ñu gën a tegu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek wér yi ñuy noppalu ndax août ak septembre la ñuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bii léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njëlbeenug nawet bi fi la lay fekk njeexeetug nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñu semb la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange. Daara ji nag sëñ bi ñu ko fi defit dafa xalaatoon ne léppam rek da caa war a am lu ne lu mu soxla woon da caa am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraam yi toll ci laxasaayu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo ngi seen jëwriñ seddale leen mboolem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaane. Wut ab tracteur it boo xam ne bii mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wéedee dossier nga xam ne moom it duñ ko jéggaane fenn moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji. Wut it ab machine wal boo xam ne moom itam walu di fay walu di def leneen maanaam li waa daara ji di dunde rek lay wal bu noppee daal di tëj ay buntam loolu kon nga xam ne kooku waa dootuñ ci tumuranke. Autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne moo tax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waaye forage yi xaw na ñoo néew doole ci waa dëkk bi xaw a néew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xëy na suñ mënoon am suñu forage su bopp mooy lay gën waaye buñ ko mënta amit bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe ànd ak mband yu mën a def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkkatiko it ba mu kawee lool ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox mën koo am loolu it def nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllu ndox ba duñ ko soxnaa jéggaani fenn loolu it ndimbalul daara ji lay doon waaw. Loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy simb yi nga xam ne teew na ci sunu xel ñu fas yéene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg ko sottal sëñ bi fi nekk itam sëriñ Moultaqa xam ne noonu ci ndigalam la nu fi ñëwee jërë kenn di wax li yéeneem ci daara ji yéeneem rëy na ci lool xamal na ne itam lay yéeneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la liy doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxee kemtul ay kattanam lu ci man dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii bu ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ca sëñ Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne moo yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan. Loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sosoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyu diine liggéeyu sëriñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki taalibe yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ku di taalibe waye nak rawatina itam état bi fi nek ndax ginaa buñu donné ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu ah kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jangalé itam nek lo xamné li ah waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jangal wa réew mi wo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggey liggey bo xamne bu reey la état ko warona liggey te xaru ci dimbalul kenn lepp lu mu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñepp dañ leena jël en charge kenn ci ko xamne ki wajuram dara warna la ci amut seen lek ak seen naan ak seen dekk way courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp serigne bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi ne ci dess lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne ah état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoy moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi lool nak kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yar ak jangale ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamne dañ lay li kër walu tagat nit ñi ci walu métier bañ ci bañu xarala mëna yor seen bop motax ñu def ko señ bi sañ sample lu démé ni né loolo ko taxa juk ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro woro woro wa
11: message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu ma ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko té mom itam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal té sëriñ bi liko sëriñ abou mariana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka sax it du soñu kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ni ko sëriñ abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir té lolu ñi jégé sëriñ bi ñepp ak jégé daar ji yépp xam nañ lu mel non nga xamne ku ci ënd di ci def tam ya ci ënd sa bop waye newul ak ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal moma ta bayyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak njabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse loolu mata xam la du njabotu bopam wax seigne basirou du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum sénégal la koy defal ba rewum sénégal lay formé ay xalem ndax bu fatte lima wax la légui na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sa alcorane amna nañu mel lu nga xamne dañ leen di ragné fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum sénégal la fa mu nek ma nga fay bax boko ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum sénégal la koy defal kon rew mi amna ci part bu mat sepp donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokoy seen ah bir yoon wi nga xamne ñu ci bir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am lu nek war nga xamne serigne touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonent bi ak alcorane kesse nim ci mel sax ku nek ci ñun umpelé wuko kon nak fi alcorane dong nga fi nek du sel ju set bi andata dara da ci top sa ci top kon nak kep ko di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamne ñoo di ay seeni talibi fuñu meuna nek ci senegal gi yeugul bitim rew war na ñoo xamne tam serigne bi mom mi ci liggeeyam mi liggeeyu yalla salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana wa wasilatina wa jannatina wa jannatina محمد وآله وصحبه وجل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حروف العزبلة جنة لي عن كل ما خلق وكل ما سيخلق مما لا أحبه في دنيا

0: am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaag léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbu woon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Darou Mohty ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murit moom it tënk ci téere bi yan bunt la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mam Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni as sindiid yi mafaatiho matlabu chifaa yi lam yabdu fusti rabbi bi may sraxu ak yeneen yoo xam ne Mam Diarra ñaari Mam Diarra yoo xam ne poroxaan lañu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdouaziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazoudou Sigar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine moom it maison d'édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci lañuy nab bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadoul Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam nabi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant baaxa baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karami kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara je la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bok na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bassirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibey ngir ñu xam ne la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéeyal Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéeyal soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu we bokk wenn tour lolou lu yeme la waye bokk kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaaru bussi kon lolé mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaaru busso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou na len ci fond à travers fondation mam diara busso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte keuyitu ness keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pat dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira Mame Diarra yi nga xamné ño composé fondation Mame Diarra talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte Mame Diarra yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 Mame Diarra yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni Mame Diarra ndax ku ne xam na ne keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am Mame Diarra su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam ne daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci Mame Diarra yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa di beug seni dom seni ñuñ tudde Mame Diarra dugg ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci fondation Mame Diarra bi liggéey loko ci daara ji loolu motax Serigne Issakha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay jéego ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum Mame Diarra bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubbisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayu ko waye yitte wonako ba at yi ñu gën moko daan ubbisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition Mame Diarra yi nga xamne ñofu mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg Serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu te qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement loolu motax mu xalaat parrainage muy nday daara wala bay daara nim daan amé ci daara naka jek loolu nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte Mame Diarra yi nga xamné mom lañ daan doxale daara ji loolu mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek loolu ko fi taxawal loolu kon loolu mi ngi wéy waye rek dañ cey yok système bo xamné bu yes la muy nday daara wala bay daara té loolu ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre bi ñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jara yo xamne duggal nañ leen ba daara ji fimne ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jara lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa doon def fimi dem yépp fimne message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëmé ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci ku ko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yek ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ni ngi ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issaha wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na ni waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sañ njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fanku seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk té suñuy wotel bis mam jaara xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaara busso ko xam né bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxoon mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wotem yalla muy mabba jaxu almay mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanuy at ak ñett dong la dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xamu bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatine ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jef jefi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne Moussa Basir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen yi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko ligéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax ligéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci sen kanam def ko roy waye lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne sen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fedd li laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabnabi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne war nako def ambition war nako def mebeut lolou moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lolou lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokalé alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ñay jàngalé te so xolé limu ñi jàngal man na ëpp na jooné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxat xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu mel ni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëné doole liggéey bañu def ci daari mam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci ligéyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaha bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réew la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassir ñu ngi lay sant baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

نسارع لكم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: ñewul
1: rajraj lo di dem poroxan ngir te magalu sunna jaram mom poroxan mo fonku cer bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine
2: ci gis gis ak yitte serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi maryamu buso amal ci la daare poroxan ubile buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témer ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci biir daara ji muy seen walu jang seen walu dekkuway ba seen walu dundu te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxaan wone na ay njëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëti bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ci poroxaan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxaan té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaré poroxaan xarañtefu njangale mi ci daare imam jaare ca poroxan ken dootu ko nattable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñi wone ci jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci biir rew mi mam jaare yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare imam jaare ca poroxan moy mam jaare gey mi ki ñëk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci poroxan ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxan ji te bobak legi lu jégué fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
3: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ki ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom nga
2: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxaan gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël lool waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négas ndiku mëna tabbi ci biir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwriñu fondation mam jaara dal di ñaan té joxi ndigal suñu amal ay ndeyu daara ak ay bayyi daara ci sakutéfu serigne ishaq basirou mbacké mi administrateur général fondation bi
4: yaquduni
5: nekkon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turu woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk sénégal ñi nekk ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollar wala mu nekk 30 euro ci europe fi budé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdulillah yalla man don ko ñu bare bare bare bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag
4: li suraki
2: digël gi tuké ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wotek serigne ishaq basir mbacke mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayu daara
0: man la soxna Thiara Mbotch nek Paris di nek diwrin ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issakh moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñun nonu la ñuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañuy am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12,800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Issakha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yamna environ 8 millions 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira

0: ñepp xam japp nañ ne li mënu toona ñak dañuy xalaat ba nga xam ne li amutoon luñ daan def kon nag gërëm yéen yëf bi ngeen ko defee moom itam loolu bokk ci cadre lii ngeen di wax rek mooy nafsi wa diini njaboot gi kon nag mboolem ñi fi teewe maa ngi leen di gën a sant di leen nuyu lii nga xam ne nag moom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jébbal ma ko ni mu ko waxee rek la xalaat bi mooy booy wootee dara dama ne danga cay jiitu daloo tax dafa mel ne loolu dama koo xawoon a faay moo tax bi sama xel demee ci ne kat ah ñun kat noo ngi woote waaye dinuy woote ananu nun loolu tax ma daal di koy xalaat bi saasi bi ma ko xalaatee bi ma ci waxee ak Sëñ Fallou moom ci boppam moo jëkk a def Cheikh Fadou Bassir moo jëkk a def tab bi ci yëf yi booba ak léegi nag ñu bëree ngi ci tab bi ni ma ko waxee it yëmut kese ci njabootu Cheikh Fadou Bassir bi ak fuñ ci jabootoo waaye ci jege yaare yeeg yenn mbokki taalibe yi yëpp ñu ngi ci nga xam ne ni ñu koy xalaatee yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñ fas yéene mooy mboolem fédération yi kenn du ñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek moomata jëkkante te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ciy dimbale waaye noonu la war ndax ñun ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bassir la Sëñ Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gi mu fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali noonu nag mu nekk ci nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muuyu fekk ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Moustapha ku ne xam na ni mu ci nekk woon lii lépp mooma jële naa dëkk bi ni mu toll nekku dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ni itam day wéy loolee ñu ne Cheikh Amadou Bassir keroog bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi booba ak léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mboolem lu ab dëkk am na ko waaye loolu lépp lëggéeyu Cheikh Moustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Sëñ Touba loolu la kon xalaat yi yëpp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewalee ko ko mënoon naa ñàkk waaye yàllaa ko ko xéewale yàllaa ko ko féetale yàllaa def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal Soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal Soxna Diarra ndax Soxna Diarra léppam alquran la léppam ndax Sëñ Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye Soxna Diarra ci boppam léppam alquran la kon nag ak lëggéey buñ ko mën a lëggéey te lëggéeyaluñ ko ci alquran lëggéey ba des na kon nag loolu la yàlla xéewale Cheikh Moustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gën a jafe ci xalaat bu toll nii mooy xalaat ko fexe bam am ndax nit mën naa xalaat waaye amal gi jafe lool ba tey dimbal yi nga xamne yalla defal nako cheikh mustapha moy lolo bam ko xolaté itam mu deppok fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lé ken dutu vérante ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak légui yagati lol dajalé ay jigen jalé na yu nga xamné daño dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xamna nu li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turi mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo ma jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé num muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ji soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nek la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal mu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data data waccu blege rek daare yi danaka jege na ñetti junni man na ñaari junne ak nangam yoyé man nañ ne lolu mo war mom la xalaaton ne moy financer daara ji ak li ci aajo lola daara ji di continuer daire yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag lañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti toto agone ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yakkar lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaté won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso malay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko day jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daaira lolu nek na bu woro woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaara pour mëna nekk ci daara ji rawat na ñi nga xamné ñoo aju ci daayira maam jaara yépp ñu mën ci dugg loolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pastef yi maté nako xañna xam gi jeeg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu nday dara wala bayib dara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fa ko gënal mu ci alcorane lool tax yaakaar na nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw noongi wote loolu te nit ñepp wuy sinan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participer ci loolu te xam ne sa yëfa loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool baage ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye ba baag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xëy na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje ñi nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Muntaka ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy Mame Diarra ji ñu leen dundal di gët sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii ku ne xam na bis boobee mbégte mi nga xam ne dana ko am te bis boobu lee mu ñëw ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbale nañ ko ren kon nag jërëgeen jëf yàlla da ngeen koy gën a man lu man di xew loolu moom ndax seen yëfa la te Seigne Touba rek tax ngeen di ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Seigne Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ci gën a xam ne yéene ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor ndax yëf yi moom Seigne Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir kon nag lu man di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir ba ndi ko nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante ndax yàlla na ko digal leneen beneen dëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi soxna Diarra bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam sañ Cheikh ak ñi àndal ci comité bi ma di leen gën ñaax ñu xam ko ñu di ko xamle ndax lii lépp fi mu ne rëy na lool àgg na fu bare bare waaye luñ ko gën a xam rek mu ëpp solo.
1: dikk naan tey gërëm di way ak a sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna Diarra soxna Diarra bigal nga àddina wuur naa yaanu jox say xibamba.

0: borom Touba bokk ñi sétan ci site bi info ak istikhama fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi jëwriñu yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan sun borom gën ko fee yàggal lool te doli ko ak wér di ziare bu baax ak ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mohamadul Mahfouz ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di ziare soxna Aïssatou ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mbooleem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mbooleem dong yépp mu diñ ba si Sirou Sarr jaamu Serigne Touba Serigne Sanga kal ko fi bokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoon ak yéen jataay bi bi mu ñu mayee ñu seq ko ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jële na fi mbooloo mu bari moo xam yafus jëlewu leen fi ñi fi bàyyi ngóor a bàyyiwu leen fi coobaree borom bi rek la yàlla na ko soob mu gën na feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Khadim xam ngeen ne nag tene ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañ xamale ci kanam at ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Ndi Serigne Ndiaye Tall Serigne Bousra Samb ak Serigne Bassirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha allahu danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad moo koy tëj waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislaam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee bor xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génne ci soxna Maymouna bi diggam ak boromam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waydee nag fii ci àdduna te suñ borom waxapam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymouna Touba Kibine Cheikhul Khadim kon dañuy bàyyi kat ak sëñ imaam ci biir ab nuyoom mu tàmbalil ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imaam dana ko seq ak sëriñ Murtala Bousso ak sëriñ Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi sëriñ Bousra Samb ak sëriñ Ndiaye Tall ak sëriñ Bassirou Niane danañ ko seq kon ñoo ngi jox kaddu sëriñ imaam mu ñu daal di ñuy defal nag li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëmmi ji di soxna Maymouna Touba Cheikhul Khadim Serigne Imam bisimilah
1: bismillah illahi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi kana huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina waja rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa khalba mbokk yi assalaamaaleykum. alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñi mbékté jotay bu tedd bi, jotay bi nga xamné jotay tawfiq la, jotay yokuté la, waye jotay la li tax mu nekk jotay yi tawfiq ko ko bax fofu suñu borom da fay wacc yermelim. Ta tay ñing fi fateliko kenn ci fété suñu borom ñi alihadi muy soxna may Allahu anha tay yokuté la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kaggu tek da fa mu fess del ak ñi ngi ko def ci seeni borom xam xam seeni kangam ak seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam dir defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dak roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yota dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leen teye bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangale tam suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fete suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen jotay nan ulaika khawmu la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne amna ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ko jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziaru bu baax mom soxna maymuna ci taymu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokkaté rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am siara bu baax serigne mohammedul mahfouz momitam lima wax ci soxna bi rek lay wax ci mom serigne abdou mo siara bu baax ci jotay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam taxaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla nga ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna maymuna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci soxna suñu diké man ko fekk soxna maymuna mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale gor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu sobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay gor loolu kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku cir wala yamale ciru ad ci walu ciri aduna yi ci digeunte gor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yamak gor ñi ci sakku ciri ëlëk ca mo gëna sax ca fofa sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñepp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat santela ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu doon sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba taxna kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waaw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wa ko ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal loolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ca dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yonnati bi ali salatu salam wax ci mom ne jeul len sen gennu walu dine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wanene gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom len denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ca sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yilif ci aduna waye bamou demé ba yonent yalla Suleyman wan ko djundju bobu mako djundjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momi tam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nat ci gattal bamuko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yep ana nan la mujjé ak mom moy nangul lolé daldi djeblu ci loxey yonent yalla Suleyman ca boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lool ca bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloore ci l'islam da melne ay jotay sax mën ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar busu mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna na ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wolbeetiku samp daara ju mak jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ko melni serigne bu soobé nga xamné ci ak njabotam la bok nga tuddu ci ku mel soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok ginaaw tuddu nga kenn ci seigne bu sobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fatiliku waat feddeli waat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wadjal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeetiko mom it ap pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamné histoire bindi nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqama bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak neewuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jef rek min zakirin awun sa falan nuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu daan ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa kër serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takali wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigene ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigene lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigene lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacke bu sumu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey keur ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin motaxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé niñu fi mom cheikhul khadim momitam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñeuk yaayam lay joxe kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wone ne kon soxna yu bax yi am nañu taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo dikki ci soxna may mo da ngay wax le bu seeru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mo ci bu lay nexe lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci al karam lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len seen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal seen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal te lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lol ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolé lu am solo la ma tejje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lélatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lélatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajoo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daal di boole ci ñinga xamne kon dañuy daal di am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lailatul qadr duma ne fa la yam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ da wax ne mo gënu na bax ñepp gëna tabé ñepp waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba da naan mo gëna tabé ñepp gëna ubbe ku ñepp waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
2: koy won na lool waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
3: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wéeru tedd wi di wéeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk ci fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziar serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawari non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xol lu mëna jangat ci liñ wax rek waye wax deug yalla tay xudma sawari non di xamal ne seigne iliman dembul ci guddii bi ñu seigne abdullah joxe ndigal li da nga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaane. Mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootub Serigne Touba la bokk ci ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ, dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wolofu jub namasit min nisain salihat, mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña. Am ci ñoo xamante ni ay yonent, am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax, donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye na ko am daraja la. Am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radio yàlla leen yàlla yokki ay xéewal, ku mel ne soxna Aïcha, ku mel ne soxna Khadija, moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax, mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral, ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon naa ndawe te moom mu xawoon a mage, yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayantoo kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag, waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari. L'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom, moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax, xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg, am ku ne ko kat kii jarul nga ciy sonn soxna rek su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musul na la ci moom, yonente bi dana ko bul waxati loolu mukk. Kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musumaa jox ko ko gën ca du ma ko jox, ndax ba mi metti la ma gëmoon, ba may soxla ndimbal lit la ma taxaw woon ca loolu, kon soxna moo ko defoon loolu waras na ci bàyyi xel bu baax. Cër bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam, donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surt na ci arab yi, mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen xaw ko ginnaawal, daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu. Wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat, lu yooyu yëpp amoon na. Daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi, nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen, tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam. waaye l'islam cër bu jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néew doon doole jigéen mu dindi ko, wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen, ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox. Am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane, wax nga ci lu bare bari.

0: amna ci ko xamne sax war na ma allé wu gi nga xamne mom la ko dalale gis na ko jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way li nga ci déggé rek moy ki nitu xam xam la won li nga ci déggé moy ki soxna lo soxna soxna sey kat la won way yo xamne pas sefu na lol yenn ci mi ngi koy jëme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekkalon muy serigne cheikh sidil mukhtar serigne cheikh awa balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas sef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuyel fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy cheikh ahmed bamba doyna sekk cieur bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddigu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu sa xel dina doy soxna may dina nekk soxna may mëna tu soxra muy guddig laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bari wut di soxna soo xamanteni du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na ko def bëgg na def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa feete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkku andi woon loo xam ne bari wut waaye lim tolloloon la defoon nekkoon kat dama bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngete lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen nu ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni moo doonoon Serigneam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Serigne Fallou rafetlu loolu lool ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba àdduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continué doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi soxna may bu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne la mu doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bare loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yéeneem ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci génn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddigu tedd gi muy guddig layatul xadri loolu xam ngeen ne am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbali ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féete woo ko li tax mu féete woo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fasiyéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye it nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gum mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fud ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon koy mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñi mu nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxee rek mel la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadul Murtada loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwuma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si mi mën na ko seere man japp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xewlu moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu mag ñoo xamante ni Serigne Moctala moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ Soxna May mun a leen booleel loolu lu ko waral Soxna May doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete jigéen war na faa féete ak jigéenam kon foofu la féete woon Serigne Moctala radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom mun ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante ak njabootu Serigne Touba gi bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba mooy moom diggante bi rafet na loolu waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawee la ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wër ko ni àgg na gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji defe naa ñëpp ko jooy waaye waa jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy yaakaar naa gis na ne Serigne Touba lim gënoon a bëgg mooy alxuraan mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alxuraan muy waa kaamil ba doon ko def ci ndigalu Serigne Touba dépp mu fay nekkee ba ni mu fi jógee mu saxalal leen defe naa lekk ay teraanga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mos ta deñ benn yoon alhamdulilahi ba jamono ji loolu it liñ ciy mën a jàngate bari nag xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ne xam na li mu bëgg lool bu baax a baax ndax lu ci nekk day mel ne moom kon liñ baaxoo wax ci xelum jigéen moom dalu ko defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam yaakaar naa moo gën a kawe fuufu xelum góor pëstéefam ak yitteem moo gën a kawe fuufu yittee góor ca boo xoolee ni mu doon doxal rek doy na mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fas yéene liggéeyal boromam fas yéene ci liggéeyal waajuram feeñ na ci fi mu daan defee lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg moo tax xaritu Daare Kaamil yi la woon Daare Kaamil joo mën a def xariti sañ daara yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la xariti imaam yi la woon xariti yi mboolem nitu diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ ñoom la xaritooloon waaye nag kat Daawud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am tàggu àdduna ni rek waaye wóor na ko ne mën na cee bañ am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daa ko def loolu bokk na ci li nga xam ne waras na ci roy suñu waajur woowu suñu kilifa bu baax boobu muy Soxna May Mënatu nenn mu bintu xaadim rasul Soxna May Mënatu Soxra li nga xam ne xam naa sëñ bi yaa ngi may wax ne waxtu ñu jot na li nga xam ne moom laa koy tëjee rek mooy ca ñu war ko cee roy ñun ñëpp mooy ñu xam ne parité li ma ci wax léegi rek kalimatu xaqin uridu biha baatil mooy baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo bu nuroo dëgg ci kawit liñ ciy jublu baaxut waaye Soxna May moo déggoon li nga xam ne mooy parité loolu mooy Soxna am na rôle bu ko yàlla jox boo ci l'islam boo xam ne war na ko def mooy ni ko góor amee ni la ko war amee Soxna May dégg na loolu moo tax xam na li mu war a xam pratiqué na lépp loo xamante ni l'islam diggaloon na ko def na ko yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarub l'islam wan na leen ni jigéen it toog di togg ak yekk toog biir këram rek baax na waaye nag bu mënee fexe ba def lu rëy rëy rëy ci l'islam loo xamante ni kenn mosu ko def mooy créé loo xamante ni xëy na mii lañ ko fi woon def na ko muy guddi gu tedd gi nga xam ne mi ngi koy màggal tey muy liggéeyukaay yu mag yi tedd yi mu defoon te it nag wan ñun ñi ne nit it lu mu mën a liggéey lu mu bari bari liggéey rek mooy na ko delluwaat ci yàlla moo tax mboolem ay toolam mboolem li mu daan am lépp boo ko seetloo li ma la wax léegi rek ci njabootu Serigne Touba la ko daan delloo ci Daare Kaamil la ko daan delloo maa ngi koy tëjee rek ci li ma doon wax léegi ne moom amoon na relation bu rafet ak mbokkam yi keroog bisam bu mujj bi yàlla dogal man bokk naa ci ñim taw feexal mooy bis bu mujj bi nga xamante ni ci la ab liggéeyam mat bam dellu ci kërug dëgg gi muy bisam bu mujj bi booba Dakar la mu fekk boobu maa ngi jàngee fenn ci réew yi naar yi yaakaar naa lool sëñ Abdou Mi moo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Murtala yaakaar naa ko lool bi mu naajee biñ xëyee di nuy ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba ca junñu ñim nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon ragal naa ne sax ma kenn leen rek la àndal wane ne day dem ñëwaat biñ ñëwee ba génn dëkk bi la ñu junju wax ñu li xew ne Soxna May moo fi jóge waaye sëñ bi kerog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool yoon wi mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko ko remplacé la léeg-léeg ma da ngay seet rek fi mu ñu féete woon da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax kerog dama ne koon xam naa daal nu ñu lay def daal xawma ko nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maa ak sa bàyyi bu tedd boole maa ak sa bàyyi bu tedd bi rek nee na kerog bi mu koy bi may mujjee kii loolu la mu wax ndeysaan kerog waxam jëpp na la woon bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaarem ci bëccëg bu métt la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bi ñu ak see njaarem mu escale fa toog fa lu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoonu alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def naa alaaj jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi te moom mi ngi toog ci biir téléphone lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaaw bi mu ne ah day na waxte sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee mi diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des boobu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne loolu rek la tax mu toog fattu waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy yow ci boobu ngoonu alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju so mu ñëw bi ñëwee mu jubali aslem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaas xare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye kero gi triste na loolu bi mu noppee da ko ñaanal doo ko delluwaat waaye fan yi yëpp it loolu rek la doon wax mooy waxam mooy fikk xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekkee ko nee naa la loolu yàlla tawféex la ma guddi googu àndoon naa ci waaye mbooleem num lu ci loo ci wax digganteem ak sëñ Moustapha mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale sëñ Modou Moustapha mën nga ko waxee ci ñëpp waxuma la sax ci doomu sëñ Touba yi mën nga ko waxee ci mbooleem njabootu sëñ Touba gi muy bokkam yi muy cheikhan si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mun a moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yëpp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu mouride nag ñu xam ne soxna may it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon sëñ Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna may bari na lool photo bii maa ngi jàkkaarloo ak moom waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mbooleem fukkal islam yem la woon rek fa la yem mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun soo jigéen ñii dëkk nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci pëstéef bi mu amoon mën a jàmm yàlla lool wax nañ ne sëkk al ajjuma daana dem ci siyaare ji fee ci barabu sëñ Touba wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare ay xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la loolu nañ ko ci roy bu baax a baax waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon soxna may mun a tamit moo ci mën a noppalu ndax kat mooy ki nga xam ne doomi sëñ Touba la mu wóor ko ne adduna lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex ci taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy ji boroom loolu nag kon nañu roy ci moom bu baax a baax surtout soxna yi ci xam ne nag kat soxna may école la doy na sëkk royukaay wet gépp rek mënees naa roy ci moom nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu adduna waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xamante noonu ñu defaree suñu alaaxira lii rek la jàngati ci waxee suñu ilimaan waaye tey waajulu moon leen ndax sama yaram damaa xaw si burtuuti jërëjëf.
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jasaakallahu xayran wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jàngale lu bari li waxtu wi xat-xat ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk lislaam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax booli wuñ ko ci seen dara lislaam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jukk bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci lislaam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci lislaam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon delloo njukkal lislaam rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf na góor ñiy jëf te loolu fir jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna May Mouna gii amuñu ak amuñu luñ leen di jaawalee na ñee mel rek ni noona la ñuy mel loolu kon mooy wane ne Soxna May Mounatu jikko yi nga xam ne lislaam da koo soxla woon te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor loolu nekkoon na ci Soxna May Mounatu ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom bañ a ñaaw sa digganteeg say morom def naa ne ku xam Soxna May Mounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doonoon na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom ndax moom feeñal na ci njaalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag te seen ak farlo leen ko may dégg nga si itam Serigne Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna May Mounatu amee woon na ko te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarukum fiha jooji alquran di wax nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jërñal yàlla binde fii foofu nga fekk Serigne Moufla daa ne fi kàddoom kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مباكي تالي نيو لي نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي ول سونو توبالي yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far afgan ca ganit jamono ji ni mu xatee damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg waxuma laag nag mu jël téléphone am wala waxuma laag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw waaye du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bari ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Bousso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu diggalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttle fàttali jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoroy waay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ya waaye ci jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñawal ko ba ci bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi nekk xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yi jiitu woon fi Serigne Moutada daane leen rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bari ne sama waajuro ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallahu sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njariñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel ne rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon
3: yo xamne rawat na jamono ci mom amna benen element bo xamne tamit señ indil nako jeul won nañ ko ci mom mu doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jop moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk feele ci programme ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout temps nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
4: Ni ko nuñ ko aadawoo nit ñi bu fi nekkoo ni nit ñi koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko aadawoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi ñu ko defee mu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organisé jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte ñuy cotisé chaque année. Bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti ki waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépense par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membres yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbé ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg nañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na séance presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di koy yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fopp day daal di yokkaat mu lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam yi infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayira yaa ngi yokku waaye taxugut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jëlal naa ñeneen ñi ci des waaye daayira maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayira bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te niñ ko calculer basé ko ci calcul ñoo dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayré maam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggone fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwaa ban koy def fu ne ñi ngi koy même fi sa amna tuwaa yu fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu la ak sa doom réew mi doomi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti jooni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kessé man na am daan gëna yéx ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yoké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn kuré ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax deug yalla yalla manal nako man non lako ñu bare bare boy wax ñi nek ci wala $1 par jour wala wala len $1 par jour nga xamné kenn ko man nga ko tek fé faté ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépenser lu ëpp lolu té lolu dimi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeex na du jëf jum jëfoon ngir yalla té lolu dafa ñëw ko lu ma taxaraal la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna djublu lolou mo wara système parrainage bi té lolou ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma la ak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam ñariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seeni gëbar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ak gogo num man def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
3: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sante bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko andi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
5: wa jërëjëf soxna may ni nga ko waxe nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom gi ngi tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamunu mu toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñu jëlone téméri mam diara yok leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjur yi mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam yar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntaha nak jek yene ki 60 daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam yar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ca ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko meuna maye muy programme bi nga xamne Seigne Issaf mi ngi doon leral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du ne dañ lay jox diw mam jaar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga ne parrainer na men mam jaar waye day bok ci mbolom mam jaar yi nga xamne yow men mi soko parrainer di joxe 15,000 francs par wèr ngir luñ ko yore ngir dundam lolu day signifier danaka ne 450 mam jaar yef nek yep yang len yore yang len dundal te lolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarin wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko mam jaar benno gogu ak uniformisation wu yar bi lolou itam beguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu wayu parrainage te forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxan muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxé le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew da nga fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamné yalla man na la ko dal so ñewé poroxan so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daara yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné ndank su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nekk ñepp dinañ mëna dugg
3: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nekk ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu do jël spectateur yi bo ñu waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaara lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaara tamit bu mën nga ko jël bu ta défé ñi ci liste d'attente bi xamna
6: ñu résultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey bu waxé ni amna résultat rek yam ca kon da dul wër waye li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamné ñeneen ñoko sédé ñoo ñuko sédél bu jëmé ci walu mokal alcorane bi depuis 2009 ndax xam nga boy soga commencé daal do mëna daal sari ci bu ñëkk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal bi ñak sa ba 2009 mi sun ñentel bi at digënté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu genn am nañ fi témèr ak fanwer ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamne ay commission la bo xamne ku ñu wax señ mamor mom señ mamor señ muntaxam señ mamor mo jité commission bobu ñu koy wax señ muntaxa pakale day wo ay jambour ñu xamne ay señ dara lañ ñu xamne duñu xam xalé duñ leen xam ñun ñitam duñ leen xam ñu teye leen minal bakhar ila nasi sun nak noppen mi saxal nañ ñi mokal lañ ak seen natukaay ñi naté ko mokal kon mën nañu wax na suñu téméré fanoy rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug mokal la
7: radio ji nak at mu nek gon yi nga xamné ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxé ndigal ñoña joggé fofa ñew fi touba ngir ñu saytu len déklu seen mokal su ko défé amna commission bo xamné sëriñ bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom seigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu diké fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik de ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu ci ñaar fukki goni yu jigen ñaar fukki mam jaara ak jurum ñom ñu dik ngir ñu set len su ko défé kenn ku nekk ci ñom bañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jangal alcorane am nañ experience ci jangalé ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nek seigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak jurom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti seigne dara yo xam ku ci nek lamu ci setlu ci njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek dembu ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du taré lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggiko ag ci choono su boba choono bob man na jéxital ci mokalam jéxital ci am xélam kon ñu charton dembu ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé nattukaay biñu natt seen mokal kenn ku ne ci ñoom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu sét la sét mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u bay tagi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn walu point yaq yit maska lu melni kalimatu nga né kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaqbat di genn wal point yaq masque di quart point rungé yit ndegam dong bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calculer ko lepp bu féké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam desna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
6: tamit ñeneen ñoko sédé wax ñuko gina bañ ci amé yaxina ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokk lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci sëriñ bi wax na dañ nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci dara gi mom moy bind kamel dem kon am nañ ci ñeen fukki kamel ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ki ko bind mom genn bind ko na ñetti kamel kon loolu tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñi wacc xawnañ leena dab té xeyna suñu natukaay suñu jangine mo wir wir go nga xamna ni dina ne sax nit ki mokul ta fek mokal na kon ñi ci wacc nga xamni alquran min al-bahr ila an-nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nek am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nek fa nga nek ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su ñew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mo tol won la daaji bu gon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokku tak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lolu tam resultat la bo xamne sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñëpp rek war nañ ko def sax ñëpp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñëpp war nañu mokal alcorane jang gi mu mënta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la ken war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du sun sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam ci dess moy concours yi nga xamne moy am ci bir Sénégal liko commencé département Nioro bi nga xamné inspection départementale bi Nioro ñom itam ci liguey bi lañu bok ndax ci sen département lañ nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant yi ci dara ji amna ci ñu xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñom lañu boot ñom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamné luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digël itam lañ koy doxale ñom ñoñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon adiñ ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bi ci muju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaar ala wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédal ñu ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daaw ji région bu nek da nga joxe kenn région yep ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam diar mu joge Port Khan mam diar mo jël premier kon batay lo tam benen sédé la bo xamné ci ndariñ la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañoo laccé kenn ku nek région bu nek joxe kenn bañu joxé ba wa Kaolack yoni wat ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième ko jitu ben genn wal pa nga la ko rawé ko ko sonna jaar mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour défa leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa loolu moko téré dem fofa wayé mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko rawé loolu tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba Malaisie don fa defi ab concours té ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé té demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lool lepp ay resultat yo xamné yu mëna tuddu la té dara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
8: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay resultat yu am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne
9: lolou programme ki di Senne TV di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civil gi ngeen civil ba wax deug yalla meun nañu len sa fay événement yi xew yi jamono ji yep yi nexe yi nax yep di len ngeen ci topé civil wax deug yalla listone xaar rom na suñu yene gis amone toye nak yéne ñu ko sago tay nak ñu dem ci wéel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere Serigne Moustapha Mbacké Khalif General des Mourid yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bopu njabatu Cheikhul Khadim gi mu yagg fi liggey bi mbal liggeyal maam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkelo ko yeneen yalla wéral ko dolel ko katna ñongi dalal tay Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek na ko xamne da fay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay Serigne bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman rahim
10: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñu ci TV ñu xamne mo ngi tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di sante ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokku ci liggéey bi ngeen ko daan andé naka jégg liggéey Serigne Touba bi nga xamni mo ñu taxaju te fu ñu jëm fu ne fu mo ñu taxaju ngeen jël xalaatal seen bop bëgg ci participer li nga xamne moy yoon bu am solo lool ndax moy yoon xamle te li ñu fi andit gi te moy yoon xamle liggéey bi nga xamne ñu koy liggéey ci programme kon nak képp ku nga xamne andina ci ñun rek ñu koy sant te yoon bi ngeen ci bëgg and ak ñun moy yoon yeglé yoon xamle moy yoon nga xamne mo dugg rek ñaar lool ndax fa laaj fiñ tollu xamle jël na ci Sénégal waye ci biti fepp fiñ ne ma jërëjëf ngeen di sant bu baax
9: Sëñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm ci kaddu yi dañuy wéy ci liggéey bi dama cey doré walu parrainage bi nga xamne jamono ja doñ ci bëgg amal ben forum ci Dakar parrainage bobu jëm ci daara institut soxna jaar bu nek ci programme fan ngeen ci toll ci liggéey bi
10: jërëjëf ci laaj bi tay moy dal na dugg ci li nga xamne dal mu fi andi moy yeglé gi xamna bi dal no tambal lool nak ma di leen xamal yef yi jullé moy Cheikh Mustapha Bachir ci ak pasteur ñu yalla may ci xalaat bi liggéey programme bi ak ci mom té mu tambalé won ci Cheikh Mustapha Bachir lolé doon digël lu joggé ci Seigne Touba mom yobbu programme mo yobbu won Seigne Bachir programme mo fa nek lo ba neugani ci liggéey bi liggéey bi ak ci loxom nak muy gëna xalaat nu muy gëna mëna liggéeyal Seigne Touba gëna liggéeyal Mame Diarra ci dëkk bobu xamni Mame Diarra tax ñu diko tudd loolu nak ci la xalaaté d'abord kër Seigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi prem proxane ku ne gis nga ne daana ci ab cité le ndax képp ko xamné aduna ci Mame Diarra sëto ci mom wala nga sëto ci Mame Morante Sëri defal na la fa kër go xamné ni sa yu fa aksé da ngay daal yegné sa kër la nekkatu fa jambour fekk nga sa mam nekk kërëm loolu mooy Cheikh Mustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyale Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey mu xalaat ne kon kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yarub lislaam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne ni dafay dajale turandoo soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di ci def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa Mame Diarra bu sa Diarratullahi Mariam moom la jikkoo woon loolu mooy xalaat bi nga xam ne moo ko poussé mu def liñ tuddee tey Daara Mame Diarra wala institut Diarratullahi Mariam bi nekk programme dañ fay jàngalee alquran ba nit ñi di mokkal mokkal gi itam day sax ndax looloo tax Cheikh Moustapha bi ñëwee ci moom mu digle ñuy bind la ca war bindi alxu ndax mu gën a sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalee alquran nam gënee nam ware ca la ca war lépp ci njàngiin ya jàngiin ya ak génniwaay gi nga xam ne dana danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete muy tëjwit bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xamne lam wara xam ci aduna mi da koy xam non la continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da leen di jangal legui nak centre bi xamna ne année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamne centre bu mag lay doon wax non seulement wa dara ja waye dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamne kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg dara ja donc tambulé di jangal alcorane ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamne mo wa ci instrument yi ci dem moy langue jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man nga né plus école way bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rarar nga xamné man dañé originalité dara ji moy lolu ndax bu jëk dana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wuton té ma ngi fay bëgg bari danaka kon bari gën nañ fi ci lolu lolu mo wax nak ko deg dal li xamne dafa laaj ay moyens Cheikh Mustapha mi ko xalaton dafa xalatonale xamne lolou kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibi man nañ ko te am nañ ko mu xalat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara mi nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambale ko ci jigen ni do tax mu digli won ñuy xamé ay daayira maam jaara ci gox yi fu man di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement wa sax dafa lan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel forme ak dajé gi ci yoy lool nak mu xalaat won né loolu nit ñi jigen ni buñ dé cotiser annuellement carte yi ñeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamalé itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu tol non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaaré djiblu maam jaaré ñu bare loolu depuis buñ ko sosé 2005 ba danaka ad yi mo yor dara je ba man nañ ne ba daw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolou pour ñi xamne touti wut wone nak na ad mu jot wé ak mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wé ak mu jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu pasté fa ko man té lolu fukki at ak nangam mi ngi ñi diko def
11: lolu sëñ bi moko
10: gagné waaw waay nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaara yi sëñ Moustapha dafa man dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutou du sorti non itam kenn neexout kenn def ko donc comme liguey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liguey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lolu tax nak mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira maam jaaré ni formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé dina jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon budé Sénégal budé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni wala waxé ma yor daara ji bëna gëri ci frais yu tol nonu ay 13 dem 15 millions par mois wa parmi le fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaye waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum Mame Diarra té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu té am nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi gisé digeen di makal alquran di bind alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bare bare nak dal koy djublu lool nak tax biñu commencé ci

0: waye julit bu ne yaakar na ne bëng nga def ci lolu tax lamuy julli waye jël na lu waye sénégalais bu ne itam war na ci wara mëna def ndax seet ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise wa defar gamuy defar ëlëk kon nak ñepp la war war yi def lu bax ñepp la war té lolu lu bax gënu ko nek lu bax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu bax waye dundal ko xamni sam dañ koy def ci mom alcorane yarub alcorane ak melay alcorane ko ku yalla dimbalé ci yermaneem jeng mëna bokku ci ñooñu ba ëlëk nga yegne jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu bax waye au moins nga yegne ñi kat yalla dimbalé won na ba participer ci sen formation bi yaakaar na né ndam la yaakaar na titre la ci kenn ku ne itam
1: mbakk ball bes le ku bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
0: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudoon na la fondation Mame Diarra ci commencement bi fondation Mame Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ci ubbi waat biñ xalaatee parrainage bi ben compte bu nga xamne fa lañuy verser mbolen parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement Mame Diarra déjà lu ci danaka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi ki dundu Mame Diarra yépp parrainage yi mako yor waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal dañ koy mëna def da koy mëna defal bopam lu melne dortoir yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamne war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamne ëlëk day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji loolu lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal gi waaw buñ démé ba am benen ressource bu nga xam da na dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral ba fam wa fete na fele kay non compte ba fam ba xamna ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamne moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci réewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci dara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon ñu jëk comité bobu le ak compte bi di ci verser seen xaaliss ba nga xamne ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France seen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui bu jëm sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamne ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
1: mbacké ñaaral ñu wa am rek bu ñu raw wa France nak
0: kay la lool la bëgg la la ñaar té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wesso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñepp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rawon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li lu am solo la ndax France man naane ba ndëgë ni fi le talibé éppé fi le Sénégal yi éppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waaye bépp jullit bépp sénégalais war nga cee def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne dimbal nak peut-être lo xamné ndax ñun ñep xamné bo nek ci biti da naka sarx sa bako tal kon nak moy fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaarna ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te lolou yalla rek tax nit ñi diko def da len taxawte kon nak do len ci gëna woté waaw di ci bokki talibé bokki julit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daayira yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you new avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew daaw ko te ñi ki joxe adi mom da joxe adi comme serign yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara liggeel imam jaar lu jëm tax loolu ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy cumuler mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adiyé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo ki ng koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñëpp xamné lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci daara jëlé jëm way li mom dundal la bolé ci waaw dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw at julit kon nak loolu tax ñu la saxé loolu tax loolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fé def sen am lo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw do tax ñong ci wo kon bokkep bokki tarifay bokki juliti bokki sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
1: lool mom sax tuba bi nek bu ngi ko déggal sax ñoo ci jëk japp ko tam ak dogé señ tuba
0: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lool dafa jéggal mais dafa yombo def sax
0: do
1: ko sant do soral ke
0: yaakaar naa ne 1 € par jour parce que noonu la fii bu dee ci biti 1 € par jour pus bu set ku fi nekk ku ne da nga ko ñàkk te doo xamoon ne ñàkk nga sax 1 €
1: 30 € par
0: weer waaw euro bi moom da nga ko teg fenn sax fàtte ko fa da nga ko pus bu set nga ñàkk ci foo xam ne nii daanaka amalu la njëriñ waaw kaay kon nag fa nga koy teg yàlla tax nga di ko fa joxe te wóor la ne benn boobu mën naa remplacer ay fukk di ko suñu borom waxe wala ay téeméer ëllëg joo xam ne nii kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defoon képp nga fa amati kon nag loolu lu mat a soññe la lu mat a labyrinthe la ci suñu diggante nun ñëpp waaw tànk yi looloo ko waral ñëw mat laaj kenn dara sama bopp lii dama am julit
1: dimbalati nga talibé yëpp
0: am julit moom la ko war diggante moom moroomu julit mooy labyrinthe ak moom waaw ndax loolu ci diine la bokk
1: kon comité bu France moom inshallah kañ la commencé war a fonctionné xam na ku bëgg a dugg sa ñàkk
0: yaakaar naa ne ñi ngi ci woon sax dafa mel ne soxna Thiaram mi ngi ci am nañu bare ñu xam ne adhéré lañ waaye dama bëgg proposé mu nekk benn moo xam ne nii fa la ñëpp di versé waaw te loolu nag il faut mu am compte spécial waaw loolu nag dañ seet ba xam possibilité yi entre temps nag kenn ku ne mën ngaa bu la neexee jox compte bi itam nga sotti ci waaw waaye loolu mooy li gën ñëpp doon dajale fenn ba waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay loolu moom loolu kon nag noonu la incha allah yaakaar naa ne loolu dana gën a feeñ ci dajale gi ndax moo ëpp njëriñ yaakaar naa loolu ñëpp dinañ ko nongo waaw waaye teewut itam en attendant compte gi moom dem ci kii bi sax dañ leen ko jox yéen ñëpp kay dana nekk foofu dana nekk foofu kay Cheikh buñ demee fee rek Cheikh Fatma dana ko joxe akay waaw non dal moy fondation am jara moy institut jara ci leh mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna jara soppé lepp tax bu bakoy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak diko yu rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy en beug tass senegal wala tax dama am gone ay pipinière la nak
1: foré
0: bi okay bu ngok jere jef non la
1: yakana ne waxtan wi mo dañ ko teug wa kon nak mbok yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongay war taxaw ak ni ci dongay war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéey sen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër gu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati indi kaddu yi
0: waaw ci gawa caddu jant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay Sénégal News di ñaan mu développer lool ba talibé fiñu mënd nek sénégalais fiñu mënd nek mën ko waaw té yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé ba yokko kon nak ñoo ñaan yalla barkél bu baaxa baax yeen ñi ci nek nga di wax du matra di yeen ñi ci nek tax ñu wax kon nak yalla tax mu leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barké sëñtu ya ngi sant ñepp okay di ñaan di waat ñepp nak rek ci liggéey bi andak ñun andak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fiñ toll man nak lu jëm ci maam jaar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy president fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won man nak li itam da ko ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak joon ak yoy yoron nekk ci tax liggéey señ bi du ko yegg waye na ko ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan andi
1: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi daati xamle ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxane bi soxna fondation soxna jaar bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu so te ndaw yoy jigeen yoy nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak li ci mourid yu wara taxawé ak julit ak cipp sénégalais ak ku nek ci atne bi degg ni nga xamne taxawale rawati ni nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nan señ bi kat nañu ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issa Mbacke Serigne Issa Mbacke nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issa Mbacke moy Serigne Issa Mbacke moy Serigne Bassirou Mbacke Serigne Bassirou mu Cheikhoul Khadim Serigne Issa Mbacke mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dak nek ci Turki nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xamne moy ñenn ci jëwri ni Serigne Moutakha Mbacke Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyal mama baxay wajur mu eggal ko yag ñu jitté yag nangu ndigelam diko jëfé di mayti ay tray ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggey bi Mbacke Balaissa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moutakha ngay égal ko Mbacke Ball ñu ngi leen di sant ñi nga xamne ñu andal liggéey bi di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wàllu caméra bi ak Ibrahima Samb ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sant ne kërëm dañu jox dajje ba yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

0: Cheikh Moustapha Bachir defon ko muy géré lu jëm ci Mame Diarra ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci Mame Diarra ji proxane
1: fondation bobu nak état wu Sénégal jox nako gëddu wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci ligéyu am solo bi fondation bi def bok na ci yéssalat guñu yéssalat regroupement Mame Diarra Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence Mame Diarra Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci ligéy bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara Mame Diarra bu poroxan
2: serigne moustapha on lay yalla doli tawfiq joju may ko xaas bam jikk wote lolu daara Mame Diarra wote ñepp képp ko di talawé té ngon ko bokko mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin li ngi ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne moustapha way dañ ko gatan lu
3: néla mi ngi sant yéne wajiri golé yi néla ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé Mame Diarra doom yalla baaxé la ba nga yobbu ko ci daara Mame Diarra mu diko jangal néla soye bo gassant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamné am nga doon bi jafé néla mi ngi ñaan suru borom li ñu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko néna ngeen xamné dañ ñoon ñoon ñi nga xamné andi leen ngeen ci ñuy jang néna man na ma wax na day seenu baal ak seenu jur ak seenu njàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci loolu boppam
1: ndaw yu jigéen ñi ci jang ak sakku xam-xam ñoom ñépp ci benn tur wi la ñuy wuyoo di turu Mame Diarra jigéen ju baax meññ ki feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ca njalbeen daara Mame Diarra Bousso ci gis gisu ak xalaatu Serigne Moustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna Mame Diarra su fekkoon muy dund ci jamono ji du am beneen yitte bu dul jàngal xale yi jigéen ñi ñaax leen ci alxuraan ak l'islaam rawatina xale yi jigéen ni ñu ko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde ko ko ngir wëyal ndonoom ak i jikkoom
4: mbir mii bi ko Serigne Moustapha di sos daf ko am jaar-jaar yam ko jaarale loolu feeñ na ci bu baax a baax ndax li ma leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yu nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji njëkk la daara tradition yi ko xame woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppeeku ba du dañu nekk daara mu woo ci ñoo ñi ñu bokk ci xalaat bi ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ñankatam njàng mi nga xam ne mooy njàng mu bees mi moom it mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñu doxalee daara ji nga xam ne inspecteur yi yu bari ñu ngi ci woon borom daara yu mag yi ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara la ñu ci yàgg fekkoon seen waajur di yëngatu ci daara ñoom ñëpp mu boole leen ci dirib lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tërale daara ji
5: ma dem ziare Serigne Moustapha Bachir Mbacke yal na yàlla yokk leeram tas ci barkeet mu ne man di daam lu mu ndëwét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbalee waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi ngay jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara Mame Diarra Bousso sëñ bi loolu lal bëgg naa ndax mën naa nekk bu ma ne nekk lan mën a nekk ma ne ah sëñ bi de loolu yéeme na de ndax man ma nekk inspecteur d'académie suma mission mooy suqali njàng jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma lii dama lay ziare nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam waye nak mayma fi ak wer ak ñaar wer mu indi li nga xamne mom la ci xalat mu ni joxna ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo seen bi ne ko lank ma santone day amna luma ci jotta def
1: taxawayu daara mam jaaro bu soobu poroxan mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
6: a'udhu billahi minash shaitanir rajim وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
1: كي دي شيخ منتخى بشير غناو بمغم جوباخ دي تخوالي لغي بي ديف تي دولم اك نيقم اك خم خمم موم تامين مفاسيه نوكو جابلي تخوكو غير ويلكو jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juroomi témer ndaw ju fay jangé di ay ndongo yu jigen ñom ñepp ñu dëkk ci dëkk way bu rafet di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ji moko yor
7: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek wa amna mom bobu la jël comme exemple
1: daray mam jaru busso moy keuruk liggéeyu kay privé yi ëpp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fuk ak juroom ñent ci ay jangale kat ñaar fuk ak ñaar yi ay jigen liñ te juroom ñet ñi ci ñom ci daara ñu ñuy jangé ba tayit ñu jël leen ñu fay jangalé
8: ñu jangé fi ci daara ñu jaar ay ci ñoo doon sen ci daara ji ubbe ci daara ji la doon jangé té ñu jël ma fi may jangalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jamané sen mustafa bashir wa jallal na fi fiki xala ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fiki gëna ak ñent yo xamne ma leen jangal dama wato alquran ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yeneen soxla jaara yo xamanteni jëlat nañ leen fi ñent ñu ñuy jangalé ta fi lañu dem jangé ñun tamit nga fiki xala la yo
1: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi limbi jeugina dayo ñoñu ñepp daar maam jaaru bu so mo len di fay
9: yene señ bi nima ko waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barké ak soxna jaara itam wax deug yalla liggéey buñ ko defal fi ci poroxan barké mi tam dugg na ci bir waye ñang ni ñu ko teurele moy dinañ jangal xala bi bu mu ko alquran ci riwaya warsh lañ ko jangale suma ko la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran te dañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
10: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña jugge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu sen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaha mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu diké fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ñenti sëriñ daara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ expérience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek seigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak jurom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti seigne dara yo xam ku ci nek lamu ci sétlu ci njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
1: di xeyma biñ sosé dara yi ba légui lu tollu ci témèr ak jurom ñett fukk ak jurom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alcorane watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alcorane yi ñu organiser ci rew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukki yoon jël na première place bi ak lu tollu ci jurom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokku ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alcorane temer yon ak jurom ben ak khasaid ak jurom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba way jur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
11: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président de la Watt, nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État. Li mo poussé ba ma yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mune legi ma len ni jangal bu ñewé nal le foyam yo dama taw fele lu ni nga wara taré li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré afan bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wat dama soxna jara ndax nga yobuma ci daara ji
1: xali yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg duggu ci daara ji ño ëpp fap ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def seen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témèr yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bess
0: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage niko turu woné wala ndey daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nek Sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayiree maam jaare yi nga xamné am nañ existé nañ ñoy jënd carte bu ben daayiree bu né jëndoon jëlon menen maam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku né xam na né lu nit lu fi tollu ñiko bëgg ak l'incident lu mu reey reey matul loolu kon man nañ né man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum maam jaara diko dundalé ñetti jooni ci wër wi kon nak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamlé liggéey soxna jaara gëna xamlé liggéey cheikh mustapha bi nga xamné mi ngi koy def proxane té cheikh mustapha cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci défaat lepp lu man té ku ne xamné pasteur bi mu ko def ité ji mu ko def
12: yalla def na nak loolu té ñi ci dox tay jéggu ngir bëgg effectif bi ñu gën mëna yokku donte du mëna égg ci li way bi bëgg lepp waye ñu gën diko jéma yokku ba tax mo tax rañu yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku moy ren éducation nationale am nañu doortu waar yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi ñu fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamné mo tax ñu mëna yokku juroom fukk yi ñu yokku ren waye yokku juroom du mëna am luddul lepp da yokku tuddu kay yak ak lepp lu ci dem ci ñom rek mo ngi lay andal yok ñu do ko mëna yok mo tax yok ñu ñobut def def ko da lay ñam ci walu yok effectif bi nga xamne dañu tambay ba legi ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk muy juroom té nak ci lay tok ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamne mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko defé bolé ci nak Saar Franco lañ ko def donc arab nga xamné limut wax limu waxtu yu tollé yi am ci arab ak diiné ji mom lay am ci français ba ko wala mathématiques yeneen ji wala ébay bi nga xamné day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jallé nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi ñu apprentissage bo xamné jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
13: juroom benn maam jaar la yor juroom benn maam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk ñaar fukk nit du nekk benn maam jaar mo leen di jàngal kon loolu boo seetee ne juroom benn maam jaar ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk ñu ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddina yaa ngi am loolu di am alxuraan dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggéey bi sëñ Moustapha mu sax Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi sant ñu noonu tam maam jaar yi fa nekk ak maam jaar yi war a génnaat ñu formé société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay jullit lañuy doon akan ñu xam seen diine lañuy doon loolu la ñuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Je m'appelle Mam Diarra Boussodien. J'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Mam Diarra de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Mustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diarra de Porokhane. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Mustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diarra de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diarra de Porokhane. Merci du fond du cœur.
15: Sonu ñu am dara té ak ak lool mom ñu sant ko ci li xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sant di gëna yéss suñu jaayanté di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna gëna soobu ci yoon woon nga xamné moko yéssal yoon de technique nous dia djema dox sunu kem katan lolou no ngi yassal sunu tient ci mom di yassal sunu jant ci mom di yassal sunu positif ci mom di yassal sunu yene ci mom di fassine yok sunu ité djeme ko ci mom rawasina ci nak leggel ko ci mam diara
1: ci turu kilifi yifi nek ñongi len di dalal ci bes bi di len santi ci sen teway kon assalamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته
14: ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله

0: Assalamualaikum. Ma ngi nuyu ñi ngi sétan ñëpp. Ma ngi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage ma am ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk julit yépp, di gërëm Serigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bi ne Serigne Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Mosu ko bàyyi ginnaaw, mosu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér Serigne Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Serigne Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Serigne Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Serigne Moustapha, di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak Mame Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk bu ñu sañoon mu nekk fi dañu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolli waat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom. Ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi Mame Borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Serigne Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jijil ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba tiraay araam, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone Mame Diarra, mu mel ni mi ngi gis Mame Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis Mame Diarra mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax. Ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba, lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum ma ngi lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lu mu wax mam jaara lu mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawoko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalifa general des mourid def ko ci khalifa general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey guddi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenen ci bu tek dim dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jeud ay doom ban diko def nit ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke doole yonenti be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom paroxane la ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekko mota ay da ñay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
5: fi ci wacce kan li
3: waaw
5: barke mam jaara bi dama defa soxna ay jaara
3: ba waaw kan te ma yaas na ci waaw xana di sante yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jembe faal na fi yag te wer Seigne Muntaka mu Cheikh Mamadou Bassir def yag tiber ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane mënu nekkal Paroxane de gënu tété nu ni and ci Paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tiber momit ngon ko jale Aïda Ndiaye badelo duko jale umu mam jaare yep duko jale mam jaare duko jale daare mam jaare duko jale ak njobot ma ngi ko jale soxna Soussam ma ngi ko jale soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jale soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mbokk diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mu ci barab mam jaar bi ak bokki paraxan yeb ak bokki ndakaru yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepé aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolé sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sak wul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrin mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beugam mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal da ko jaral mu bayiko Touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëggam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sante ko ko ngir gërëmé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tay jëfam déglu nan ba tay ay xalaatam gis nan ba tay pas-pasam xam nañ ne at yi yépp léppam da koo jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonent bi loolu nag kon bis bii bu ko Seigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko cay ñee bu wér a wér a wér ndax taxaw na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xamni dafa joxone leppam Seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digal ki nga xamne tay mom la Seigne Touba joxone tegon loxo salum ci loxom muy Serigne Bassirou mom mi di Seigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sante ko gërem di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis wi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñ borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñ borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidy Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofu ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal buma ne jigéen ni Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag yag ci yu bare bare bare bare mu daan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare bare bare ba diko wax sax don nako am ko don togné ndaysan daaje ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkone ci teranga amna fum ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàngi ñun jigéen Sénégal ko xam Aïda Ndiaye xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné daan fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xam xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa si man mam awa man ko xamone ma man ci capital bi la dëkk te ma mom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon te ma mom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wax day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lool lu jara bayyi xel lañ ñu ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu bayyi xel ci lool ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ci et kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foy dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiété ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lélé té alcorane waxnako wax alcorane waxna le nek ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci biir réew mi dana ko def tam bitim réew ku dem makka ku nek xamne soxna ci dana def ay xéewal diko jox nit ñi té fofu def na né namu xati ak namu nakaré defé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nek loolu daf la ñor té da ko dëkkëndon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamné lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere itam dana dayna jakarlo yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba neku ci lolou ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana mako na soxna si sama ya dana wax ne ma yow de soxna Aïda ko mère wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ak ci mom tané na faaw dana fënc sama kanam wala sama xër xër ci kaw bo duma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjilu ci ken dara e sonna ay dañay ku ragalon ko ko merel ci liñu bokk di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñew ci daara ja ginaaw bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nok dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñep warna man tud seen tour fi ndax ñom ñep dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ayda ndiay ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndiay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngoy fatalikou lu nekk da ci andi buñu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blousi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi mu def ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ayda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti tamit da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commencé daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laam tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal ki nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam na dana andi ci dara ci auto bo xam na ko nan sama ya auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna loolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé loolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax sama koné kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi soné pat ak boros ndax xara wax len dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo mo xamne mom la tambalé won ak daara ji di ko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu goné ñoo leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soxna awa nek ak ñom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abo ñom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañaa tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañaa sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ay dañaa serigne ko na ya ay

nak té mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci dara ja dañel naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma lañ yow lo bëgg mané ko nang mané suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xane xamna né bëgg nako sa yu xeyé nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu né ko togal nang dañ ko togal bu togal loko xam lo xane sax do xam lan la waye luñ ko togal loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne mustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon loolu tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñew ci daara ja benn xalé do ko ñime wax dara wala nga jubante ko sax da dañ ñew ci négam bu mu lay wax né négam bu mu bëggoon lool ci xolam ndax seigne moussa mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu na ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xajj ñu buñu la xolé soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tousu def makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax de yalla suñu borom def na diir biñ nek muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digël lu bare daf na wax nan ma mam awa mané ko mbacké mané ma kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax lako kudud yalla do yalla lol lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lol na nekkon na ci momitam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci keur gu deug gogé ñu jëm do dem muko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muko ñu nañ la sa keur yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem de té li fi dess do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiwum mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu tuturu soxna jaar tubaab yaak naar yaak
ñi du julli sa day wax ci

soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwu mo la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci adugal loxam ba ci poroxan ge da fa bu ay ten ten yeen lim ci djublu xen da fa deg ñu ne xen bokku na ci aw yiwu nga bu ñenten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxan xen def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dal sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jeriñ té yaakaar na tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima nga xamne dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yëg nako seeni yaram daf ko yëg ñepp kenn desut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolu yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarine lañ ni war nañ ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yep nak ñepp ñewante ko ñepp amu njaqare ñepp jaaxle lolu du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñele ay mbirum ñeppé sé do naxari ñeppé sé do jaaxle ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla lolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne moy li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggey rek ak liggeyel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangate ñun ñi nga xamne ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarin dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustafa da nako wax seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñ borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñi ngi koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakee la fa wara nek la fa nek ni asakee la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi té liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol ne ay atam limbi mi joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk wote nga ne mané def ma nekk jang na sama daara wala soxna jaara bu ndaw ma yodde an naaki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma da wax na man day bon na dom sax dem makka man day tol na ab digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg buñ fa dajé man ak man da ne ma sama mami papa xuma sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté mo faté na trou waye sante wo faté mo ko mo ne man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppul dafay amut waaw suñ borom moko wax
jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggey ngir sa njabot jaamul yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci ree koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci res yeb kon lool lepp ci jaamul yalla la bok kon lool da ska wara def ba kérok nga fi joge rek waaw ba kérok nga fi joge rek lool motax soona ci ci lool la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni ba suñ borom fay ko ko ni lim defa soona jaara ba seen muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabot gep nak jabotu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal doy non ci ay kamil te moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mu uppuna at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggeel soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ku yebbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne newna dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye am na ñoo xamne ñoom tam wax deug yalla ñoo la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentu ne yiw ba mu defan rek dina soti quoi ci seen kaw ñom ñep da ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fay la ko kon ma yemale sama kaddu fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sant tam te jeglu tam ci kaddu bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Thank you.

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalul cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalon serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at te matna yéssal te sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né liggéey serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexu ta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na ne njangalem ni mu selle ni mu sété ni mu léré sara bi ci top lolou ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yeur téré bi da nga lolou ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xam ne parti commentaire bi da nga ci am lu léré ñu jël itam ku melni serigne afeye ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko serigne bi bind djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am suko defé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna jappali ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñi ngi ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ñi fonké alcorane nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khassayit serigne touba yitam ginnaw yalla donu lonako alcorane lu karim khassayitam yitam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki da la ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko ko xamné dal bëgn nako jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool mo taxam ñu défar khasaayit gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareen li jëm inshallah xeyna limay jéxale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayit bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayit ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxane lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdaziz amna téré bu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nabbi fexé ba gëna mëna yaatal liggéey sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéeyal serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappelé itam cheikh mohamadou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di nam nabi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma léralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi duñ ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant bu baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara yefay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolu yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lolu tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bok na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bachirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nékkone Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ño ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nékkone yépp itam mu amone taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liguel serigne touba waruñ ko tek mukk te lolou serigne moustapha basirou wané nako ci limu nalal serigne touba jaaré ko ci liguel soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bussi kon loolu mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wutun leen ci fond à travers fondation mam diara busso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at da li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte keuyitu ness keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du pat dentifrice du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira Mame Diarra yi nga xamné ñoo composé fondation Mame Diarra talibi nek ci biir réew mi ak ci bitim réew jaaré ko ci carte Mame Diarra yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té loolu di lu reey lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi loolu nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 Mame Diarra yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni Mame Diarra ndax ku ne xam na ne keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am Mame Diarra su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam ne daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci Mame Diarra yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal siko legi difa di beug seni dom seni ñuñ tudde Mame Diarra duggu ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci Fondation Mame Diarra bi liggéey loko ci daara ji loolu motax Serigne Issakha bimu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay jéego ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum Mame Diarra bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayu ko waye yitte won nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition Mame Diarra yi nga xamne ñoo fu mokalon ñom lañ fay dajale ñoy accueillir nit ñi di len leral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg Serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen di yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday daara wala bay daara nim daan amé ci daara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte Mame Diarra yi nga xamné mom lañ daan doxale daara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox nam wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday daara wala bay daara té lolou ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambal legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamne duggal nañ leen ba daara ji fimne ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jar lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fimi dem yépp fimne message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax té lolou ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci té yalla tax lolou kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yek ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci jariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ni ngi ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la serigne Issaha woné diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar naani waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fanku seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk te suñu wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wotem yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanuel atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatine ci sun mbokk soxna yi ngir ñu xamne koka la ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon lolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul poñatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko li mu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defari way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fedd li laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabna bi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne war nako def ambition war nako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xam ne moom lañuy def ci daara poroxaan ji seeni doom nekk fa fim ne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikkoy soxna jaara liñ bëgg mooy ñooña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ndax mën naa ne biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alquranul karim ñoña lu mat 43 fim ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis seenu mouray ak seen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu mel ni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ño ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci ligéyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné ñi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wané gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassir ñu ngi lay sant baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: solo yo xamanteni ni dara ji amna ko ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
1: ñu nu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba serigne mohtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitt won liñu defon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu bañe yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolou kon daf ñu daal yobbu ci subay daara ji moy liñu ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na natukaay ba moy mam jaaré yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaaré yi ko fi indi ay dekkuway muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaaré leen fi indi nga leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lek seen naan seenu ciet set ci seenu wi seen yéré set ci barab bañuy dëkk ak set ci seenu yaram waye nak ñu bañ doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp loolu lu bax la waye loolu taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg moy ñu def ci ñoom alquran ak yar lan yarub diine ko defé loolu itam ñu daal di xamne kon kamtu lay mu seen jamm yokku ci yoyu mu tuddu rek ak lu seen xam xam gëna yokku rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatun na leen loolu daal moy sunu natuway loolu nak kon bu dee sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyu gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñu xamle diine bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam

0: la xassayu di liggey mu jëlon ci dara fétalé ko fi ci dara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggey yi nga xamné mom lañuy liggey fi ci dara ji ba nga xamné buñu soxla leen luñuy liggey du am fenn fuñ koy jëgane wut ab tracteur it bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xamné mom duñ ko jëgane fenn mom it amu leneen lu muy liggey lu du liggeyu dara ji wut it ab machine wal bo xamné mom itam walu di fayu walu di def leneen manam li wadar gi di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay buntam lolo kon nga xane goko wal dotuñ ci tumu rank autonomie bobu nga xane nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji motax na ñoo ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage bop moy lay gën buñ ko mënta amé buñu amé lu démé na ap téne bu mag bo xamné bi day am pompe yu am doolé yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñu yëkëti koy ba mu kawé lool ba nga xamné day tim dara ji wét gu né nga xamné bu pression bi dana mëna am doolé ba fu nit soxla ndox man ko am loolé yi def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn loolé ndimbalul dara ji lay doon waaw lolou dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy semb yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xamé non ci ndigalam lañu fi ñëwé jor kenn di wax li yéenem ci daara ji yéenem reyna ci lool xamal na ni itam lay yéenem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxee kemtulaay kàttanam lu ci man dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii ku ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ci Serigne Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg ba ku bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sasoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub sëriñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki taalibe yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man-man yow it yaa xam fa sa man-man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay def sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ku di taalibe waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay taalibe itam ay citoyens sénégalais lañu kon nag nguur gu fi nekk boo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku ci yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mi ngi liggéey liggéey boo xam ne lu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci man ñu ngi ko ci def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge kenn ci koo xam ne ki wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé seenum pàcc seen lépp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne ci des lépp lañ koy nekk seen lépp dara du ci génn daara ji lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci baye xel ñeneen war ci baye xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoy moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi lool nak kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamne dañ né li keur walu tagat nit ñi ci walu métier ba ci bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ simple démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro woro woro wa
1: message bi may wara joxe rek moy nit ki mo limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko té momu tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nonu la fa démal té sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Madiana waxé sank dafa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka sax du soñé kenn ci lenn da cey def rek yéném ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak né ko defal ma ci li ni ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk né ko defal ma ci li mu defal ko ci biir ta lolu ñi jégué sëñ bi ñëpp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel noon ta xamna ku ci ëndi ci def tam ya ci ëndi sa bop waye néwul ak ka défal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lolu nak ñan la koy défal moma ta bayyi xel ñim ko défal ñan lañ du ak jabatu bopam ma dañ ko léral du ay mourid kessé lolu mata xam la du jabatu bopam wax sëñ basiru du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kessé kon ñi ci wara japp ño wara xam ñoo ñan lañ wara doon kon réewum sénégal la koy défar wa réewum sénégal lay former ay xalem ndax bu fatte limu wax la légui na lañ mo lañ ñi fi gëna dem té moko luñu sa alcorane amna nañu mel lo nga xamne dañ leen di rañé fa ñu nekk kon bu fatte ne koko doomi réewum sénégal la fa mu nekk ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon réewum sénégal la koy défal kon réew mi amna ci par bu mat sëpp donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolon ñu ñokay seen ah biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war nga xamne Serigne Touba ci bopam mom alquran dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonent bi ak alquran kesse ñu ci mel sax ku nekk ci ñun umpele wu ko kon nak fi alquran do nga fi nekk du sel ju set bi andu ta dara da ci top sa ci top kon nak kepp ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa ko seigne basirou nga xamne ñoo di ay seeni talibi fuñu meuna nek ci senegal gi yewul bitim rew war nañu xamne tam serigne bi mom mi ci liggeyam mi liggeyam yalla ko ci def tam mu defal la ci ku def min daray
2: min lan ya'tal min boko sori japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga ak ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nekk fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yoon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
3: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
2: mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi temeri mam jaara yi jange ci beurep bi
3: mam jaara job ma soxna jaara busso
4: mam jaara sambu
2: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
3: tay nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ju 3 ans mokal na alquran
5: amna ñu dekk mbacke ma ngi ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeye suma yewo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu tije ko ñu ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
4: ay dekk poroxane
6: photo la ci allo
4: ci mokala daaje def na fi ñent at
2: mokal ba koy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé seen cadeau faaw nga bayiléen xel
3: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid fa siyam shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allah 'aliman hakima sadaqa Allah al-'azim wa idh qala Musa liqawmihi inna Allah ya'murukum an tadhba'u baqara قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
2: في نك يرب متسك مملا في نيب دي واني
3: جانجل موني
6: كلا جانجل موني كتي
3: وا
6: كتي موت من نكا الأفران
3: وا
6: وا مونك سخاريك لدي
3: وا من جانجل تدميني توك ميتري الله damay contane tamen dina be
2: duñu timam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñu leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ñi dem nañ ba nekk soxna tay ñom ñoo tok di jangalé
7: ma ngi tuddu soxna mom jaar ak jaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaara djouf touba djouf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañoo dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujj melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu mujj bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nek jeewriñ waye jeewriñ bi mom xamna ne yeyowuñ ko daal
2: mam jaara djouf ak mam jaara ndjay ñoo fi ñewando
7: bu ñuy ñew xamuñ woon nu mu démé waye biñ ñewé wax dëgg liñ fi gis kawé na sun ndjortu lool lool lool ndax jaaxlé guñ warona jaaxlé dafa melni lepp dal sun borom dako dindi ndax biñ ñewé sun borom dafa dogal ci sansé ñepp ñu soppanté mëna nek and nek comme ben comme nek ci kër lay té bolé ñok señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamné tamit dañuy taxaw comme taxaway sunu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awa dem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñu koy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di ñay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka amu jënañ faté sax sunu ay wajur ndax nekkeen wiñ fi nekké woon ak soxna jëwri ñoo ñëwandoo sax ci daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tank lañ woon waaye te ci dimbalal suñ borom ak ki nga xamantene ni moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou diga ñaanal suñu borom yokk leeram te tasin ci barke. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari, taxul sax ñu xamante miinante wu, waaye suñu borom def na ci sutura daal. Nga xamante ne bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal, comme si bu nekk suñu kër ay parents.
2: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu, tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
7: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al-Azhar bu Sëñ Moutalla bu nekk Touba Ndam. Ma continué foofu sama jàng dafa jàng, bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi, bërëb bu sedd bi, sunu barabu turandoo bi. Ñu ñëw fii sàkkuwaat si ñun, ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran.
8: May delloo ci man ba may jàng, waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay, ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi, te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow, wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi, mokkalee fi, sun borom dogal ñu jëlaat la fi, nga ñëw toog di fi jàngalee. Wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
2: Bu nu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori, seen yaram di daw.
7: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool, ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba, ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis, xamul leen sax. Ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teewu ñu ñu tari alquran ji. Am zahri xol bi mokkal ko mokkaleen bu rafet nag macha allah. Suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moutakha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
2: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon, boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
9: Daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bachir moo ko sos, ñu ko sos tam ci atum 2005. Jubal woon ci rek liggéeyal Soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom, te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine. Mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu. Moo tax mu sos daara ji.
2: Sëriñ Abo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi, taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
9: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon, waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. Nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine, jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal, ñooñu bu ñu yewi ko lim ba num toll rek ñu jëlaat Mame Diarr yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at, lañu wax ne mooy gën jaa néew, duñu jël ku yées juróom benn, waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari. Koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël, waaye lu boppee juróom ñaari it dootuñu ko jël.
2: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi, laaj boobu mu ci tontu ak ay leeral.
9: Ba dafa bari lool sax, ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer, léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baa loo ne demee ñi nga xam ne yeewi ko nañ. te wax naa la léegi ne lim bi yowiku placé ñu nekk woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu lu toll loo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mame Diarra am nga juróom-benn at mbaa juróom-ñaar bokk nga ci daayira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi signé su laa bañ a bind faw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñoom ñoo ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ leen dafa ñuy tegooy bant mooy li ñuy wax tirage au sort bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xar leen ba déwén su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu nee xar leen ba déwén ñi mataloon juróom-ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom-ñaar mat na te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël ñi nga xam ne juróom-benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom-ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
2: Soxna Mame Awa Deme way jur la Mame la ci bépp Mame Diarra bu nekk ci bërëb bi diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
1: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne mel na ko jëriñu ko raxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay Soxna Diarra ma di ko dégg mu ne Soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jànga ci it ne jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa Soxna Diarra yi nga xam ne moom la ko waa kër Serigne Touba ñu defe naa dem ngeen fa ba gis ko nga xam ne képp ku bokk njabootu Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne Soxna Diarra war na fi am kër boppam moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër Soxna Diarra waaye li ci gën a yéeme te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu numéro rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne Soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci Porokhan fi la dëkk ginnaaw bi fi mottalee liggéeyam moom Soxna Diarra fi la mottalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër kër gi ñu fi am itamit bu fi nekkoon dana fi def daara jaanukaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër Soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër Soxna Diarra.
2: La na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
1: Daara Mame Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafa indi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee muy daara bu nga xam ne ñëpp ñooy bokk tur waat ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seeteendoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ne kon fii rek la am ci Porokhan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra
6: kon
1: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra li ñu fi xam moom la fi Serigne bi ñun saroon a def.
2: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
1: Mame Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay na ci yow ba nga xam ne saa yoo génnee dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari loo nga xamante ne ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf koo wax al umma madrasatun ida adataha adata chaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ba leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kemtan ci mokal ko ak bind ko ak tariko waye tamit xeyna jigen ñi ko fi am am na jigen ñi ko fi am wa keur serigne touba ñi am nañu mokal alcorane ba bind ko waye nak jigen ji la xass dem dara mom neewu na fi neew go nga xamne danaka dafa meuna demone ba ñak te defar ben goor defar ben jigen mo bossal defar teemeri goor ndax te ben jigen bobu rek mom kon ni ko wax ni mako waxe sank rek mom moy jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci keur gi mo gëna jégué xalé yi té koku boko défaré surtout défal ko ci jialu alcorane ak xam xamu diiné su boba yow dañu ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun dañu ci am wax deug yalla resultat bu reere ndax dem nañu ba jamono ni danaka ko xamne yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daare mam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk na xel ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alcorane
2: fi ci internat mam jaar bu so bës bu ne dajala ay daayira di bawoko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bunu cieklel soxna si jaarale ko ci turando mi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
10: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxan da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw ji wu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñew proxan rawat ne ci daaram ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may si way sax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kagn suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khaside gi wa kitabul mubin so demé ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te Serigne Mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Serigne Bassirou mo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mané duma ko def ci sama yëfi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu lillah yoru ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy aray mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo né kon nak mom nako wuti ci walu gogu
9: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day réy mam jaar dañu bari dañu limu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko buñ amé carte membre yu rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné man nañu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xamnañ né lu jëm ci daara ji la té lér na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daadi ayu ju ñu am rek mu daadi koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né ah li mako ci barkélo
2: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ñi soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
11: luñ bëgg dañu koy defal dañu xotil ay yé luñ bëgg dal dañu koy def am ni ñuy lett ci am ni ñuy fotal am ni ñuy defal lepp
9: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñenti témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yi desu ko def lepp daara je koy ki dañu amna ci sax lu xaway yeme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leen rek dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen bokk noppalu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leen mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delu sa ci daara ji ñu jëndal leen ko
2: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
5: français arab na ko jang may nek séance do
11: ay jang français
6: ban classe nga tollu ci français
11: CP
9: fi nak daño gis ne gannaaw ñun suñuy dongay suñuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi dund fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé des suñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolam lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu dégg lu radio duñu sétane télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té mëna am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fiñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def lolu nak daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko genn duñ genn sax dem ci dëkk bi jëndi dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone guy gone mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu déme nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokali alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoublé benn at manam nga xamné su yalla défé am at mo xamné at mi wo man nga ci addu at benn at moy ñent loolu moy gën jabaré su ko défé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko défé nak ci programme biñ leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arab bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
2: buñu nekkul ci dara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndonko batay fi nak ay ñaw kat ñoñuy dalal ci seen bërepp
12: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci 3 ans rek lañ koy leen koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen nit
2: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
13: ñu tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar jaar sur am jaar jaw am jaar ñam
14: am jaar
13: ñam courant moko pen la tax tako
14: waaw
13: kon ñoo ngi ñaw ci heure bi ba tey
2: moo xam ñaw kaay ba wala waañ wa fii nag bala nga fee yegg si faw nga def lu rëy
14: sa jabo
9: waaw
14: mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi
9: sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk waaw dafa waxoon ne nañu jàngal xuraan nañu xam seen diine waaye nañu leen jàngal métier moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am loolu doon sunu jafe-jafe waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttur rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe di ab salle de classe la rek buñ doon jànge alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def waaye ñu mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal
2: ci ndimbalul soxma si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kekk lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
15: Man restauration laay jàngale. Maa yor wàllum cuisine bi. Kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine. Ñu ngi ci seen 3ème année nii. Tey de moom ay cake lañ doon defar. Defar nañ ci suba ba ñu xëyee. Defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes. Waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. Yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi. Ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produits yi ñuy am.
16: Dangay jël sëriñ bi. Lay ko soo ko layee pare. Nga arrêté daal ci def levure. Soo si defee levure pare. Daal di koy séparé. Daal di jël sucre ak beurre boole ko jaxas ko. Soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def. lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ci def ni jël farine bi sotti ko ci biir diko yëngal
2: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci leneen
14: mam ja sen sen ñam
16: wa war na ñoo ndax dañ ko duggalé yaagal buñ tolé buñ paré dañu dem jox ko ñu jël
14: wala
16: da nga wada réppé
2: exposé fi nak ci daaray mam jaara busso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at danaka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci senuk ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté yitam gune yi di jang waye yitam di ami mbeubet
5: gini ci daara yi bëgg na dama dina bëgg di continuer sama jang dina continuer sama jang français ak arab bamba bëgg na yor sama daara bëgg na jël métier docteur
11: bëgg na yalla ko may mam jaar bu ñu ci daara ji fi jang
12: dama bëgg ñu jàngale alquran ci daara ji
2: lata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna mam jaara bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal
17: mbokk yi ci ànd gi ngeen ànd ak seen groupe istixaama ci reportage bii nga xamante ne nii moom lañ leen jëlelee fii ci Poroxaan. Kon ba tey dañuy wëy ci liggéey bi ginnaaw bi nga xamante ne nii war nañ leen li aju ci njàng mi ak njàngaleem ni ak njàngaleen wi itam ba ci yar bi bokk ci point yu am solo yoo xamante ne nii bëggoon nañ ko mu doon lu fés dañuy dikkaat nag ci li nga xamante ne nii moo tax loolu gën a mën a am muy jëm ci wàllu yor gi nga xamante ni moom la sëriñ bi waxoon ne moom mi ngi ko tuddee laddanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu tëraay seenu lekk seeni naan seenu col ak lépp lu ci aju ci wàllu kon intendance général kon loolu la ñuy bëgg nag ci jataay bu yaatu bi ñu am ak sëriñ Moussa Niane dana lañu dugg ci biir loolu nga xamante ni moo jëm ci wàllu laddanti bi.
18: Li nga xam ne moom la ñuy dénk nag ci lii wàll moom moo doon laddanti bi te loolu ci làmmiñu sëriñ bi la woon laddanti gi nag dafa làmboo anam yu bari ndax lekk gi ci la mu ne lekk gi nag mooy lekk geeg naan gi tëdd bi ci la tëdd nag ne wér-gu yaram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi itam waxoon sax cetuk biir néeg yi waaye cetuk daara gi ci boppam rek loolu itam maanaam ci la ci lañ ko greffé. Maanaam masalan léeg-léeg li nga xam ne moom ci misaal rek laa koy mën a joxe ndax waxit nag depuis ba léegi li nga xam ne moom lañ ci dépensé at mu nekk des na def ab rapport boo xam ne bii day dellu ca sëriñ ba boo xam ne li ñu jox nañu ñu dépensé ko maanaam noonu lañ ko dépensé yooyu nag ñun exécutant lañ ci ndax waxtu wa ne daara ji day yónnee budget boo xam ne bii mu ngi ko tuddee budget alimentation maanaam ci biir budget boobu li ñuy maanaam ni ko turu tubaab bi indee mooy alimentation mooy li ñuy lekk li ñuy jëfandikoo waaye dinañ ci greffaat yi nag yoo xam ne yooyu ci fonctionnement lay ànd ndax carburant moom desu ko lekk waaye nag dana ci doxal bi la bokk ak yeneen bu fekkee ne itam am nañ ci santé loo xam ne ñii nga xam ne ñoo ko war a saytu war koo jël en charge di néew nañ ca doole su ko defee daara ji moom fokk mu jël matukaay pour mottaliku mooy ay ordonnance ak nangam ak nangam. Bu ñu jëlee wàll bi nga xam ne mooy wàllu lekk gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw man na mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mën na tay ke dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep mana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions naw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu dara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñu nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,178,485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk série bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lool nak bo dege mani ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu waron jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiaf kay du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mok ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam aw kon bokkuñu wa waye buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo wote lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñeme ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamne 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo waral ñu diko defal nga xamne lolu moy ci li nga xamne moy walu budget alimentation donc nga xamne gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamne mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamne mom la jënd mu te ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak legi salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joggé kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam nangam nangam joggé fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam nangam xol ci balekat ya nangam nangam nangam xol fot kat ya nangam nangam nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togu kat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne benn parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay deven mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa tok kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yu ñu tanal yu señ bi tanaloon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappale la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey bu do taxaw wa lo tax ñun non lañ ko doxale bo deme ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanweri nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki
19: han
18: fréquence bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppalu gumi noppalu et de choses ko ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku ne yaangi ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari wax na sans na len ko yoy mom walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok ordre sevel ak waaw ni ci top yep nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak ordre sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seeni wanak kessé defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké né sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dur ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek aw ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kër ñi yone seen addi yépp ñi ci gënë sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis fi rek te yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamne bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waaw raxasut waaw mom ca ngayul bopam la ba admi jeex boko de xol danika dinañ def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëggé wax né dañ na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamné li ngay wax way donc caisse gene dañ def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jott na ñi fot dañ ci jublu ñubla ngir man ko dessal wa té du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu déllu ci na xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne loolu mom amatul wayé neeg bu ne manam dana jël ñetti saabu té dañ fot altiné fot al-khamis wa altiné bu ne dañ fot al-khamis bu nek dañ fot manam non nit lañ ko lañ kiyé ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak al-khamis bu nek wa sét la nga xamné kon ñetti saabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné mo ci walu ciet gi ci ak léral touti rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonné moy li ta ni def moy buñ ko yonné ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né né len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bari wul lu muy bari wul lu muy dess excédent dal mom mo ci upp mom nga xamni da nga dem bu mu woor la ni faaw nga lem nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak tol gi ak ki mom lolu mom dara fa ci tuti li ci dess nak moy yenen yi nga xamne ay a côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi tiol gi ak nek gi ci barab bi dara faccu ci mësuñu wax ñeene len li ñu jox doyut ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci tiol ci len lu mëna doon nga xamné amna ko xamné mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamné mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo démé son saison dana la gëna léral lolu tenue yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko ndax di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci manam ci timidité melni moromam dafa ëppalé li wala fo gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok lu ñuy lek ño bok fu ñuy teud ño li ñi di jëss moy li ñi sol ñu bëggoon ko harmonisé taxon nak ñu wutal leen ñaari tenue manam tenue bi bu timé al-khamis nga sol ko ba bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambalé ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wéy ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gona yo xamné dañu saggan bari na ci gona yo xamné dañu xamagul dara deug fokk ñu dimbil leen ñoñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ ci daan wacc sen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu bañatay baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé ba génn ngir bañ jawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non wa nga xamni du dessu len dessu mëno ñëw yow ci biir ba bo len gisé xamné diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné gi l'islam soxla wa moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon post santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la dana ko ci def koku mom koku cheikh fall sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam lawon nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey te dispensaire ba waye daf ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako waye garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def seen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne

0: isolement boré lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamné liguey li wor moy mu ber ñu wuton misal bo xamné nak lol rek ko taxona ju nga xamné sax su amé ño xamné dañu ki ba mu wor né nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax dalen di wal waye dara man ñu isolé len man wër gëram gog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé na ci tene bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu né diiw mi bu ko défé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistré koko delawat ci neeg ba soké né téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko né récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am jangam
1: lo li ngeen gis nak mu jëm ci walu

0: rafet ngir mu jité ko mo andak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
1: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sekkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxawu di saytu di xol li nga xamné mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mom itam mo jëm moy def moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xamné dana deppok dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mahmoud mamou ñang ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koori mo ñi ma koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di dugg
0: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy jublu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam jari alcorane ñu diko wattu waye ñu di leen fi xamalé seen diiné waye ñu di leen xamal di leen xamal lo xamné xarala go xamné gëpp xarala gu jigen wara xam gu dooma gu amal ndariñ dooma adama sax waye rawatina jigen ba la nga ci sibi buñu fi joggé buñu gisé goor gu leen yor fa lilay alhamdu waye buñu ko gisé ci fekk ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumuranké loolu kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won loolu nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alcorane ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alcorane sosit barab bo xamné bi fa lañuy jangé xéti métier yo xamné dañ leen amal ndariñ ëlëk centre de formation bo xamné momit sasan nako fi jey jam jangale kat yi itam mu dal sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono ngor gi fi nekkon jamono yi ñu xalaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci serigne bi mu di ciërem jël naay classe bokut ak li nga xamné mom la fi serigne bi defal jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamné bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxé waye am ci ab xaj bo xamné bi tam señ bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
1: jangale kat yoyu nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou madiana waxé sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne bassirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal liggéeyal soxna jaara kenn ku nekk man fi indi am mam jaara mo xam dafay jange yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jangale waat lim jang fi di len formé di len jang sen alcorane ak sen burum diine kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaaré ali ci señu abo wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xam ne dafa am juróom benn at wala mu am juróom ñaari at te fekk tudd na maam Diarra, kooku mooy mën a ñëw ci Daara ji. Fan lay jaar ba ñëw ci Daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd Soxna Diarra, nga am juróomi at wala juróom benn at wala nga am juróom ñaari at, ñoom ñëpp dañuy inscrire ci Daara ji. Bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la Daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg, ñu seet ca maam Diarra yooyee ña ca mën a ñëw ci at moom ñu ñëw ci yoon boo xam ne yoon
2: ngir teema galu sun maam Diarra moom poroxaan moo fonk cër bi mu am.
3: Assalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuhu mbokk julit yi mbokk taalibe yi. Alxamis 28 mars 2019 yam ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru rajab atum 1440 ci gaddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam di màggalug poroxaan édition 2019. Cellule de communication de la fondation Mame Diarra Bousso niñ ko baaxeew ànd ak yéen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xam ne dañ koy amal àllarba 27 ak alxamis 28 mars 2019 amal nañu ci poroxaan forum ëttu Soxna Diarra di forum bu am solo boo xam ni amal nañ fa jàngum alxuraan, exposition, ay plateau, ay panel yu boromi xam-xam yu wuute doon waxtaan ci ay thème yu fasantikoo. Niki noonu it Serigne Ishaqa Bachirou Mbake, administrateur général de la fondation Mame Diarra Bousso, teewoon na ci barab bi ngir saytu liggéey bi waaye itam visité waale salle d'exposition bi. Niki noonu it Serigne Cheikh Fane Mbake mi jiite cellule de communication bu fondation Mame Diarra Bousso yëkkati na fa ay kàddu ngir leeral lenn ci liggéey bi waaye it leeralaale lenn ci li waral forum bi.
4: Forum bi li nga xam ne mooy yëlla ji moo di Serigne Ishaqa Bachirou di administrateur général fondation Mame Diarra Bousso moo ne daay rey Mame Diarra yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor daaray Mame Diarra ji ci poroxaan te Daara ji fi mu nekk ci dëkk bi ci poroxaan dafa xaw a sori pénc mi ndax Daara noonu la baaxoo faaw ñu xaw koo ber foo xam ne danañ fa mën a yar xale yi def ci ñoom alquran def ci ñoom jikko yu rafet jikko yu Mame Diarra kon ngir daay rey Mame Diarra yi ñi ci bokk di màggal si poroxaan mën a gis liggéey bi ñuy def ci daaray Mame Diarra ji mën ko mën cee teg seen bët ñu leeral leen ko. Moo tax Serigne Ishaqa ne màggal bu jotati léegi nañ def forum d' organiser forum culturel et d' information boo xam ne danañ ko def fii ci pénc mi mu jàkkaarloo xabru Soxna si nga xam ne taalibe bu ñëw la nga daan liggéey di ko defal Soxna si ci daaraam jii nga xam ne moo nekk poroxaan nga mën a ñëw ci forum bi loo ci bëgg a leerlu ñu leeralal la ko waaye loo bëgg a xam ci Daara ji ni muy doxee ñu xamal la ko waaye mbiru parrainage bi muy ndaye Daara ak bàyyi Daara soo ci bëggee bind nga mën cee bind waaye itam exposition nga xam ne yi ñu fi defit nga mën koo gis waaye daal yële ji mooy loolu mooy ñu jegeel nit ñi Daara ji Daara ji nga xam ne xëy na ñu bari nañ màggal si ba ñëw duñ fa mën a dem waaye ñu jegeel leen Daara ji ba fii ci pénc mi ñu def fi loo xam ne ku fi ñëw day mel ne yaa nga ca Daara ji da nga xam lépp lu Daara ji doxee def nañ fi ay film ak yeneen ak yeneen yoo xam ne danañ ci dellu si.
3: Ginnaaw ba it Mame Diarra yi nga xam ne ñoo doon jàngee ci daaray Soxna Diarra ji ci poroxaan ba wàcc alquran ñibbi seen i kër wàcc nañ fa ab lim ci ay kaamil doonte itam xatmu kaamil yooyu le ci barab bi ñu doon amalee forum bi.
5: Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Sun nas rasulallah khawsu zaman nit ñangi da
3: bi 21h joté daaira nafsi wa dini lekkale seut ak setati cheikh mohamoudoul bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi ñabu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
6: loolu sa tour wi lay ya
7: nit ñi nak seen dox baretu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkkati rek foo bëgg dem ci àddina bi léegi daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nag di dolli loolu. Kon tey jii ni ñu war a déggee waxu sëñ Baye Diakhaté googu mooy boo duggee ci loo xam ni daray diine newu ca wala étudiant bii jàng wala élève bii jàng wala ndongo daara Soxna Diarra gii di nafar rek xamal ni amul ngeerign ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yi sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa manahum fil bari wal bah wa sunu borom mom mo terale doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablay joxum ko wara dem ba daara ja nga daldi genné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ja teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fétal ba ci non dédét waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jotna sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëliño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daanu ci gëna faram faciel bu baaxa baax
8: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yi fi ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñëw ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link des link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo gon def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamné yu tassaro la way di nga xamné mom réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañuy jël comme exemple
9: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum ngor nga gis ni jumtukaay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
10: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñuko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe jarñ lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgg jàng man ko daal jàng ci saasa xam xam bo bëgg jàng ndër mu jàngal la ko kon waré na ci mëna jarañu bu baax
11: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami muy galaxy muy étoile muy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama lañ ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarriño man nañ ko jarriño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarriño ci suñu jarriñu aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamni mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fiñ tol ñu bare bare dem suñ bo yore portable sax dañ nan suñ bi legi da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagan ci zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
12: gor ñang jigen ñangé
13: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamne def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
14: xoroxane ñu koy xiyaré bu baax ci turu nafsi wadini diko sante cyant go xamne amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamne sumbu nako def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucci am ñu liggéey ci liggéey bu reey ba ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne mom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ santé gëreemit ci sa wayef jërëjëf Mbacké ñi ngi sant gëreem ci turu nafsi wa dini
15: njaboot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sant lay nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi jëbbal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy waté dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a ñen ken no ngi woté wayé du ñuy woté ana nu ñun wayé kon wa kër Cheikh Abdou Bassir bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def nga dal li laxasay fasiyéné bok ci lolu fasiyéné participer ci lolu té xamné sa yefal waaw té xamné lolu rek nak moy dess waaw lu dara reuy dépenses yi bari lu luxe yi bari dañ ko fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku né xamna né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né fat kreen mi ngi mëna fat ge doomi adam té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu tay loolu tax mané bëgguk Cheikh Mustapha yalla def na ko bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné labéré ci nit ñi ba nit ñi gën ci jëm assalamu alaykum
6: fanku diine yalla moy to safan mo fanku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy
3: ci alhamis di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam jaara yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé te moy daara mam jaara bu so bu poroxan
6: moy jaratullahi turwi
16: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: gor ñak jigen ñangé raj raj lo di dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni señ muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seenu jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi do non serigne mbacké abdourahmane bou rawdou rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenté panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tar lorna
2: wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyu bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñoo nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu tay loon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ñoko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangamu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën ci jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mara amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amag dairatu rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxé liko taxajuk nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kay jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léro xam xam rek moko mëna défar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamni borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon défar ak nit waxut citoyen baax waye nit ku baax lay wax ko xamni aduna bëpp da fay mëna dund té ak baax la fay dundé amal njariñ nit ñi té du leen lor nit ko xamne buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim rajum ku genn fofu bo dela fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm way dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangi gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañoo développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor yi liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacke wax légui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotta am waye mënuñu ni jigen yu di dugg ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol ay dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit man na baña am des fois man lay may ñu liggéey wa pour wax ni dal complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lépp lo xamné wax nañ ko légui ni danaka lépp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi texte yi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir IFR yi lima wax li lepp c'est un programme parma donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappé dal à 95% lepp danaka parna ki ndimbalu yalla ak borom deugue muy serigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la ala wax deug 1960 ba legui li lañ waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mo soti ci barké yalla ak yonntu bi ak serigne touba
5: mahmouda jang dama daan wax nan suma sañon buma génné médecine lay def mais boko da ngay deg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
2: deug la
5: kon do meuna nekké ko xamné da ngay médecine euleuk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon jangale kat wala kuy waraté wala len xamoo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kessa nga mëna def kon nak seigne muntaha bimu ñëw dimbali ñu andi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
6: liggey bu serigne touba boko yëkëté rek talib yu fekk la ci motax day faral di wax né man au mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé sen alal sen ñak da nga ko duggal fam ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer guñu xëc ci serigne bi wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fu mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fu mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkelu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko dañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak dugg na ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewluko
7: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-Faqir al-Abid al-Rahmani Ahmadou Bass ahqaru al-insani Bismillahi yapuna di jare ngir soñu doomi Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal taama al session ba xam ci ay pal gaay ni seen gerte ak dugub ya def ko ja faaf tofal ca mam bi seb ya gaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def forwaay goor ya fulle ju and ak togu ak fit ak jom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm li xiif li mar li rafla ak li sooño tey jox ay junni murjay doñu ñii nag ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yandoo liggéey ca naajo fattikee ya ca aamatam chichin la raay ba yëg si ca aamatam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti ko ndox gaañe gën di kaam ku wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu jaay nañu seen i mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngeen di sàkku jër ya ñu ni faani kaliyaar ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fa sax sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóg yi jàng teg nañu xeer wa ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waar ca mag a chin la gis garib àllarba Cheikh Muntakha Bachirou kose perba waadooru daari ne ko jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwéel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la anam bàyyi faale si Cheikh Diembu teg ca téeméer bàdd ko dog saa dee ne tàmbalee buur Daaru Salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la pour ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aadu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may réer yàlla ne woon ca alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dono bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dono bay tabaxu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw di wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk tey mu ngi na ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daan waxoon la bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làkku naa indi seexu bàggalu laa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmbu nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga daal di dar këreen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku wattuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi mbéemali kër seeta sa maam di mëslawee su aw par te yaa ngi yor wataan di denc bakkar seeta sa maam di mëslawee su abraa te yaa ngi tër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam di mëslawee su tergaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seetal sa maam kawam dana ko nilo te yaangi yorota te ya te wona yaangi fune xibiru sema samaam garo dana ko nilo te wona yaangi fune xibiru liggey may man le li wala mo birum serigne touba la bëgg ñom digel ko cheikh mame sinari te fay gine yu bon yu wacc la li keren li seen makkal yu xonte ruuy legel ñak seen ala yego yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri degel ko jox digel ni nak ci ri roy len ci roxal bu la ilaaya lepp la da na jere yeb ko gaaya cheikh mourou mën na jakk gam defon saam ba am li wote gi bi may mam dam dal ni mo ne dal ko yeb mouride ñu ko am ni aka sa faride kero na su mamma de tabax lu di yeggalul lu jaamu may tabax lu jakkam defam non juma ko tontu bu wedd ni laaj ak serigne cheikh bendi cheikh mourou da xam mourid ni mak ni jewri yor moy ni wuy te deur ni amel mo dal ni yel baye ak di sant magam yu bax yi ci mustaqbal te musna wude lenn lenn yoon yi te musna wude mak ni ci de yoon yi te musna nos musna ni lokay andor te musna def aw ñom ma ma tamit bu te musna tal agina musna jaxam musna bi den ci mukk musna ñeetam bëggu serigne bi maalam al khalaatam rabbal na jërëm kala na batam musna serigne serigne mo may cheikh cheikhu foko ci sa lu ko namas ci cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp ndax mu di hak bi hurmatil khadim wal makhdumi aska salam min al khadim alayhi ma yusnal bi ihsani ahmad bas ahmad bin sani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum tout soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake muy jëwre ñu fondation mam diara busso mu yag fi lol té and ak wër
8: mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi may ahmadul khadim mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratullah turwi ak njegam wayaful njegla bi mu
9: fi duray ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba

Cheikh Mohamed Fadl mi jébal ma ko nim ko waxe rek la xalaat bi mooy booy wate dara dama ne dang cay jiitu da loo tax dafa mel ne loolu dama koo xawoon a faay moo tax bi sama xel demee ci ne kat ah ñun kat noo ngi woote waaye li nuy woote ananu nun loo tax ma daal di koy xalaat bi saasi bi ma ko xalaatee bi ma ci waxee Sëñ Fallu moom ci boppam moo jëkk a def Cheikh Fadou Bachir moo jëkk a def tab bi ci yëf yi booba ak léegi nag ñu bëree ngi ci tab bi ni ma ko waxee it yëmut kese ci njabootu Cheikh Fadou Bachir bi ak fuñ ci jabootoo waaye ci jege yaale yeeg yenn bokki taalibe yi yëpp ñu ngi ci xam ne ni ñu koy xalaatee yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñu fas yéene mooy mbooleem fédération yi kenn du ñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek moomata jëkkante te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ciy dimbale waaye nun la war ndax ñun ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bachir la Sëñ Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gi mu fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali loolu nag mu nekk ci ak jaag njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muuyu fekk ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Moustapha ku ne xam na ni mu ci nekkewoon lii lépp mooma jëlal naa dëkk bi ni mu toll nekku dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ne itam day wéy loolee ñu ne Cheikh Amadou Bachir kere bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànk yi booba ak léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mbooleem lu ab dëkk am na ko waaye loolu lépp lëggéeyu Cheikh Moustapha ak na mu déggale bàyyam ba ak na mu fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xam ne ku ne xam ne mooy bëgg-bëggu Sëñ Touba loolu la kon xalaat yi yëpp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xam ne mooy des ba faw te yàlla xéewale ko ko mënoon naa ñàkk waaye yàlla ko ko xéewale yàlla ko ko féetale yàlla def ci moom mu mën a àgg foofu ci bëgg lëggéeyal soxna Diarra di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal soxna Diarra ndax soxna Diarra léppam alquran la léppam ndax Sëñ Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa ki ma la suñu borom waaye soxna Diarra ci boppam léppam alquran la kon nag ak lëggéey buñ ko mën a lëggéey te lëggéeyaluñ ko ci alquran lëggéey ba des na kon nag loolu la yàlla xéewale Cheikh Moustapha ba jox ko xalaat bii mu def ko li gën a jafe ci xalaat bu toll nii mooy xalaat ko fexe bam am ndax nit mën naa xalaat waaye amal gi jafe lool ba tey ndimmal yi nga xam ne yàlla defal na ko Cheikh Moustapha mooy loolu ba mu ko xalaatee itam mu dëppoo fas na yéene fi saasi daal di koy réaliser yàlla daal di ko ciy dimbalee muy lii tey léegi kenn dutu werante ndax daanaka mën naa ne lu mel ni amul fenn te dañ ko soseeg léegi yàggati lool dajale ay jigéen jële naa yu nga xam ne dañoo dañ leen a duppee ca ko tedd ka soxna Diarra Tullahi Mariam tudde leen ko ku ne xam na

0: ñu li ñuy wax yépp ku ne turandoo jàpp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tuddee. Kon nag bu fekkee ne dajale na turay Mame Diarra di leen jaarale fas leena jaarale ci yoonu Diarra ci ay meloom ak jikkoom ak xam-xam ba loolu xam ndimmal la. Loolu nag moo am Sëñ Moustapha koo xam xam xamuk addunaam xam nu muy organiser dara. Loo tax xalaat bi li muy rëy rëy xalaat na nu mu koy amee nu mu koy amalee nu muy continuer. Loo taxoon loolu itam yàlla ko dimbale ba nga xam ne lu muy def ci lu baax lu ne lu mu xalaat ci lu baax lu ne dana xalaat nu nga xam ne noonu la ko mën a réaliser. Loo tax xalaat bi mu daal di xalaat ne kat taalibe yi moom taalibe Sëñ Touba yi moom mënees naa ànd ak ñoom ci lu ne. Rawatina ci Soxna Diarra mi muy lëggéeyal loo tax mu daal xelam daal di dal lool ci ànd ak jigéen ñi jiital leen ci ndax Soxna Diarra waaye ànd ceeg taalibe yëpp. Loo tax projet bi li muy rëy rëy rëy pour moom mu xam ne lu mën a nekk la. loolu taxit yàlla dimbale ko ci ba mu fi daataa jógee dong dong li nekk ci daara ji ki doon wax wax na ko yàlla dogal mu fekkee ki ci jëkk mokkal alquran. loolu lu rëy la ci moom ndax mooy concrétiser li nga xam ne moom la bëggoon moom la tàmbalee woon a lëggéeyal Soxna Diarra. loolee nag ñëpp xam nañ ne daayiray Mame Diarra yi ci la tàmbalee di ko digle ñu di ko sos ba tey bi mu fi daataa wàccub liggéey rek daare yi daanaka jege na ñetti junni mën na ñaari junni ak nangam. yooyee mën nañ ne loolu moo war moom la xalaatoon ne mooy financer daara ji ak li ci ajo. loola daara ji di continuer daayiree di yokku nit ñi gën cee jëm ak pasteef ba mu àgg ci fii mu àgg tey bi mu fi daataa jógee sax daanaka àgg nañ ci ndax 450 la fi bare ci ay gone waaye booba dépenses yi lam daan lu mu tuuti tuuti àggoon na ci 12 millions par mois. waaye loolu moo lay xamal ne te lu nga xam ne amutoon fonds bu nga ko yaakaar lu li Cheikh Moustapha di wax Cheikh Moustapha di wax Sëñ Touba mooy sama fonds mooy sama compte. loolee da ko dugal ci compte Sëñ Touba moo tax mu agsi fii tey lépp mat. waaye loola ni mu ko bëggee woon ni mu ko xalaatee woon ñun ñëpp xam nañ ko te wóor na ma ne yàlla dana ko def dana am. xalaatoon na daayiree Mame Diarra yi luñ bari bari daayiree bu ne mën a am Mame Diarra mu ko nekkal fii ndax ëllëg mu delluwaat fa mu jugee woon tas fa ma lay Soxna Diarra tas fa alquran. loolu mooy yéemu ci xalaatu Cheikh Moustapha. loola nag lu rëy rëy rëy la ndax bu ñu nee 450 yi ñu ngi woon ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kese ci par mois. loolu moo lay xamal ne nam ko xalaatee woon nam ci amoon conviction xam ne taalibe yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser moo tax mu organiser leen ci ay daayira loola nekk na bu wóor a wóor. waaye pour mu gën a gaaw niñ ko doon waxee léegi pour ñu gën a fas yéene àgg ci objectif bi nga xam ne moom la bëgg ba daayira ñëpp ñu nga xam ne am nañ ci bëgg-bëgg seen doom apt na pour seenu Mame Diarra pour mën a nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayiree Mame Diarra yi yëpp ñu mën cee dugg. loolu xañ na des na lool waaye mën naa am. li ci des rek mooy taalibe yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des. ci loolu lañ xalaatee woon mooy lii xalaatu Ndeye Diarra wala Baye Diarra mooy parrainage bi. loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool baage ci lool. Cheikh Moustapha mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar. mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi djublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fa ko gënal mu ci alquran lool tax yaakaarna nit ñi djublo ko niñ ko djublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu teena kon nu dal di ci tambali nu ni tam dafa melne yeexon na waye kon wa kar cheikh amadou bashir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lolu bag ci lolu mo waral li tay ba bag legi ñom ñep ñi ngi ci te itam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye boba ak legui ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yep gëna dajé nga xamne moy jëm ci ren ñu dokko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ño wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jere gene jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolou mom ndax seen yeufal té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo len gëna bolé tax ngeen xamné seen yeufi Seigne Touba la yum denk Cheikh Amadou Bashir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñong leen ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ku ko man yang koy def ku meunit yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yene ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Amadou Bashir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Amadou Bashir ban ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbulé ban khalaate ne kat muy itam kan ndakete war nan ci def war nan ci jité kon nak ndok bi nga xamne bi ngeen ko xame dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam tuti comme nima waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fasan ko yene waaw ndax lima wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko digël lenen benen dekkante benen xëccio benen rivalité benen amul ndariñ li am ndariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jekkanti di def lu bax te yene ko sa morom lolu moy liggey bi tay liggey soxna jaare bi ku ci def ku ne yene won nga sa morom appelé la ci lolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sante bu baxa bax di lu mel ni itam Seigne Cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di leen gën ñaax ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reey na lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wurna Ya nu jox say xibam ba jaara ma jaara jaaratullahi moy turam wañu tan

0: bokk yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi jëwriñu yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan sun borom gën ko fee yàggal lool te doli ak wér di ziare bu baax ak ñaanal soxna Bali soxna Maymouna Serigne Mohamadul Mahfous ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di ziare soxna Aïssatou ak mbooleem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mboolem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mbooleem dong yépp mu di Basiru Sarr jaamu Serigne Touba Serigne Sanga kal ko fi bokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoo nag yéen jataay bi bi mu ñu mayee ñu seq ko yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jële na fi mbooloo mo bari moo xam yafus jëlewuleen fi ñim fi bàyyi ngóor a bàyyiwuleen fi coobaree borom bi rek la yàl na ko soob mu gën na feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Xadim xam ngeen ne nag tene ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañ xamale ci kanam at ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu ràññ ci Serigne Mohamadou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Ndi Serigne Diaye Tall Serigne Bousra Samb ak Serigne Bassirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne incha allahu danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad moo koy tëj waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislaam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee ba xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génne ci soxna Maymouna bi diggam ak boromam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waaye dee nag fii ci àdduna te suñ borom waxapam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymouna Touba Kibin Cheikhul Xadim kon dañuy bàyyi kan ak Serigne Imam ci biir ab nuyoom mu tàmbali ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imam dana ko seq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi Serigne Bousra Samb ak Serigne Diadia Tall ak Serigne Bassirou Niane danañ ko seq kon ñoo ngi jox kàddu Serigne Imam mu ñu daa di ñuy defal nag li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëmmi ji di soxna Maymouna Bakary Cheikhul Xadim Serigne Imam bisimilah
1: bismillahi allazi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nasula alhamdulillah abada ala alladhi kana alhuda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina wajashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalba mbokk yi assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi mbékté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ko bax fofu suñu borom da fay wacc yermunem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete suñu borom ñi alihadi muy soxna may Allahu anha jotay yokuté la ndax ñi nga xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kabulé tek da fa mu fess del ak ñi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam nek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne doom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta dana ci bok fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñoom lañu am ñu leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen tam suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay telen amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ki fa texé di ñom la seen wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne amna ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ko jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texé di xana texé rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziar bu baax mom soxna maymuna ci tayma rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokkaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di ziar bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna bi rek lay wax ci mom serigne ñaar ci ziar bu baax ci jotaay yi nga xamne mi ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku soxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeunte goor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yam ak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñepp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu sobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nan ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamné gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu doon sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxone yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa ali salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sekk yunus bi ali salatu wassalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamné sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamné nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ca bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma yé mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo délo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay dégg ñu naan jigen day xélam dafa gatt am ñukoy wax di ca sukkandiku ngir bëgg woyfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen te jitté won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu démé ba yunus yalla sulayman wan ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ku xereñ ko am xel ne len nak dana ko natou ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonente la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangu lolé daldi jebulu ci loxe yunus yalla sulayman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lool ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax mën ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégé nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna na ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jange ba xam dafa wolbeetiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ko melni serigne bu soobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddu ci ku mel soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok ginaaw tuddu nga kenn ci seigne bussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fatiliko waat feddeli waat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gënaaw ngeenul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayyi wuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeuti ko momit ap pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxon na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamne histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko ku ko mana am du tiaginu da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak neewuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirun awunsa falanuhyanu hayatan tayyiba la ci yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loolu tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn diké fekk moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisaté mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamné kon lolu day wané né gor baxna jigen baxna loli sëriñ bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defoon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lam wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggona ko sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko seigne mbacke bu su mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci seigne soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey keur ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñewé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bok ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajani ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba rawta wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ku ko gëna deg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñeuk yaayam lay joxe kon yalla na yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wone ne kon soxna yu bax yi am nañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo dikki soxna may moona da ngay wax ne bu seeru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexe lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dekk mom far nga tuddi ci al karam lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len seen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal seen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana ba dana yaatu lol ci tabax ak ay sambur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamni ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajjo ñepp ba ñepp xat ci mom kirifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ña nga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fa la yam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam dañ da wax ne mo gënuna bax ñepp gëna tabé ñepp waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dañ nan mo gëna tabé ñepp gëna ubbe ku ñepp waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejé ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
2: koy won na lool waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal bin gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele da na gëna yaatu inshallah taala
3: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré ci guddi gu tedd gi ñu nek ci wéru gu tedd wi di wéru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sante bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy suñu serigne ñoo ngi sante bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay bu ma sawaré non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol luma mëna jangat ci liñ wax rek waye wax deug yalla tay taxul ma sawaré non di xamal né Seigne Ilimane dembul ci guddii bi ñu Seigne Abdoullah joxé ndigal li nga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaane. Mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk, te it ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ, dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul nu ñu koy war a wax ci wolofu jub namasit min nisain salihat, mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña. Am ci ñoo xamante ni ay yonent, am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ, comme muy Mariam mi nga wax, donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul, waaye ne ko am daraja la. Am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ, radio yàlla leen yàlla yokk ay xéewal, ku mel ne soxna Aïcha, ku mel ne soxna Khadija, moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax, mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral, ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon naa ndawee ca moom mu xawoon a mage, yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayentoo kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag, waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom. Moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax, xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg, am ku ne ko kat kii jarul nga ciy sonn soxna rek su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musul na la ci moom. Yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox, ndax ba mi metti la ma gëmoon, ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu. Kon soxna moo ko defoon loolu, waras na ci bàyyi xel bu baax. Cër bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam, donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surtout na ci arab yi, mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen xaw ko ginnaawal, daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu. Wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat, yooyu yëpp amoon na. Daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi, nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam. waaye l'islam cër bu jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néew doon doole jigéen mu dindi ko, wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen, ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox. Am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Iliman wax nga ci lu bare bari inal muslimin wal muslimat, doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ni la ko farataale ci jigéen, donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkk nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajane ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom. Kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci seete bi. Biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd, ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin ulidi biha batil, mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo duñ ci jublu baaxut amul solo. Mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam, am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam, waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war a xam ne rek jigéen la, ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa, jigéen nag am na doole lool, am na cër bu mu am lool, doy na ko sëkk daraja. Loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge, mooy góor goo gis moo xam ab yonente la moo xam wàllu yi la, jigéen mooy ki ko fi andi. Kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay, waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko l'islam yi am lool. Kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la, waaye donte ñoom lañ jublu dëgg. Waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñu jigéen ñi ñu yàlla jox ñun muy suñu Serigne su tedd sii ca ma ci joxe misaal tey rek muy soxna may mun a mbàkkee, su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen yi ci des, ndax ñoom benn lañ. Comme li ñuy wax naan boo xamee Serigne Modou Moustapha xam nga Serigne Murtala, waaye soxna may mënatu mi it man gaa ñu mi maax soxna may mënatu soxla, soxna may mënatu mbàkke mi it boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadja, ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel benn lañ, ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee. Kon soxna may mëna moom rek buñ ci joxee misaal day na sëkk mën ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba yi ci des jigéen ñëpp it noonu lañ mel, doomi góor yi ci recep noonu lañ mel, ndax école bi benn la, benn école rek lañ génne, ñoom ñëpp ñoo bokk foo xamante ni fa lañu roote. Moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek dafa wane ne bi mu ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfana kulla zulamin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkeb doomi serigne touba yu jigen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gogu lulul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu re yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yo def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cër bi nga xamne amna ko mbollem daraaje yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mëna deggu na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defonako moy fatte wutan aduna ak ciiram doyon na sekk lim warona lijeenti ci aduna donako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam doyna ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sughra neew na nga ci radio wala ci tele wala yuna nonu lu ci mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model lawon maam nek gim nekkon non rek doyna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci ciir bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal xam nañ ko buñu jox sootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte nak day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mo alhamdullilah yalla dimbali nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day melni jëm mom di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir keur gi do degg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko degg ci keur go xamanteni ay jigeen ñu bari ñofay dajalo lolu day ne sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi degg ñuy gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel té ñi ngi sant yalla bu baax baax bi nga xamanteni soxna may mu na yalla dimbali nako baye ko ño xamne message bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may mu na té li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daar yi nga xamne taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mom lañ ko tuddé nenañ ma mo len dalal alquran amna ci ko xamne sax wan na ma allu gi nga xamne mom la ko dalale gis nako jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo sax xamne soxna seykat lawon way yo xamne passef na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekkalon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh aw balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am passef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy cheikh ahmad bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nek sa xel tay bokku ci yoonu mu rut sa xel dina doy soxna may dina nek soxna may mënatu sukhra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal Serigne Touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mukk bëgg na fa fete ñep taxon mu demon lajoon ndigal ki nga xamne moy Maulana Cheikh Mahamoudou Fadil bobu du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tollalon la defon nekko nak kat dama bëgg liggeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen laaj gi gogo mu dem ci laaj ndigal lool rek ci waras na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cër bu mëna amet jigen rek lay doon motax kon bam joggé laaj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh Mahamoudou Fadil Serigne Fallou rafet lu lol lol ñaanal ko ci alhamdullilah tay lol lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci lolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko faté di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xam na ne barké moko lol ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lol luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mëna gis ku mëna sétlu da nga xam ne depuis goudi gogé yakarna 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne ya nga gis dimension bi nga xam ne goudi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci japp naane lam doon def bam fi nek bimu fi joge japp naane dafa gëna yokku lu bare bare bare lool liko waral yeen jitt sel gi nga xamne soxna may munuto amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu joge alhamdullilah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yakarna legi ne amna kenn ko xamne japp naane dana ko jox lu upp jooni ginar ak lenen ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy dello waat rek ci fi nga xamanteni mo taxone mu diko ci dajale muy rek dello waat ko ci gudi gu tedd gi muy gudi layatul khadri lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deggal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbali ko yit kon lolu gudi lu tedd go xamanteni mom jël nako fete woko li tax mu fete woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amal ndax xamna ne liggeel yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xam yi dañuy wax ne jëf ju bax day gëna mag ci jamono ji nga ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi nga ko jëfé mu tannon nak jenn jamono ji nga xamne mo gën ci jamono yépp muy wéru ko tannon waxtu wi nga xamne mo gën ci waxtu yépp ci ñaar yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tann ñaar yoy di ci liggeel serigne touba di ci liggeel boromum xam ngeen lolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamne mom nga tann ci nga fasiyene liggeel serigne touba bis bi nga xamne tann nga ne moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddii gogo mo gën ci guddii yépp xam ngeen lolu waras na ci mëna jangate lu bare bare xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ku xam lim bëgg la won ku amon gis gis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amuton ndigalul kenn nit wor na ko ne mom moy gis bi nga xamne yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddii gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen kon bo doon magal benen bis bo xamne nekku ci wëru koor tiyaba jëm ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal danañ ko fuday jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tata'afu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xéréñu soxna may yalla dimbalé won koy mu amone relation yu yaatu lool ak ñab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon sen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mamadou Murtada lolu kuko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma len wala xawma len waye mu nekkon relation bo xam rafet na lolu Serigne Murtada simi man nako séré man jappu na ni sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mu jëm joge won rew mu solo sori bi nga xamne ñew nañ soxna may mu na len volé lolu luko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won na ko fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mok mom ñu xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal la rek ci digënté ak njabotu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digënté bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis bo xamné bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa Juma ji defé na ñepp ko joy waye wa Juma ji ñoy ñi nga xamanteni ño ko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon na bëgg moy alcorane mu dem ci Juma ji gis ñi nga xamné ñoy ñi fa daan wacc alcorane muy wa Kamil ba doon ko def ci ndigal Serigne Touba depp mu fi nekké banim fi joggé mu saxalal len defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci meuna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek limo waxon legi ni xamna lim bëgg lol bu baakha baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yakarna mo gëna kawé fuf xelum gor pestefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité gor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lumi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xane ci la fasiyene liggeel borom fasiyene ci liggeel wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci mëna doon rek day doon fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil li won daare kamil jom na def xariti señ daara yi nga xamne ñoo nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbole nit diine yi ñi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu bax lañ ñoom la xarito lon waye nak kat daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye worna ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool daawu def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu bax bokku muy soxna maymunatu nan mo bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaangi may wax ni waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy ci war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li mo ci wax leg rek kalimatu haqqin ulidi biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baxul waye soxna may mo deggone li nga xamne moy parité lool moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko goor amé ñi la ko war amé soxna may degg na lool motax xamna li mu war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na leen jigeeni tok di togg ak yek tok biir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu ré ré ré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créé lo xamanteni xeyna mi ñu ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamni mu ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari li gënd rek moy nako délawat ci yalla motax mbolam ay tolam mbolam lim daan am lepp boko sét lolou lima la wax légui rek ci njabotuk serigne touba la ko daan délo ci daaray kamil la ko daan délo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisum bu mujjibi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujjibi nga xamanteni ci la ab liggéey mat bam ko bañ ko bam déllu ci kërok deug gi moy bisum bu mujjibi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakaar naa lool sëñ Abdou Mi moo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Murtala yaakaar naa ko lool bim naajee biñ xëyee di nuy ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba ca juñ ñu ñim nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon ragal naa ne sax maa kenn leen rek la àndal wane ne day dem ñëwaat biñ ñëwee ba génn dëkk bi la ñu juñ ñu wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge waaye sëñ di kerog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool yoon wi mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko remplaçal léeg-léeg ma da ngay seet rek fi mu ñu féete woon da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax kerog dama ne koon xam naa daal ni ñu lay def daal xawma ko nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maag sa bàyyi bu tedd boole maag sa bàyyi bu tedd ba rek ne kerog bi bu may mujje kii loolu ma wax ndeysaan kerog waxam jëpp na la woon bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw jaaram ci bëccëg bu métt la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsee njaare mu escale fa toog fa lu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoonu ko alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def na alaa jaxata la fekk ñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir te defut lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaaw bu mu ne day na waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne loolu rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp lu yow yow ci boobu ngoonu alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju so mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ga ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaasukare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye kerog triste lool bi mu noppee da ko ñaanal doo ko delluwaat waaye fan yooyu yëpp it loolu rek la doon wax mooy waxam mooy fi ko xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekkee ko nee naa la loolu yàlla taw féex na ma guddi googu àndoon naa ci waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak sëñ Murtala mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale sëñ Modou Moustapha mën nga ko waxee ci ñëpp waxuma la sax ci doomu sëñ Touba yi mën nga ko waxee ci mboolem njabootu sëñ Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu Mauritanie nag ñu xam ne soxna ma it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon sëñ Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna ma yi bari na lool photo bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mboolem fu ko lislaam yam la woon rek fa la yam mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci fas seef bi mu amoon mën a jàmm yàlla lool wax nañ ne sëkk al aljumu dana dem ci siar ji fete barbu Serigne Touba wax nañ ne yit dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni miri biram la lolou nañ ko ci roy bu baakha baax waye nak xamne kat bu fekkone ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekke ne kenn dina noppulu ci lenn ben choona bu meuna don soxna may meuna timi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Serigne Touba la woor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxako wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joggé kër bu jëborom lool nak kon nañ ñu roy ci mom bu baakha baax surtout soxna yi ci xamne nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wel gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamné nañ ñi défaré suñu alakhirah

téwul mu doon kim doon lamu doon it mu sàmm ko téye ko ñawal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radi Allahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk. Xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moustapha daane leen rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh bi déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut. Waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baali ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallahu alayhi wa sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy sunu njëri dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel ne rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye loolu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon li wax ne rawatina jamono ji mooy jamono ji doy waar.

0: top gi ñi top suñu walu programme ci ci Sen News TV di leen sante wax deug yalla di leen jaajeufel ndax gis nañ japp gi ñi japp ak civ gi ñi civ ba wax deug yalla mënuñu leen sa fay événement yi xew yi jamono yi yépp yi nexé yi nax yépp gis nañ ñi ngi ci topé civ ñu wax deug yalla listone xaar rom na suñu yéena gis amone toyé nak yéena ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wéel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere serigne muntaha mbacke khalif general des mouride yalla ñu ko yalla fayal yalla baye ko ci bop njabatuk cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggey mamam ci bax ji cheikhul khadim mu ekilako yenen yalla weral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay serigne isaakh mbacke serigne isaakh mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur ke Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wër di liguel Cheikhul Khadim ci liguel Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman rahim
1: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñu TV di nga xamné moom ngeen tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di leen sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baaxa baax ci initiative bi ngeen jël mooy ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokku ci liggéey bi ngeen ko daan ande naka jekk liggéey Serigne Touba bi nga xam ne moonu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moom moonu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon xamle te li nu fi indi gii te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na ci noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii yéen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg na ñaar lool ndax dafa laaj fi mu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf moo ngi leen di sant bu baax.
0: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg amal benn forum ca Dakaro. Parrainage boobu jëm si Daara institut Soxna Diarra ba nekk ca Porokhan fan ngeen ci toll si liggéey bi.
1: Jërëjëf ci laaj bi ba tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi indi mooy yëgle gi ak xamle gi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci Pastefam yàlla may ci xalaat bi liggéey Porokhan bi accès ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu lay doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhan moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhan moomu fa nekk loo ba nëgë nii ci liggéey bi bi liggéey bi accès ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyale Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhan ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku xam ne àjjuna ci Mame Diarra setoo ci moom wala nga setoo ci Mame Morante Sëriñ defal na la fa kër goo xam ne nii saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jàmbur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyalee Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey mu xalaat ne kon kon nag na def Daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yar l'islam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day Daara joo xam ne nii dafay dajale turundo soxna jaare yi ak fi man di joge di len jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran yi nga xamne mom la soxna sa mam jaare bu sa jaaratullahi maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara imam jaara wala institut jaaratullahi maryam bi nek proxam da fay jangalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bindé alx ndax mu gëna sax kon jang daara je dañ fay jangalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jangine ya ak genni way gi nga xamné dana dañ ko jangé ci alquran nam gëna rafété muy tajwid bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bind waye bu boba mu commencé jang xam xam bi nga xamné momitam mo aju ci dinem aju ci alquran continue nak jang momu mu nek enseignement général xamné lam wara xam ci aduna mi dakoy xam non le continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da leen di jangal legi nak centre bi xamna ne année scolaire bi di ñew ke ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamne centre bu mag lay doon wax xamne non seulement wa dara ja ay dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon loolu moy dëgg dëgg daara ji donc tambulé di jàng alcorane ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jàng la nga xamné mo war ci instrument yi ci dem moy langue jàng arab jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo bëggé kon danaka man ngeene su école loi bu original te dajale fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamne itam dañuy mokal alcorane diko bind len lu rara rar nga xamne man dañe originalité dara je moy lolu ndax bu jekk dana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wuton te mang fay bëgg bari danaka kon bari genn nañ fi ci lolu ma wax nak ko deg dal li xamne dafa laaj ay moyens cheikh mustapha mi ko xalaton dafa xalatonale xamne lolu kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibi man nañ ko te am nañ ko mu xalat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara ni nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambalé ko ci jigéen ni do tax mu diglé won ñuy xamné ay daayira maam jaara ci gox yi fu man di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement wa sax dafa daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel formaté dajé gi ci yoy lolu nak mu xalaat won né lolu nit ñi jigéen ñi buñ dé cotiser annuellement carte yi ñeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yor daara ji te effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamne ño ci yor financement bu tol non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaara djiblu maam jaara ñu bare lolo da fi buñ ko sosé 2005 ba danaka da ad yi mo yor daara je ba man nañ ne ba daaw mo yor daara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolou pour ñi xamne touti wut wone nak na ad mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions jëm 14 wéru jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation Mam Diarra ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man té lolu fukéet ak nangam ngi ñi diko def waaw waay nit ñi koy def daayé Mam Diarra ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte Mam Diarra yi Seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutu du sorti non itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu Seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lo tax nak mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira Mam Diarra ñu formé ko nga xamné organisation même membre

0: la ci war tay tam lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours nañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp limay wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seen kër yi waaj waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum mam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tam nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu lolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu te surtout résultat biñu commencé gis résultat yi gis ci digën ni di makal alquran di bindé alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu lolu nak tax biñu commencé ci bañ commencé rek danaka djégé na 400 ci la lañ nek bareen ñi ci 500 waye man nañ né liste d'attente bi nga xamné ñoo bëgg seeni doom dem fa danaka djégé na 1000 waye xam nga lu mel noni mu ñoo jël ñepp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ñi yoré voilà ba yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dor charge dor toile tabakh yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lolu nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber mbolem li nga xamne am nga dom tuddi ko mam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel lolu dara ju mel lolu lolu tax bi nga wax legui xajna ab yépp ma ngi won ci biti bi ma ñibbi sé legui nak fek cheikh mustapha itam xalaaton nako bu ma ñibbi sé xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamne yalla def ne moy general mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jewri ñi maam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñ maam jaar ak te jaral ko lu ne réussite bobu le mu waxe ko jëfé ko xamna li ñu doon wax tay ci frais buñ demone ba wër wo xamna ni amna lu ci ki te mo koy def ci mo koy matulé ci façon te naka jek non waaye pasteur bu talib tax na bobu ak légui tam lepp ci loolu lay doxé biñ xalaté nak ne xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat benen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñantu de ndey dara wala la bayu dara ñu xalaat ne legi bu fekente ne daire yi nga xamne ñoy daire maam jaar te bari lool mat legi 3000 quelque di jege 4000 daire bu daire bu ne jëlon ben maam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele na la way ba tay no ngi ci li sey bi after 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daire yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daire yi kessé defone danaka ñu ag fofu waxtuma la bu fekké né ñi ko man té bëgg ko té xamné liggéeyu Seyd Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
1: duguma la dem barke mais ligéy dem wax so parce que bëgg ñi bëgg ligéy Seyd Touba té li ngay ñi wax ni comme ñu ko
0: waaw ñak xam ni lool nak bari sa ñi xam barke ta tam gën leen sant ci yegg legi nak li daalé tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci ligéy bi muy lu am solo ndax yegle gi ci la lepp.